0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, u obrani Republike Hrvatske značajan doprinos dali su mnogi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, koji su, kad je rat izbio u njihovom rodnom kraju, odlazili braniti svoja sela i gradove. Znatan broj u tim je bitkama ostavio svoje živote. Jedan od njih, pukovnik Marinko Bošnjak, poginuo je na današnji dan 15. lipnja 1993. godine na lokalitetu Kokoška iznad Kiseljaka, u sukobu s muslimanskim snagama. U trenutku pogibije imao je 27 godina. Iako vrlo mlad, Marinko Bošnjak je iza sebe imao bogat ratni put.
7: Rođen je 6. srpnja 1964. u Fojnici. Odrastao je u brojnoj obitelji Marka i Mare iz Kraljeve Sutjeske. Imao je čak 7 braća i sestara. Rodnu Bosnu napušta nakon srednje škole kada je otišao u Zagreb studirati. Pred rat je radio kao vozač autobusa u gradskom prometu Velike Gorice, a krajem 1990. godine oženio se velikogoričankom Janicom, s kojom je imao kćer Nikolinu. Izbijanjem agresije JNA na Hrvatsku uključio se u postrojbe specijalne policije i ubrzo je postao jedan od zapovjednika. Iz tih postrojbi nastale su prve postrojbe Zbora narodne garde, koje će kasnije prerasti u Hrvatsku vojsku. Prošao je sve najveće provjere i napore koje je morao proći u obuci kako bi postao gardist u prvoj brigadi, legendarnim Tigrovima, u kojima je zaradio čin satnika.
6: Marinko Bošnjak obišao je mnoga bojišta u Hrvatskoj, od Plitvica i Krvavog Uskrsa preko Vukovara do Novske, zatim i Dubrovnika. S tako stečenim iskustvom i znanjem u Hrvatskoj vojsci, 1992. godine došao je u rodni kraj i ponudio pomoć ustroju Hrvatskog vijeća obrane. Unatoč tomu što je bio zapovjednik, Marinko je prije svega bio ratnik. Uz pištolj i pušku Argentinku kao neizostavni dio arsenala, u akcijama je koristio RPG, odnosno ručni raketni bacač kojeg je zvao Truba. Iz nje je vješto ispaljivao granate rušeći zemunice i živu silu. Predvodio je svoje vojnike prilikom odlaska na ratišta Jajca, Travnika i Paklareva. U Jajcu je lakše ranjen prilikom iznenadne vatre iz zrakoplova.
7: Početkom 1993. godine prešao je u Kiseljačku bojnu, gdje je imenovan zapovjednikom obrane sektora Brestovsko. Pogibijom Mate Lučića Maturice imenovan je za načelnika stožera brigade Josip Ban Jelačić Kiseljak. Na toj dužnosti poginuo 15.6. 1993. godine od gelera ručne bombe, vraćajući izgubljene položaje na lokalitetu Kokoška. Posthumno mu je dodijeljen čin pukovnika i odlikovan je spomenicom Domovinskog rata. Njemu spomen i zahvalu 95. domobranska pukovnija Kreševo Fojnica nosila je njegovo ime. Pokojni Marinko počiva na gradskom groblju u Kiseljaku, a na granitnoj knjizi uz uzglavlje spomenika stoje stihovi.
6: Spoznaja gorka da više te nema, zauvijek bol nam stvara. Ko bijes na buru u naletima, u hridi crne kad udara. Ne štedeć života, za dom si spremno, u stroj vitezova stao, sve što se moglo domovini dati, ne žaleć ti si dao.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobrodošli u novo, mogu slobodno reći, zadnje ovo sezonsko izdanje emisije Ljudi iz sjene. A za kraj, naravno, morao sam ostaviti jedan vrijedan biser. A moj gost je glazbenik, skladatelj, organizator, producent, pisac, vjernik, nada se čovjek, on je Vladimir Hoblaj. A on, zajedno sa suprugom Marinom, bili su ponos Hrvatske 2018. Ali ne samo tad, nego i dan danas su. Barem za sve one koji znaju ko su oni i što rade. Iako ta priča za emisiju nije toliko bitna, morao sam naravno istaknuti taj segment, jer njih dvoje su roditelji šestero posvojene djece i udomitelji, kad se sve skupa zbroji 30 djece. Stvarno jedna vrlo, vrlo ponosna brojka, ne samo brojčana, nego i životna. Iza mog gosta je također i 4 albuma, jedna knjiga, 3 su u pripremi. Provo je puno, puno vremena svirajući i slavijeći gospodina. Ja bi u stvari mogao još nabrajati, ali mislim da bi bilo u redu da odmah na početku i pozdravim svog gosta. Vlado, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
2: Lijep pozdrav tebi, Slavko, i svim slušateljima i slušateljicama. Hvala na pozivu.
1: Dakle, glazbenik, skladatelj, organizator, producent, pisac, vjernik, čovjek, nada sve, jeli? Koje ti od ovih cipela najbolje pristaju? Ili ti možda imaš više nogu, pa ti svaka od njih savršeno pristaje?
2: Teško je to reći. Možda s jedne strane to visi o nekoj fazi života. Sad se nekako osjećam da bih volio završiti ove glazbene projekte, pa mi nekako to sad preokupacija. Ali volio bih nekako, ja razumijem da mi je gospodin poklonio život i volio bih nešto učiniti s tim svojim životom i svime što mi je on dao. Nekako mi on, ja bih volio da mi on bude prvi, ako mogu tako reći.
1: Vlado, ja moram priznati da sam ja u jednom trenutku imao u stvari velikih problema, jer kad postaneš svjestan činjenice da ti je gospodin, kad je dijelio talente, bio poprilično velikodušan, da ti je puno, puno talenata dao, a gledajući po onome, dakle, on mi je dao 1, on mi je dao 3, on mi je dao 5, on mi je dao 10, i sad kad je gospod došao i pitao, čujte, ja vama dao da vidim šta ste vi s tim napravili, mene u jednom trenutku uhvatila frka, dođem gospodinu i kažem, čuj, evo, 3 dara ja oplodio mnogostruko, ili koja 3? Pa ja sam ti dao 7. Jesi li ti imao tih problema da koji puta misliš da možda nisi dovoljno za gospodina napravio s obzirom da si puno dobio, a onaj ko je puno dobio, od njega će se puno i tražiti?
2: Da, sad sam malo zatekao s tim. Ja mislim da mi ne možemo napraviti dovoljno za gospodina i da to možda od tud trebamo krenuti. Nisam tako razmišljao. Više razmišljam ono, želio bih ove godine koje mi je on dao upotrijebiti za nešto što mi se čini vrijednim. Više sam na taj način gledao to. A sad on će dati nekakav sud na kraju. Nadam se da će biti prolazno.
1: S obzirom da je ovo glazbena emisija, ajdemo se mi držati ovih glazbenih tema. Dakle, počeci, kako je mali Vlado odlučio i zavolio glazbu i odlučio da ta glazba bude njegov život?
2: Pa, kod mene sve išlo malo čudno i netipično. Moj tata je jako volio harmoniku i on je želio da sva njegova djeca sviraju harmonike. Bilo zanimljivo, moja mama i tata su se vjenčali 49. godine i sastav koji je trebao biti na njihovoj svadbi im je otkazao zato jer jesu se u crkvi vjenčali. U zadnji čast im je preskočio neki prijatelj koji je organizirao da im je svirala grupa od 4 harmonike i jednog basa. To je bilo za njihovo vjenčanje i moj tata je obožavao harmonike i svi smo mi morali učiti harmonike. Ja nisam volio harmoniku. Sjećam se da sam se često podsakrio kad je učitelj došao, nisam mogli naći, sam se sakrio u špajzi i tako nešto. I onda se dogodilo da je tamo, bio sam 11 godina, imao da je me pitao učitelj, on je htio oformiti jednu grupu, da li bi ja svirao bas gitaru. Ja nisam znao što je bas gitara. Doma sam slušao električnu gitaru, mislim da je to bas gitara, oduševio sam se i rekao sam tati, ja ću svirati bas gitaru. On to nije dobro primio jer smatrao da sam, da nisam vjeran onome što je on mislio i nikad mi previše nije pomagao i tu je počela moja borba za bas gitaru. Ja sam si morao sam kupovati instrumente i zato sam i zavolio.
1: Dobro, Vlado, prosti sad, jedna mala digresija. Kad sad pogledaš tvoj odabir da harmoniku ostaviš, a da uzmeš bas gitaru, pa mislim danas ljudi puno više novaca zarađuju s harmonikom nego sa bas gitarom. Nisi zažalio nikad?
2: Čak nisam niti razmišljao na taj način.
1: Ja pa naravno šalimo
2: ja,
1: se.
2: Ja mislim da nisam ja harmonikaš po duši, pa da ne bi zaradio.
1: Aha, dobro. I onda dolaze u stvari prvi bendovi. Ti u to vrijeme imao si poprilično jak bend, dakle tvoj Hot Music band je bio jedan od boljih u tom kraju i bome ste se vi probili i malo više.
2: Pa da, to je možda bio u onom svjetlom dijelu, sigurno bi najbolja grupa koju sam imao. Bili nas je petorica, svi su bili puno talentiraniji od mene, ali ja sam bio jako discipliniran, jako radnik, tako da sam izborio sam se da bude šef benda, puno smo radili i stvarno nastupali smo na vrlo elitnim mjestima sa zvijezdama tadašnjeg vremena kao što su Platers, Sissy Cage, Modern Talking i to je bilo to je bilo stvari nešto što sam ja Boga molio da mi on
1: da
2: čini
1: dogodi.
2: Da se dogodi, da.
1: Pa mislim, moram priznati, ova imena koja si spomenuo, mislim, malo ljudi se u Hrvatskoj može pohvaliti da su pozornicu dijelili sa takvim imenima.
2: Pa da, meni je to bilo veliki doživljaj, da.
1: I kud je to onda ošlo, u kom smjeru je to otišlo? Jer očito nije krenulo u onom smjeru u kome je većina ljudi očekivala, a to je da ti jednog dana možda čak i postaneš član nekog od tih velikih bendova.
2: Pa glazba je na neki način bila jedno rješenje koje sam ja u svojoj mladosti vidio kad sam tražio smisao života. Nisam se mogao niti želio pomiriti sa površnim odgovorima, tu smo, kako smo, nego vjerovao sam u Boga, ali on je bio dalek. I bio sam jako depresivan. I glazba je bila u stvari jedni svijet kojim sam se osjećao dobro, jedna poruka koju sam htio živjeti i jedne riječi koje sam htio slušati. I dogodilo se da nakon nekoliko ozbiljnih razmišljanja o tome da odem, nisam to mogao učiniti jer me plašila pomisao da bi neko tu vijest mojim roditeljima donio. Nisu oni to zaslužili, oni su me voljeli. I onda sam nekako imao želju da do 27. godine se posvetim glazbi koliko god mogu. Glazba je bila mi sve, iako sam završio fakultet informatike, ali glazba je bila i nekako. Tek sam poslije primijetio 10-ak, 15 godina nakon toga da je to bilo vrijeme kad se dogodila najveća promjena u mom životu, kad sam stvari ja kao stari Vlado umro, ja mogao bi reći. Ali na drugi način, na bolji način. I možda je vrhunac toga bio kad smo svirali u Minhenu, u Lebach Palastu, to je najelitniji klub u Južnoj Njemačkoj i tamo sam čitao Novi Zavjet, priču o milosrdnom Samarijancu, kad vidio da svaka riječ ima svoje značaj, svaka riječ svoje težinu, čak i da je taj čovjek silazio, pa mislim, nevjerojatno je bilo da Bog se otkriva u onome što nisam do sada mogao vidjeti. Koliko je on veliki, koliko mi on može dati smisla mom životu. To je bila prekretnica.
1: I onda tvoja bas gitara počinje zvučati malo drugačije. A evo jedna od pjesama koja je meni osobito draga. Dakle, inače taj bend mi je jako drag. Adonai, dakle, jedna krasna ekipa. Slušao sam i ovu postavu s tobom, a slušao sam i postavu sa tatom Brankom i njegovim sinovima, stvarno vrhunski. Ovo je iz onog tvog vremena i ono što me oduševilo dok se još i nismo poznavali, svidilo mi se kako ovaj bas gitarist tako lijepo svira u ovoj pjesmi. Slušateljice, drage i slušatelji, evo prilika da se i sami uvjerite da je to istina.

0: Adonai, kako je u stvari došlo do toga da tvoja bas gitara odjednom promijeni, a recimo to tako frekvencije, ali ne one fizičke, nego duhovne?
1: Pa ja sam jako ozbiljno shvatio poziv Božji, ali ne ozbiljno u smislu da je to bilo nešto toliko vrijedno, za čim sam cijeli život žudio, i glazba to nije mogla mi dati. Ali sam nekako razumio dosta rano da bi glazba mogla biti moj idol. I osjećao sam, čuo sam nekako pitanje od Krista, da li sam spreman ono što mi je najvrednije ostaviti zbog njega. To mi je činilo kao ono kad je Abraham Izaka vodio na moriju. Ja sam rekao da, ja sam spreman i voljan, i odlučio sam zauvijek ostaviti glazbu i posvetiti se tom novom pozivu, i išao sam prodavati svu opremu. Samo mi je ostala bas gitara i još jedan efekt kad sam upoznao dragog prijatelja Branka Kovačevića, koji mi je onda rekao, pa gle Vlado, ti ne moraš ostaviti glazbu, ti možeš sad dati ju Gospodu. To mi je bilo, ja nisam znao za to u tom trenutku, tako da je to onda počela nekakva nova epizoda, velika epizoda bi mogao reći. Da.
0: Definitivno instrument bas gitara odjednom postaje, jer inače bas je temelj ritam sekcije svakog benda, a ovdje u stvari bas postaje temelj tvog životnog ritma.
1: Bas gitara je na neki način bila prijateljica moje mladosti. Ja se sjećam kad sam ja krenuo, onda je bilo vrijeme rock'n'rolla i onda je važilo pravilo, svi su htjeli svirati gitare, i onda kad su bile dva ili trojica gitarista, onda su uvijek najlošiji su izgurali na bas. Ja sam to mrzio iz naduše, ja sam rekao bas zaslužuje biti instrument za sebe, zato nisam nikada želio učiti svirati gitaru, nego samo bas. Onda je došlo vrijeme funky glazbe, gdje je bas iskočio u prvi plan, gitaristi su trebali samo svirati one ritmičke harmonije, rekao, a tu smo.
0: Došao sam na svoje.
1: Da, bas gitara je bila velika ljubav.
0: Dobro, onda se u tom životu događa još jedna velika promjena, a to je ulazi jedna Marina. Božji blagoslov.
1: Ona je ušla prije nego sam se obratio. U stvari ona je bila jedno važno svjetla točka u toj tami gdje je do tada samo glazba bila nekakav znak i putokaz. I mi se konačno tako i upoznali. Ja sam svirao u njezinom rodnom gradu u Križevcima i tamo smo se našli i počeli razgovarati o glazbi. I tako se rodila ljubav, prijateljstvo koje, evo, ove godine smo obilježili 43 godine našeg braka, a bit će nam sada 27.7. 46 kako smo se upoznali.
0: Opa, to je stvarno, stvarno sjajno. Dobro, kako u stvari Marina, jer Marina se ne bavi direktno glazbom, kako onda ona trpi sve to? Jer naime, realno gledajući, teško je biti žena glazbenika. On ima nekakav svoj svijet u kome on živi, u kome on pliva, u kome je njemu jako, jako lijepo. I druga osoba, bila to žena ili bila djeca, kad počnu ulaziti u taj svijet, remete taj odnos nekakve nutarnje snage, nekakvog mira, nekakvog predanja. I moram priznati da je u stvari, možda to ne bi smio pitati jer mogu pitati mene, a šta kaže tvoja žena na to? Međutim, gle Vlado, sorry, ja sam tebi postavio pitanje, neću ja odgovarati.
1: Pa ja mislim da je moja situacija još izazovnija od tvoje, jer sam ja svirao svjetovnu glazbu, gdje u stvari su glazbenici zvijezde. I onda puno mladih cura želi biti s njima. Te prve godine braka koje smo mi često putovali, bili na turnejama zajedno, neću reći da su imale, i bile su ta vrsta izazova. I meni je drago da sam ostao vjeran Marini, ali znam puno mojih prijatelja koji su izgubili sve zbog glazbe, zbog tog osjećaja neke veličine na pozornici, gdje ti se čini da je cijeli svijet tvoj i da su svi dostupni. Da li kroz to mnogo ih je izgubilo obitelj, mnogo je završilo u porucima, alkoholu ili drogi, neki su izgubili živote, moji davno možda prijatelji koji su bili mlađi od mene, tako da ljubav je ipak važnija.
0: Ovo što si sam spomenuo, meni je lakše, odnosno nama koji se bavimo isključivo duhovnom glazbom, nama je potpuno svjesno, mi nismo zvijezde, mi smo samo poslužitelji onoga ko nam je dao dar. Ja za sebe, bez obzira na količinu skladbi koje sam koje su potpisane pod mojim imenom kao autora, ja samo kažem da sam ja sakupljaš Božjih nota. I kad si svjestan toga da si ti samo neko ko pokušava biti vrijedan radnik na Božjoj njivi, na Božjoj, a ne na svojoj njivi, i da plod nije moj nego onoga koji je posadio to, dakle onda je puno u puno segmenata ovoga stvar puno jasnije. Idemo mi napraviti, jer imamo još puno priča, idemo napraviti glazbenu stanku. Jedna pjesma ovoga sa jednog od ovih albuma o kojima ćemo nešto pričati. Bože dobar si, definitivno, dakle Bog je dobar, pa idemo to i pjesmama ovoga pokazati.

0: Slušate Hrvatski katolički radio, emisiju Ljudi iz sjene. Moj gost je Vladimir Hoblaj, čovjek, multipraktik, skladatelj, glazbenik, organizator, producent, pisac, odličan bas gitarist u vremenima dok je svirao, a sad nedavno smo se sreli pa smo malo komentirali bas, dakle u glavi je i dalje ostao bas gitarist, puno, puno zajedničkih ovoga točaka imamo. Međutim, u jednom trenutku, dakle kako je tvoj život, mislim, ne znam kako bi ga opisao, ali u svakom slučaju, dakle u tvom životu ideš, napraviš puno toga i onda odjednom napraviš rez i kreneš sa nečim drugim, potpuno novim, od nule maltene. Meni je bilo fascinantno kad sam čuo da u stvari si ti pokretač ovoga Cornerstone Arts kazališta ovoga u Hrvatskoj. Naime, pišući serijal Hrvatski musical Neispričana priča, jedno poglavlje ovoga, a to je Broadway na hrvatski način, je u tom poglavlju spominjem upravo i Cornerstone Arts kazalište koje je u svijetu pokrenuo, nažalost, pokojni ovoga dragi čovjek. Kako si uletio u tu cijelu priču?
1: To je opet jako netipično. Prvo, meni je tako veliko svjedočanstvo da Bog ne uzima, nego on daje na puno ljepši način. I sad mi je strašno drago da sam bio spreman ostaviti glazbu na njegov poziv, jer ono što mi je on dao nakon toga, što nisam računao, među ostalog je bilo i ovo kazalište Cornerstone Arts. Ja volim umjetnost, volim glazbenu umjetnost, scensku umjetnost. To je stvarno bilo nešto što nikada nisam ni u kraju primisli mogao misliti da će nešto tako dogoditi. To se dogodilo na jako netipačni način. Bio sam u Koreji na jednom skupu kršćanskih poslovnih ljudi, jer u to vrijeme sam bio još aktivan u mesoproizvodnji i u biznisu. I onda je bila mogućnost da za vikend odemo u Seul posjeti najvećoj crkvi po broju vjernika koji žive ovoga zajedno kao župa. To je bilo onda Joido Full Gospel Church, njih je 850,000. To je znači crkva veličine Zagreba, u smislu koliko to ljudi. I meni je to bilo fascinantno tamo to vidjeti. Naravno, nisu to, oni imaju više dvorana, ili tako, ali ta glavna dvorana je velika, možda poput naše arene. I kad je došao vozač autobusa da mi trebamo dalje ići, neke druge stvari u Seulu vidjeti, rekao, pa daj ostanemo još malo. Ne, veli, imamo puno toga za vidjeti. Ali šta u Seulu može biti kao ovo, ne? Ma ne moram, onda ojte bez mene. Ja sam odlučio ostati, iako nisam poznavao tamo nikoga živoga. Nije puno ljudi koji bi engleski znali u Koreji u to vrijeme, hrvatski niko, ali ja sam samo čuo dobro mi biti u kući oca moga. I onda sam se tamo našao jednog starješnjinu, pitao da li bi bili prijatelji, rekao da, on me je, ja nisam znao gdje mi je hotel Seul je 20 milijuna stanovnika. I onda tako smo se mi upoznali i on me je poslije odveo u hotel. I za 3 mjeseca mi on piše, veli, Vlado, ja znam još jednoga tak ludoga kak si ti. I to je bio Richard Montes, on je radio u Koreji neke projekte. I pa možda je interesiran. I onda je bilo riječ kao kazalište. Kako ćemo sad mi američko kazalište napraviti u Hrvatskoj? Sam mislio, kako, što, čemu se to radi? Ne? I bili Richard, idem ja putem u London, pa mogu stati u Zagreb pa da se vidim, da se upoznamo. Evo, ajde, mi se upoznamo. I bili, pitam ja njega, gdje je kazalište? Pa mi ćemo napraviti kazalište. Pa dobro, kak? Ja nisam mogao uopće imati ideju šta bi to značilo. Da sam znao šta me čeka, možda uopće ne bi ovoga.
0: Ma ja mislim da bi, jer činjenica je, dakle, puno, puno lijepih. Evo, gledao sam nekoliko vaših predstava, čak sam u jednoj i bio, jeli, u jednoj maloj ovoga funkciji. To je u stvari bilo tako lijepo.
1: Pa je, tako je, lijepo. Je.
0: Ovoga, baš ono što me iznenadilo, pazi, kostimi su bili brodvejski, obično ljudi krpare, pa sad ono, mi ćemo nešto napraviti, ali, znaš, ono, da... U svakom slučaju izmišljanje tople vode da se zgrijemo sa što manje tople vode.
1: Mi smo imali po 600 kostima za jednu predstavu.
0: Pitat kako ste financijski izlazi na kraj je suludo, jer znam da tu nije bilo financija, to se Bog pobrine da na kraju ipak sve štima, premda dok se radi, u stvari, realno gledajući, ništa ne štima.
1: Pa mi smo imali samo jedan jedini nastup koji bi financijski u plusu. to je bilo Koprivnice 2010. godine. Sve ostalo je bilo tako, kad su svi otišli, ja sam onda molio, tu je moja vjera rasla, ja sam se molio, gospode, rekao, gospode, ti vidiš šta je ostalo, nećeš me ostaviti. I stvarno, ti dugovi koji su ostajali nakon predstave, nakon svake predstave su bili sve veći i veći, ali i moja vjera zajedno s time. Kako se Bog na čudesan način pobrinuo da smo uvijek...
0: Sam tad shvatio, mislim, slušateljica, drage i slušatelji, nemojte se ljuti, Vlado i ja se poznamo dugi niz godina, pa ću si dati slobodu čak i u emisiji i u eter javno kast. Dakle, ja sam tad shvatio da ti definitivno nisi normalan. Što je u svakom slučaju vrlo, vrlo pozitivna stvar. Ajmo mi napraviti opet malo jednu glazbenu stanku, jer naime, o ovom bi mogli pričati na dugo, dugo i široko, međutim, evo, predlažem da svakako ako nigdje drugdje, dakle upišite ovoga Cornerstone Arts, odnosno potražite serijal Hrvatski musical Neispričana priča na portalu Glazba.hr, gdje je baš ova priča o musicalu ovoga lijepo ispričana. Mi ponovno idemo dalje, na redu je nova pjesma Budi mudar. Ona je sa tvog prvog albuma, kad je u stvari Muza nakon dugo, dugo, dugo vremena proradila, pipa se otvorila i bome curi na sve strane. U pozitivnom smislu.
1: Da, pa meni je došlo da svaka pjesma treba biti svijet za sebe. I to je pjesma koja je tako malo koketira sa džezom i sa atmosferom u društvu gdje mi svi gunđamo, gdje nam ništa ne paše. I onda sam probao spojiti džez i poziv na mudrost koji nam može dati samo onaj ko nam je život dao.
0: Čujemo pjesmu.

0: Dakle, zanimljivo, ali u stvari, premda to nije iskonski u ljudskoj funkciji i u ljudskom tom kako nas je Bog stvorio da budemo gunđala, jer Bog nas je zamislio posve drugačije. To je umeđu vremenu malo modificirano, poprilično modificirano, da smo u stvari postali kvocala, i što jedan u jednoj pjesmi davno reče, i Bog stvori sebe pticu rugalicu, jer smo u stvari jednim dobrim dijelom ovoga postali to. Ništa nam ne valja do trenutka dok u stvari izgubimo sve, i onda Bože, ko da je u stvari Bog hitna pomoć, pa samo nazoveš i onda on stiže u ovom ili onom trenutku. Zanimljivo je to, mislim da nisam u početku puno ni spominjao, knjiga koja je u stvari, recimo, direktni povod za pisanje knjige je bio onaj veliki potres koji se dogodio. Knjiga se zove Kad se trese tlo pod nogama. Međutim, ta knjiga nije govor o fizičkom potresu, jer naime, fizički potresi jesu opasni, ali puno, puno teži, puno opasniji su oni potresi životni koji ostavljaju velike, velike ožiljke.
1: Knjiga je plod jedne etape mog života gdje sam upoznao Krista ne samo kao spasitelja, nego kao nekoga ko može biti rješenje za problem depresije, za što sam mislio da je neprijatelj koji se ne može pobijediti. Došao sam u kontakt sa jednom kršćanskom organizacijom iz Amerike koja se bavi savjetovanjem, kristocentričnim savjetovanjem. 97. godine, 98. godine sam završio tečaj u Budimpešti, pa 2001. u Atlanti u Americi. I onda smo osnovali ured za savjetovanje. Tako da kad je došlo taj potres, onda je nekako se to poklopilo. Prvo, svi su htjeli pomoći. Ja nisam čovjek koji baš rukama nešto tako se osjeća spretan, i onda sam mislio da je možda knjiga nešto što može pomoći u tim strašnim trenucima kad su ljudi gubili u par sekundi cijeli svoj život. Ali to se onda, kako si sam rekao, preklopilo sa time da u stvari svaka kriza u životu je potres. I onda mi je sinulo da u stvari potresi su ispiti naših temelja. Kao što su ispiti zgrada, da li one imaju sigurne temelje.
0: Mogu izdržati.
1: Da potresi i krize u životu nisu izuzetak, i to je nekakva zabluda koju mi kao ljudi želimo vjerovati. One su redoviti ispiti koje je Isus nam naveo u Matejevom evanđelju u 7. poglavlju, kad je govorio dva graditelja, jedan koji je mudar pa gradi na stijeni, i drugi koji je gradi na pjesku. Na pjesku je puno lakše graditi. I mi često pod svoje živote gradimo na pjesku. Jednostavno krećemo i dodajemo i dodajemo i dodajemo, ne razmišljajući da li smo našli nešto čvrsto. I to je nekako, onda se to ta knjiga dogodila.
0: To je u stvari nastavak one rada u udruzi Nada za život, ovoga, koja je također bilo ispunjenje tvojih vlastitih frustracija, gdje si, kad si konačno pronašao nekakav način na koji ćeš s tim izaći na kraj, onda proba toga dijeliti i pomoći ljudima. Činjenica je da smo mi uglavnom jedan velik dio nas je poprilično opterećen mnogim stvarima, često i nepotrebnim, jer na leđa si tovarimo toliko toga kao da nam je sve to neophodno, onda u jednom trenutku shvatiš da bez svega toga možeš, a bez ljubavi, bez prijateljstva i povezanosti, posebice s najbližima, onda i kasnije je skoro nemoguće.
1: Ima jedna vrlo jednostavna misao ili poruka koja tako puno može značiti, a to je: nikakve vanjske okolnosti nemaju neposredni utjecaj na nas. Ono kako ih mi tumačimo, kako ih vidimo, to će nas ili slomiti ili će nas nositi. I to je nešto što u toj knjizi, i mislim, zato je jedno rješenje upoznati Boga koji nam može dati novi način gledanja na svoje životne okolnosti.
0: Ovo sve što smo do sada u emisiji ispričali definitivno je pokazatelj da kad imaš povjerenje u Boga, a kad si čak spreman i odeći se onoga što ti on i da sam dao, a to je molio si da glazba dođe i da budeš u glazbi neko, i onda u jednom trenutku si sve to ostavio, pa si u drugim segmentima uspio. Dakle, na kraju je to u stvari moralo uroditi ponovno tim istim plodom. Ja sam, moram priznati, ostao iznenađen kad mi se javio moj prijatelj Vlado Hobla i kaže: Slavko, imam jedan, ne jedan, imam dva albuma kad snimljena, odmah. Kako odmah, u godinu dana dva albuma? To je sve moguće, ono što rekao ovoga. Dakle, izvor koji ne kapa, koji naprosto buja. Dakle, u tebi se nakon dugo vremena pojavio upravo takav izvor. Kad si u kom trenutku shvatio da u stvari bujica navire, da moraš otvoriti pipu, inače će biti frke?
1: Pa ja sam u stvari želio biti skladatelj u 90. godinama, ali onda nekako nisam bio zadovoljan s tim, pogotovo ne s tekstovima. Nisam znao napisati dobar tekst. I druga stvar je, jako sam bio opterećen poslovanjem koje sam uletio i jednostavno sam došao do zaključka, to je bila neka pokušaj, iz toga nikad ništa i gotovo. I onda je došao COVID. I onda sve je stalo i ja malo čeprkao po tim bilješkama, onda zvao jednog prijatelja koji je isto bio gost u misiji, Vjekoslava Magdalenića. Rekao: Vjeko, da li bi ti možda malo te moje skice ovako onako malo ti to obradio? Pa rekao: mogu. I tako je krenulo, jedna pjesma, druga. Ja sam mislio ako se stavim 10 pjesama bit će super, ali nekako ta suradnja bila s njim plodna, pa idemo sad dalje. I tako da, evo, dogodilo se 7 albuma, 4 su vani, nadam se ako Bog da života i zdravlja, ta 3 da dovršimo.
0: Mi smo imali prilike čuti i sa prvog i sa drugog, sad je na redu pjesma sa trećeg albuma, Mrvice. Ovo definitivno nisu mrvice, barem ne glazbene mrvice. A o čemu moj gost Vladimir Hoblaj pjeva, evo prilika da čujete.

0: Lijep pozdrav još jednom veliki svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je emisija Ljudi i sjene, a evo u ovoj zadnjoj, ovo sezonskoj emisiji u goste sam doveo stvarno jednog dragog čovjeka koji je, evo, ako ste slušali emisiju od početka, onda ste shvatili, dakle, čovjek je vrlo, vrlo plodonosan u mnogim segmentima. Pa kao što rekoh, dakle, ideja je snimiti ne jedan, nego čak ne ni tri albuma. I pet je premalo, sedam albuma je u planu. Četiri su do sad snimljena. Dakle, prvi album je bio Još uvijek se zemlja vrti u krug 2023. Iste godine, naravno, mislim, Bože, zašto ne, kad ima, kad se ima, kad se može. Drugi album, Bože, dobar si, naslovnu pjesmu smo već ovoga čuli. Pa onda je trebalo malo vremena, naime, da se skupi, ne ideja, mislim da je više bilo financija,
1: i realizacija, ovoga,
0: da se sve napravi. Pa je onda snimljen treći album, Signali nade, 2025. Iste godine snimljen je i četvrti album, Put, istina i život, dakle, te 2025. godine. U najavi, u pripremi, čak jedan dobar dio toga je i već snimljen, i peti, i šesti, i sedmi album. Bože, ljudi snimaju album u tri godine, ti u dva u jednu godinu.
1: Pa ja nekako, s obzirom da radim na tom petom albumu, nekako želim vjerovati da ćemo biti najbolji.
0: Kao i ova prethodna četiri.
1: On će biti jako, ovoga, još raznovrsniji od dosadašnjih.
0: Gledaj, ajde, samo meni u povjerenju reci, evo, nikom više meni u povjerenju reci. Dobro, to što ono, jedno 10-15 tisuća ljudi paralelno slušam, to nema veze, ovoga, mislim, oni također su povlašteni da ovo čuju.
1: Pa evo, bit će jedna pjesma koja će obratiti na jedan modern način kinesku glazbu. Onda bit će jedna pjesma koja je nekako moja želja da napišem nešto što ima veze sa barokom i klasikom, ali isto na jedan aktualan način. Onda je jedna, će biti pjesma međimurska. Bit će jedna božićna pjesma. Jedna ovoga pjesma će biti Sevdah. Biće, ovoga,
0: evo, ako treba Šagiju, javi se, dogovorit ćemo se.
1: Biće jedna teška tehno ultra pjesma kao na Splitu, onoga, na Ultri, vrlo, vrlo jako ona tehno pjesma.
0: Dobro, ti u sebi pronalaziš sve te raznorazne glazbene stilove, mislim, čovjek koji je svirao rock, pa je onda prešao u funky, pa je onda svirao malo disco, pa je onda sad odjednom pronalazi sve te silne glazbene izvore.
1: Zato je glazba lijepa u svim svojim stilovima. I ja nekako zamišljam svoje pjesme kao izložbu. Ideš iz jedne prostorije u drugu. To mora biti svijet za sebe. To mora biti i video spot drugačiji. Jednostavno, to mora biti novi doživljaj. Novi svijet mora
0: I
1: biti.
0: I tamo si spomenuo stvar, kad sam mislio da me ne možeš

0: Is the Night, otišao sam na promociju i shvatio da u stvari sve one video spotove si ti sam radio, nisi diplomirao režiju, ovoga, da ne spominjemo sa alatima s kojima si radio, koji nisu najsavršeniji, dakle, čovjek je smislio tekst, napisao glazbu, ok, Max mu je pomogao oko aranžmana, ali njegove su osnovne ideje kako bi to trebalo zvučat. Nakon toga je to otpjevao, pa je onda i snimio sam spot. Bože, taj je sljedeći.
1: Dobro, nisam spotove snimao baš sam, imam dva režisera, to je Max Hodić i Heidi Kovačević, ali oni su mi pravili dva spota po svom, a ostale ja sam tražio da snime samo mene, pa onda ja radim onda radim režiju, tako da većina spotova je moja režija. Da.
0: Jedan mene iznenadlo kad sam ovoga slušao, dakle, pjesma Zvijezdane staze. O Vlado, Vlado, pa zari ti... Međutim, u stvari priča ima puno, puno dublju pozadinu nego priča o Spoku, kapetanu ili kak se već zovu, zaboravio sam ovoga, sve te likove Zvijezdanih staza.
1: Pa, Zvijezdane staze su bile moja omiljena serija kad sam bio ono klinac još. I onda je bila ideja da nas čeka fantastična budućnost. Da tehnologija koja se brzo razvijala, da će ljudima dati stvarno jedan način života o kojima prijašnje generacije su mogle samo sanjati. Sad se dogodilo da mi imamo puno tih tehnoloških fascinacija aktualnih i onda vidimo jedan nesrazmjer između očekivane sreće i nekih prizemnih problema koji nas muče i onda je to mi je nekako bila ideja, kroz Zvijezdane staze bi ja mogao ispričati te dvije priče. Jedna je da smo stvoreni za kraj svemira, a druga je da ne znamo živjeti ovdje tu na ovoj zemlji. Tako je nekako se zaokružila ta pjesma.
0: A kako to u pjesmi izgleda, evo čujmo.

ali još je dalek put od filma do stvarnosti, od zvijezdanih staza do mračnih ulica u koje ne znamo teleportirati nadu čovjeku zemljanog srca.

0: Za kraj ove emisije Ljudi i sjene, iako je Ljudi i sjene glazbena priča, ostavili smo jednu priču koja u stvari uopće nije glazbena, međutim mislim da je i životno, egzistencijalno i u svakom pogledu jednako bitna. Naime, Marina i Vladimir Hoblaj roditelji su šestero posvojene djece, a udomili su u ovim godinama sve skupa 30 djece. Nevjerojatna, fascinantna brojka. Ljudi obično kažu, jaoj, nemam vremena ni za jedno, jer je život u načelu tako malo komplicirano postavljen, odnosno nekoga je postavio tako da se radi od 8 ili 9 pa da dolaziš doma u 5 ili 6 i naprosto nemaš vremena apsolutno za ništa, nemaš vremena za jedno dijete. I obično kažu kako je jedno dijete problema, u stvari možda čak i je jedno problem, ali šestero nije manji problem.
1: Ja bih rekao da je to istina. Mislim, Božji putevi, kao što veli u Izaji, kao što je nebo iznad zemlje, tako su moji putevi iznad vaših. Božja logika je drugačija od naše. I kad mi razmišljamo kako da sebi učinimo život komotnijim, često put završimo u velike problema. Ako hoćemo imati povjerenje u Bogu, da nas On povede tamo gdje se možda i bojimo, može ispasti dobro. I ja sam zaključio, iz iskustva smo zaključili Marina i ja, da velika obitelj lakše je odgajati djecu nego u maloj obitelji. Jer samo jedno dijete ako imate, vi ste njemu sve. On vas treba potpuno, nema braća i sestara. I kad je jedno dijete u krizi, cijela obitelj se ljulja. Kad je desetero, mislim, sasvim je drugačije. Koliko ima braća i sestara s kojima može podijeliti i svoje radosti i svoje tuge i svoje ideale i svoje nadanja i svoje frustracije, tako da je lakše sa velikom obitelji. I to bi bila poruka koja bi današnji svijet, ja mislim, trebao čuti.
0: Zanimljiva je vaša priča, dakle kad ste posvojili prvo dijete, to ste krenuli u posvajanje prvog djeteta, sve je funkcioniralo i sve je štimalo i to je bilo ovoga bez problema. Međutim, sa drugim je bio problem, ali onda ste se vi malo dosjetili pa ste rekli, a čuj, imate možda one koje niko neće

0: i ne treba, da, upravo mislim da je, da je ovo što si rekao, da ne treba puno toga. Naime, velika stvar kad ti uzmeš malo dijete i onda mu daš ljubav, daš mu dom, dakle dijete koje je samo, koje je u domu, kad osjeti toplinu doma, kad osjeti tu ljubav, mislim da smo napravili ovoga poprilično.
1: A ja mislim, malo me čudno gledaju kad kažem ljubav nije najvažnija. To je možda malo neobično čuti. Jer djeca koje žive u domu, u njima se brinu ovoga žene ili ljudi koji to čine iz ljubavi. Ono što djeca trebaju je pripadnost, vrijednost. Ko sam ja, čiji sam ja, zato on treba obitelj. A ljubav je način na koji on dobije tu vrijednost. Ali u domu možete pružiti djetu ljubavi koliko god hoćete, ali tko je on? On je siroče za cijeli život. Kao djeca trebaju mamu i tatu, trebaju braću se, trebaju svoj dom, trebaju svoju kuću. To trebaju.
0: Slušateljice, dragi slušatelji, moj gost u ovoj emisiji Ljudi i sjene bio je Vladimir Hoblaj. Mislim da ste iz ove emisije mogli upoznati jednu dragu samozatajnu osobu koja je, evo, u životu imala toliko povjerenja da je puno, puno toga ostavljala i bila spremna krenuti Božjim putem. I mislim da ovi rezultati koji su tu u emisiji ovoga spomenuti, a ima ih puno, a oni koje još očekujemo, to je ta, između ostalog, dakle ta tri glazbena albuma koja su u nastajanju, da ih bude kompletno 7.
1: I knjiga nova. Ovoga,
0: i nova knjiga, za knjigu novu nisam znao, bravo. Ovoga, Harmonija Celesta, Isus je s tobom i Rat i mir, dakle to su albumi koji čekaju još ovoga priliku da ugledaju svjetlo dana. Biće mi jako drago da u emisiji Sacro Rhythm predstavim svakog od njih, ali nemoj odmah dva zaredom, tako da mogu predstaviti, da mogu svakom od njih dovoljno prostora dati. Vlado, hvala ti puno. Mislim, glupo je da sad ja ti zahvaljujem za sve ono što si napravio, međutim, Gospod zna i piše i neobično mi je drago kad sretnem čovjeka čije stajalište i životna želja da bude vrijedan radnik na Božjoj njivi, jer mislim da nam je Bog dao toliko puno talenata da nema razloga da fitiljimo, nego naprosto samo kreni i imaj povjerenja, a Gospod će već naći način. Hvala ti puno na dolasku.
1: Hvala tebi, Slavko, i hvala da postoji ovakav jedan divan radio koji želi donijeti te najveće vrijednosti ljudima, i neka vas Bog blagoslovi u tome što radite.
0: Nama je za kraj ostala pjesma On je Bog, to je sa 4. albuma, 5. još nemamo, je li, ni 6. ni 7. Mislim, sam već naslov dovoljno govori.
1: Ako mogu reći, nekako me je godinama nosila ideja kako bi ja, male, neznatan, mogao nekako kroz pjesmu probati predstaviti Božju veličinu. Nedavno sam čuo ilustraciju da je Mliječni put naše galaksije, veličine Europe, naš sunčev sustav bio veliki kao novčić. Pa koliko je Bog velika, ima tolike galaksije, kažu milijarde. Možda je ovo dječji pokušaj, ali ta pjesma je nastala iz želje da nekako kažemo da je Bog veliki, da je Bog velik, da je veličanstven.
0: Upravo s tom temom završavamo ovo izdanje emisije Ljudi iz sjene.
2: Njegov je svijet, rijeke i polja sva. Zvijezdu svaku imenom zna. On stvori sve. On zemlji stazu da. I sunce njegovim ognjem sja. Na njegov glas vjetar gubi dah. Moru on zaprijeti u čas. Na njegov glas, kad čuju njegov glas, sile tame obuze strah.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Rijeka slavi svog zaštitnika Svetog Vida. To je ujedno i dan grada Rijeke. 1479. rođena je Liza Gherardini, talijanska plemkinja za koju se smatra da je bila model za Monalizu Leonarda da Vincija.
0: Vremeplov.
8: Najstariji tragovi čovječje prisutnosti na današnjem području Rijeke potječu još iz doba paleolitika i neolitika. Rimljani pomiču centar života bliže moru, na desnu stranu utoka riječine u Jadran. Takvim smještajem na blago položenoj padini s uskim obalnim pojasom, izdašnim izvorima pitke vode, zaklonjenim zaljevom s prirodnim obilježjem luke, ovaj je grad imao sve predispozicije da se razvije u važnu trgovačku luku. U Rijeci je izrađen prvi torpedo, ali i prvo komunalno groblje u Europi. Prva međunarodna nogometna utakmica u Hrvatskoj igrala se u Rijeci 1905. i to između lokalnog kluba Atletico Fiumano i kluba s broda Slavonija, koji je plovio na liniji Rijeka-New York. Također, zanimljivost je i da je američki predsjednik Wilson 1919. predložio Rijeku za sjedište Lige naroda, preteču Ujedinjenih naroda. I naposljetku, Riječani koji su rođeni 1913. i koji su doživjeli 1991. promijenili su 6 država, a da se nisu morali seliti iz Rijeke. Tako su živjeli 1913. u Austro-Ugarskoj, slobodnoj državi Rijeci, Italiji, Njemačkoj, Jugoslaviji, te su naposljetku doživjeli i slobodnu i samostalnu Republiku Hrvatsku. No vratimo se zaštitniku Rijeke, Svetom Vidu. Proslava Svetog Vida bila je oduvijek za Rijeku značajan blagdan. Prema jednom povjesničaru, u svetkovinama gradskog patronata sudjelovali su svi, od klera i gradskih političara do puka. Vremenom fešte su se mijenjale. Tijekom komunističke vladavine svetkovina i procesija su zabranjene, ali je 1991. gradu vraćen identitet zaštitnika. Od te godine obilježavanje blagdana iznova sadrži takozvani festum cori, odnosno unutrašnju ili crkvenu proslavu koja počinje svetim misama trodnevnicama, a završava procesijom i velikom koncelebriranom svetom misom na grivicama, te takozvanim festum fori, odnosno vanjskim ili pučkim dijelom. 1479. rođena je Liza Gherardini, talijanska plemkinja za koju se smatra da je bila model za znamenitu sliku Monalize Leonarda da Vincija. Liza Gherardini rođena je u Firenci kao najstarije od 7 djece. Kao 15-godišnjakinja 1495. udala se za Francesca di Bartolomea, trgovca s vilom i tkaninama koji je bio već dvostruki udovac. Francesco i Liza imali su 5 djece. On je vjerojatno bio poslovno i politički povezan s utjecajnom firentinskom obitelji Medici, čiji su usponi i padovi utjecali na sudbinu njegove obitelji. Liza je poživjela do svoje 64. godine, a preminula je u rodnoj Firenci 1542. Riječ Mona, koja je stavljena ispred Lizinog imena, nastala je skraćivanjem talijanske titule Madonna, a označavala je gospođu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Prva detaljno dokumentirana transfuzija krvi izvedena je 1667. 1777. preminuo je Isusovac Nikola Planinić, misionar u Južnoj Americi. Neumorni istraživač starohrvatske baštine, povjesničar umjetnosti i konzervator Ljubo Karaman rođen je u Splitu 1886. A 1924. Indijanci su postali državljani SAD-a. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole. Velečasni Hrvoje Zovko s djelatnicima, slušateljima i prijateljima HKR-a.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti nadu.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaš na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Dragi brate i draga sestro, u prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je anđeo Gabriel navijestio Mariji da će začeti po Duhu Svetom i roditi Sina Božjega. Ovim otajstvom ulazimo u naše samoće, u naše izolacije i predajmo ih Gospodinu. Mariji se nakon ovog susreta arkanđeo nije svakodnevno ukazivao kako bi ju bodrio, kako bi ju hrabrio. Ona je ostala sama. Ostala je u strahu što će reći Josip i što će reći drugi. Možemo reći da je ostala sama i izolirana. Međutim, Marija se ne prepušta samoći i izolaciji, nego kroz želju da ostane vjerna Božjem planu, ona pristaje riskirati s njime i tako nam postaje uzor vjere. Naime, svaka situacija u kojoj se suočavam s činjenicom da ne razumijem zašto to Bog od mene traži i ne razumijem kako ću svojim snagama uopće uspjeti proći kroz avanturu koju je stavio pred mene, svaka takva situacija je prilika posvećenja i prilika rasta u vjeri. Kada se unatoč tome što ne razumijem zašto i kako bacim na put Božje volje, onda činim ono što je činila i Marija. I tada i moj život pokazuje kako Bogu apsolutno ništa nije nemoguće. Svako pitanje, a što kada ne znam kako dalje, prilika je da se bacim na put njegove volje. Nemoj ostati izoliran i izolirana u mislima kako ne možeš odgovoriti na njegov poziv, nego se privuci njemu kojemu je sve moguće. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od izolacije i samoće prema zajedništvu s onime koji je veći od svake naše nevolje.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome.
5: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Dragi brate i draga sestro, u drugom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija posjetila svoju rođakinju Elizabetu i ostala s njom 3 mjeseca. Ovim tajstvom ulazimo u situacije naših samosažaljenja i predajemo ih Gospodinu kako bismo ih zajedno s njime nadišli. Poznate su nam situacije kada nas nađu tereti, nevolje, tjeskobe. Poznate su nam situacije kada se osjećamo kao da se svijet srušio na nas. Situacije kada se osjećamo pritješnjeno, izgubljeno, beznadno. Situacije kada gubimo tlo pod nogama i ne možemo dalje jer nas vlastite muke pritišću i od vlastite muke ne vidimo ništa drugo. Kao da u takvim situacijama vlastite muke postanu leće kroz koje gledamo svaku dimenziju svoga života i pitamo se kako skinuti te leće, kako izaći iz situacije samosažaljenja, leće beznađa i situacije samosažaljenja nadilazi se tako da se uđe u muku drugoga. Iz vlastite muke izlazi se ulaskom u muku drugoga. Marija ne razmatra samo svoju tešku životnu situaciju, iako je svjesna da je ta situacija zahtjevna i teška, nego Marija pronalazi svoju rodicu i služenjem svoje muke lišava mogućnosti da ju pritisnu. Biti iznad vlastitih muka i ne dopustiti da te muke odrijede smjer našega života možemo samo ukoliko prepoznamo u životu drugoga prostor gdje možemo podmetnuti leđa, prostor gdje možemo postati Šimuni Cirenci, prostor gdje možemo nositi teret naših bližnjih. Marija je ostala s Elizabetom 3 mjeseca. Elizabeta je po Marijinom dolasku bila trudna 6 mjeseci. To znači da je Marija s njome ostala do kraja. Svi želimo imati uza se ljude koji će nas shvatiti ozbiljno, koji će s nama ići do kraja. Lijepo je u sebe imati takve ljude. Ovo tajstvo poziv je na to da ja postanem osoba, da ti postaneš osoba koja ide do kraja za druge. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od samosažaljenja prema služenju, prepoznajući u drugima onoga koji je veći od svake naše nevolje.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
7: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
7: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Dragi brate i draga sestro, u trećem radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u Betlehemskoj špilji, te ga je postavila u jasle. Kad ostaneš bez svega, kada ti se sruši dom, kada napuštaš ono što si cijeli život gradio, kada ti se u nekoliko sekundi ukradu snovi, kada ne znaš kako dalje, kada ti je srce slomljeno i kada ne vidiš ništa stabilno na što bi se oslonio, kada ti se čini nemoguće održati se na nogama. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših gubitaka, materijalnih i nematerijalnih potresa s kojima smo se susreli i koji su u našim rukama ostavili vrlo malo. Postoje dvije opcije. Jedna je gledati što je u mome životu srušeno, gledati u ono što sam izgubio. Druga je čvrsto se stisnuti uz ono što je ostalo i u to se zagledati, makar bilo i vrlo malo. Prva opcija je rupa bez dna i zvijer čiju je glad nemoguće utažiti, jer srušenu kuću i izgubljenu osobu, izgubljene planove i srušene snove nije moguće vratiti. Možemo naime biti robovi naše prošlosti i neprestano se o nju spoticati, ili možemo gledajući pa i ono malo lijepih stvari koje su nam ostale, a kojih uvijek ima, koje uvijek postoje, vidjeti poticaj za daljnju borbu. Gospodin i dalje računa na tebe, dragi brate i sestro, i dalje računa na tebe. On te ljubi. A ja te pitam što želiš izabrati, za što ćeš iskoristiti svoje životne potrese.

0: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Dragi brate i draga sestro, u četvrtom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija 40. dan poslije poroda prikazala u hramu Ocu Nebeskom svoga Sina, našega Gospodina, Isusa Krista, kojega je u naručje primio starac Šimun. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših bolesti, tjelesnih i duhovnih. Postoje mnoge lijepe stvari za koje želimo da budu prisutne u našem životu. Primjerice uspjeh, prestiž, karijera, riješeno stambeno pitanje, potomstvo, ljepota, automobil, draga osoba, a osobito zdravlje. Sve su to Božji darovi. Međutim, iako lijepi i poželjni darovi, darovi koje nam je Gospodin darovao, oni i dalje ostaju samo darovi. Nerijetko se događa da pogled zadržavamo na daru i zaboravljamo onoga koji to daruje. Marija je čudesno začela i dobila je dar nad svim darovima, jedinstvo s Bogom. I ona tako postaje, možemo reći, hodajuće svetohranište, te tako hodajući svoj dar prikazuje Gospodinu.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isus i Marija, svako vam dobro, uz frekvencije ste dobrog radija. U ljetnom raspoloženju od danas, možda za mene još preranom raspoloženju. Ovaj osmijeh ne zvuči kako sam ga zamislio, u svakom slučaju drago mi je da sam tu i drago mi je da ste vi uz dobar radio. Primijetit ćete i sami kroz program i u programu u ljetni režim rada od današnjeg dana, no esencija ostaje ista, to budite bez brige. Duhovni sadržaj, informativni sadržaj i naravno onaj ljudski dodir. Mi smo jedini radio koji ima tako nešto, odnosno ono nešto. A ono nešto ovo jutro imaju Petar Peko koji je na vijestima, Mihael Bosa kao tehnička podrška, a ja sam Filip Pećimović, zajedno ćemo zamoliti gospodina da pošalje dan. Oliver Dragojević i Ivan Puljić.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.
4: Ako niste znali, vjerojatno niste, ovo je trivialno, ali opet zanimljivo za vas koji putujete. Na današnji dan 2005. godine u promet je puštena zapadna cijev tunela Mala Kapela, znate relaciju A1 Zagreb-Split, što me dovodi do stanja na cestama. Prometna nesreća, prekinut je promet na državnoj cesti broj 300 između mjesta Kršete i Buje. Imamo i životinju na autocesti A1 između Čvorova, Otočac i Perušić na 166. kilometru. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Da vidimo temperaturice, što kaže DHMZ za danas, aktualni podaci. U ovom trenutku 14 stupnjeva, Zagreb, Varaždin, Bjelovar, Daruvar, Osijek, Slavonski Brod, Karlovac, Sisak 15, Rijeka 20, Rab 22, Knin 14, Zadar 20, kao i Šibenik 21, Split, Makarska, Hvar 23, Dubrovnik 24. Svjetac dana je Sveti Vid, čućemo se još prije njega, ali prvo Parni valjak, Srcekrad Ivana Banfi, Toni Cetinski, to je vrijedilo čekati, Mrvicu Rokabilija za Dobro jutro.

0: Radio.
1: Dobra glazba.
2: Amos Vid Vito Toma Čedomil Krescencije, sretan imenan svima koji nosite ova imena ili izvedenice. Danas je ponedjeljak, 11. tjedan kroz godinu, 3. tjedan psaltira, a misao iz Evanđelja dana je: ja vam kažem, ne opirite se zlomu. Zanimljivo.

Danas je blagdan Svetoga Vida, mučenika s početka 4. stoljeća. Rašireno štovanje ovoga sveca najbolje je jamstvo za njegovo postojanje i svjedočenje za Krista. Budući da imamo premalo povijesnih podataka o Svetome Vidu, podsjetimo na jednu legendu o njemu. Prema spisu nastalom oko 600. godine, Sveti Vid rođen je u bogatoj poganskoj obitelji na Siciliji. Njegov odgajatelj Modest i hraniteljica Crescencija uputili su ga u kršćansku vjeru i krstili. Vid je, kao dječak sa 7 godina, bio prokazan i otac ga je htio prisiliti da se odrekne kršćanske vjere. Budući da to dječak nikako nije htio, otac ga je s Modestom i Crescencijom prognao u pokrajinu Lukaniju. To je bilo u vrijeme Dioklecijanova progona kršćana, pa je Vid sa svojim skrbnicima uhvaćen i odveden u Rim. Premda je u Rimu učinio nekoliko čudesa, među njima i ozdravljenje careva sina, ipak je s pratiocima bio predan mučiteljima. Bacili su ga u kotao pun vreloga ulja, ali ga je anđeo izvadio i otpratio u Lukaniju, gdje je Vid kasnije umro. Bez obzira na legendu, povjesničari smatraju da je Vid zaista postojao, jer je štovanje takve jačine moguće samo za stvarno postojeću osobu. Tomu u prilog ide i činjenica da su njegove relikvije prenošene iz jednoga grada u drugi i veoma štovane. Vid je bio zaštitnik mnogih mjesta. Čak na 150 mjesta tvrdili su da imaju njegove relikvije, a 1300 mjesta uzelo ga je za svoga zaštitnika. Ubrojen je među 14 svetaca zaštitnika u nevolji. Sveti Vid zaštitnik je i Riječke nadbiskupije.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas je svagdan kad nam po riječima Evanđelja kažeš na izgled apsurdnu stvar. Pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Gospodine, bojimo se da bi naša reakcija bila posve drugačija, ali svjesni smo da nije u redu da impulzivno reagira onaj koji se susreo s tobom, Kriste Gospodine. Molimo da ozbiljno svoje ponašanje oplemenimo tvojim riječima, ne opirite se zlomu. Daj da shvatimo da u ruke zla upadamo ako neuredno živimo. Molimo te, čuvaj nas i sve naše od svakog zla i privini nas srcu svom. Amen. Od srca, Pater Luka.

Svaka vjernost treba proći kroz najzahtjevniju kušnju, kušnju postojanosti. Lako je biti dosljedan jedan dan, nekoliko dana. Teško je i važno biti dosljedan kroz sav život. Sveti Ivan Pavao II.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Tri osobe poginule su, četiri su lakše ozlijeđene, a za jednom se još traga nakon sudara jahte i katamarana između Šolte i Brača, izvijestio je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštara.
3: Da, istraga još traje, još se skupljaju svi podaci, radi se taj mozaik da se uzima u se izjave od svih sudionika, znači i od preživelih sa jedrilice, od svih putnika sa katamarana i od ljudi koji su bili tu sa brodicama. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali ujutro bi se trebalo to vaditi van. Mi sada prikupljamo točno podace, mi znamo gdje je ko išao i vidit će se po tome kad se još brodica jedrilica izvadi sa dna, onda ćemo imati relevantne podatke.
2: Kuštera je dodao da će rezultati istrage biti predani DORH-u. Jedrilica na kojoj su se nalazili češki državljani plovila je pod francuskom zastavom. Sjedinjene Države i Iran postigli su sporazum o okončanju rata te će službenu ceremoniju potpisivanja održati u petak u Švicarskoj, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Nacrt sporazuma predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja. Pregovori o iranskom nuklearnom programu nastavit će se u sljedećih 60 dana. Libanonska militantna skupina Hezbollah nastavila je s napadima na sjever Izraela u znak odmazde za ranije izraelsko gađanje Bejruta, javila je njemačka agencija DPA. Prema libanonskim izvorima, u izraelskim napadima na predgrađe Bejruta poginule su najmanje tri osobe. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se taj napad nije trebao dogoditi, te je pozvao da se ne upropasti mogućnost postizanja sporazuma. Samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti, zapaljen je tijekom ruskog zračnog napada na Kijev, priopćile su lokalne vlasti. Pet osoba je ozlijeđeno, među kojima je jedna u teškom stanju, a 140 tisuća stanovnika Kijeva ostalo je bez struje, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dogodilo se to nakon što je ranije, prema savjetniku Kremlja Juriju Ušakovu, američki predsjednik Trump ruskom predsjedniku Putinu rekao da je spreman pomoći u okončanju rata u Ukrajini.
1: Kultura.
2: Izložba Marin Getaldić 400 godina poslije svečano je otvorena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici uz 400. obljetnicu smrti jednog od najvećih hrvatskih znanstvenika, javlja Vesna Bihar.
4: Izložba je posvećena najvećemu hrvatskom matematičaru i fizičaru, dubrovačkom patriciju i znanstveniku, koji je ostvario iznimne dosege u matematici i fizici svojega vremena, ističe autorica izložbe Marijana Borić.
5: Napisao je prvi cjeloviti udžbenik simboličke algebre koji je doprinio daljem razvitku novih matematičkih područja. U području fizike primjenjivao je potpuno novi pristup istraživanju prirode kojeg tek kasnije zovemo galileovski, a to je jedan spoj eksperimentalnog rada prožetog matematikom.
4: Uz Getaldićeva djela te izbor znanstvene, stručne i popularno znanstvene literature posvećene njegovu životu i radu, posjetiteljima su predstavljeni i instrumenti povezani s područjima njegovih istraživanja. O pojedinostima više voditeljica zbirke rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Irena Galić-Bešker.
6: Zbirka rukopisa i starih knjiga čuva sva Getaldićeva djela, neka su objavljena za njegova života, jedno je djelo objavljeno postumno, ukupno je, ako se ne varam, 7 takvih djela. I rukopisne zbirke, recimo, imamo jedan rukopisni prijepis već objavljenog djela iz 19. stoljeća.
4: Izložbu Marin Getaldić 400 godina poslije posjetite do 26. lipnja u Velikom predvorju NSK.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Ukupno 19 golova postignuto je u sinoćnje 4 utakmice svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Večer prepunu golova otvorili su Njemačka i Curaçao u Houstonu. Njemci su rano poveli, ali svijet je nakratko ostao šokiran u 21. minuti kada je Comencia poravnao na 1-1. Ipak do kraja je završilo 7-1 za izabranike Juliana Nagelsmana. Neizvjesno je bilo i u dvoboju Nizozemske i Japana u Dallasu. Nizozemci su dva put vodili, ali Japan je oba puta uspjevao izjednačiti pa je završilo 2-2. Utakmica najsiromašnija golovima igrala se između obale Bjelokosti i Ekvadora u Filadelfiji. Jedini gol na utakmici zabio je Diallo u 90. minuti za pobjedu Afrikanaca. Posljednja utakmica, ona između Švedske i Tunisa u Monteriju, završila je prije sat vremena i to pobjedom Skandinavaca 5-1.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Zbog fronte koja je nad sjevernim dijelom unutrašnjosti, jutro se na kopnu prevladavalo oblačno, dok je na Jadranu prevladavalo vedro. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana je puhala umjerena bura, na jugu i jugo. Temperatura zraka u 6 sati bila između 12 i 16 stupnjeva, na moru većinom između 18 i 23. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalno obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 20, a na moru od 26 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Tu smo za vas, 099-460-9988. Slobodno šaljite SMS i WhatsApp poruke, čitamo se naravno. U 7.30 u svjetlu Božje riječi zastaćemo nakratko poslušati tumačenje današnjeg evanđelja o izazovu za kršćanski život definitivno. Govorit će velečasni Mario Večerić, on je župnik župe Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj. On će protumačiti riječ Božju i pokušati nam razjasniti ono što smo čuli, da se ne trebamo opirati zlomu. Poslušajmo zajedno, 7.30, jer ti si predivan Bogu, nastavku Božja slava band Vana i Džiboni, ja ću budan sanjati i Simply Red, The Air That I Breathe.

0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Mario Večerić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Čuli ste da je rečeno, oko za oko, zub za zub. A ja vam kažem, ne opirite se zlomu. Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onome tko bi se htio s tobom parničiti, da bi se domogao tvoje donje haljine, prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko o tebe što zaište, podaj mu. I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. Riječ Gospodnja.
3: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji. Čuli smo odlomak iz Evanđelja po Mateju koji je dio Isusova govora na gori. Govora koji danas snažno odjekuje u srcima svih koji žele živjeti po Božjoj volji. U današnjim riječima Isus donosi novu pravednost. Pravednost koja nadilazi starozavjetni zakon. On ne ukida zakon, nego ga dovodi do punine. Ulazi u samu dubinu ljudskog srca i odnosa među ljudima, te poziva čovjeka da se odrekne zakona osvete i prihvati zakon ljubavi. Isus započinje citiranjem starozavjetnog načela oko za oko, zub za zub. To pravilo nije bilo dano kako bi poticalo osvetu, nego upravo suprotno, kako bi ju ograničilo. U ljudskoj naravi često postoji sklonost da na učinjeno zlo odgovorimo još većim zlom. Zato je ovaj propis imao svrhu spriječiti pretjeranu osvetu i uspostaviti određenu pravednost. Kazna nije smjela biti veća od nanesene štete. No Isus ide mnogo dalje. On ne ostaje samo na granici pravedne kazne, nego u središte stavlja ljubav. Umjesto uzvraćanja zla, Isus poziva na praštanje, milosrđe i ljubav prema bližnjemu. Krist pokazuje da prava snaga čovjeka nije u tome da uzvrati udarac, nego da pobjedi vlastiti gnjev i sačuva srce slobodnim od mržnje. Isusove riječi iz današnjeg evanđelja ne smijemo tumačiti kao poziv na pasivnost pred zlom ili nepravdom. Naprotiv, Isus nas poziva na unutarnju slobodu i pripravnost srca koje ne dopušta da ga zlo zarobi. Svakoga dana susrećemo nepravdu, uvrede i povrede koje u nama mogu probuditi želju za osvetom. Upravo u tim trenucima evanđelje postaje izazov za naš život. Mi kršćani pozvani smo slijediti put Krista koji nas uči budnosti nad vlastitim srcem i trajnom rastu u ljubavi. Najsnažniji primjer daje nam sam Gospodin Isus tijekom svoje muke. Kada je bio udaren pred velikim vijećem, nije uzvratio nasiljem niti uvredom, nego je mirno i dostojanstveno posvjedočio istinu. Ime nam pokazuje da okrenuti drugi obraz ne znači odobravati zlo, nego odbiti, uzvratiti gnjevom i nasiljem. Takva strpljivost ima snagu razoružati čovjeka koji čini zlo i ne dopušta da se lanac mržnje nastavi. Kršćanska ljubav nije slabost, nego najveća snaga. Potrebna je velika hrabrost oprostiti i moliti za onoga tko nam nanosi nepravdu. Takav odgovor može dotaknuti savjest drugoga čovjeka i potaknuti ga na obraćanje. Sveti Ivan Zlatousti uspoređuje kršćanina s liječnikom koji se ne ljuti na bolesnika koji ga je u bunilu udario, nego ga i dalje nastoji izliječiti. Čovjek koji čini zlo često je ranjen i zarobljen vlastitim grijesima. Krist nas poziva da ne gledamo samo na uvredu koju smo primili, nego i čovjeka kojemu je potrebna Božja milost. Draga braćo i sestre, današnje evanđelje poziva nas da zastanemo nad sobom i iskreno se upitamo koliko doista ljubimo osobe koje nam nanose nepravdu. Jesmo li spremni oprostiti uvredu i dopustiti Bogu da pročisti naše srce? Imamo li dovoljno ljubavi i strpljenja pomoći drugome da pronađe put obraćanja? Često je lakše ljubiti one koji nas vole i poštuju. No Isus od svojih učenika traži više. On nas poziva na ljubav koja ne računa, koja je spremna trpjeti i opraštati. Takvu ljubav pokazao nam je sam Krist na križu kada je molio: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Gospodin Isus danas i nama upućuje isti poziv. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. U tim riječima sadržan je sav smisao kršćanskog života. Neka nas zato vodi ljubav koja je strpljiva, blaga i vjerna, te neka nam Gospodin udjeli snagu da budemo nositelji mira, praštanja i dobrote u svojim obiteljima i svakodnevnom životu.

7.44, dobro jutro svima na ovaj težak, težak ponedjeljak. Ne znam je li vas iznenadila ova promjena vremena tijekom noći. Jeste li zatvarali prozore, navlačili zavjese, vadili deke iz armara ili poplune? Znam da nas ima različitih, neki zimi ljeti spavaju bez ičega, osim naravno donjeg rublja, dok drugi i zimi ljeti spavaju pod dekom. Zašto to pitam? Pa evo malo da vas razbudim, natjeram na razmišljanje i da vam kažem da se kraju privodi manifestacija Dani Svetog Vida i Dan grada Rijeke. Riječani i Riječanke, Bog vas blagoslovio, vi znate kako se fešta i glazbom i tradicijom i kulturom i sportom i druženjem. Sve vam je to nekako u vašem opisu, a danas je kruna proslave dana koji su počeli 6. lipnja. Središnja misna svetkovina, odnosno misa na svetkovinu je u 18 sati u vašoj katedrali. Predvodit će u zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Dražen Kutleša. Nakon mise će biti procesija središtem Riječkog starog grada, dakle katedrala, Mlikarica, Korzo Ura i opet katedrala. U 9.30 je misa i na talijanskom, predvodit će u apostolski nunciju u Republici Hrvatskoj nadbiskup Leopoldo Girelli, a u 17.45, to ćemo još kroz dan vidjeti, potvrditi Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka nastupit će s kolom Svetog Tripuna. Hoćemo zasvirati onda jednu za grad. Idemo zasvirati jednu za grad. Robert Vunčić.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Tri osobe poginule su, četiri su lakše ozlijeđene, a za jednom se još traga nakon sudara jahte i katamarana između Šolte i Brača, izvijestio je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštara.
3: Da, istraga još traje, još se skupljaju svi podaci, radi se taj mozaik da se uzimaju se izjave od svih sudionika, znači i od preživelih sa jedrilice, od svih putnika sa katamarana i od ljudi koji su bili tu sa brodicama. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da prepostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali ujutro bi se trebalo to vaditi van. Mi sada prikupljamo točno podace, mi znamo gdje je ko išao i vidit će se po tome kad se još brodica jedrilica izvadi sa dna, onda ćemo imati relevantne podatke.
2: Kuštera je dodao da će rezultati istrage biti predani DORH-u. Jedrilica na kojoj su se nalazili češki državljani plovila je pod francuskom zastavom. Svečanu večernju uoči svetkovine Svetog Vida u Riječkoj katedrali predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić.
4: Pozvao je vjernike da po uzoru na Svetoga Vida obnove povjerenje u Boga i njegov plan ljubavi, kako se iz nepovjerenja ne bi rodio strah. Nadbiskup Uzinić uručuje medalje zahvalnosti Svetoga Vida zaslužnim vjernicima iz 7 dekanata Riječke nadbiskupije. Danas na svetkovinu Svetoga Vida zaštitnika grada Rijeke Riječke nadbiskupije misu na talijanskom jeziku 9:30 u Riječkoj katedrali predvodi apostolski nuncio Republici Hrvatskoj nadbiskup Leopoldo Đireli. Središnju misu 18 sati predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
2: Sjedinjene Države i Iran postigli su sporazum o okončanju rata te će službenu ceremoniju potpisivanja održati u petak u Švicarskoj, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Nacrt sporazuma predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i produljenje primirja. Pregovori o iranskom nuklearnom programu nastavit će se u sljedećih 60 dana. Samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti, zapaljen je tijekom ruskog zračnog napada na Kijev, priopćile su lokalne vlasti. 5 osoba je ozlijeđeno, među kojima je jedna u teškom stanju, a 140 tisuća stanovnika Kijeva ostalo je bez struje, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Dogodilo se to nakon što je ranije, prema savjetniku Kremlja Juriju Ušakovu, američki predsjednik Trump ruskom predsjedniku Putinu rekao da je spreman pomoći u okončanju rata u Ukrajini.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Ukupno 19 golova postignuto je u sinoćnje 4 utakmice svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Večer prepunu golova otvorili su Njemačka i Curaçao u Houstonu. Njemci su rano poveli, ali svijet je nakratko ostao šokiran u 21. minuti kada je Komenensija poravnao na 1-1. Ipak do kraja je završilo 7-1 za izabranike Juliana Nagelsmana. Neizvjesno je bilo i u dvoboju Nizozemske i Japana u Dallasu. Nizozemci su 2 puta vodili, ali Japan je u oba puta uspijevao izjednačiti, pa je završilo 2-2. Utakmica najsiromašnija golovima igrala se između obale Bjelokosti i Ekvadora u Filadelfiji. Jedini gol na utakmici zabio je Diallo u 90. minuti za pobjedu Afrikanaca. Posljednja utakmica, ona između Švedske i Tunisa u meksičkom Monteriju, završila je prije sat vremena i to pobjedom Skandinavaca 5-1.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalno obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na moru od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina. Prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički. Volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Mjesečino Vermontu, Louis Armstrong i kako su zvali prva dama pjesme, tako su je tepali u SAD-u više od 50 godina najpoznatija jazz pjevačica Ella Fitzgerald preminula je na današnji dan. Za ovo raspoloženje kako imamo vani vremensko i ovaj ljetni džir na HKR-u, mislio sam da je dobra gošća za naš program. 13 Grammy-a prodala je više od 40 milijuna fizičkih kopija albuma. Svojim glasom mogla imitirati svaki instrument u orkestru, a surađivala je sa svim velikanima džeza. I Duke Ellington, i Count Basie, i Nat King Cole, Frank Sinatra, Benny Goodman i tako dalje. Zapravo mogli bismo reći da su velikani džeza imali čast raditi s Ellom Fitzgerald. Pa ako ju volite, uživat ćete u još jedinoj njezinoj pjesmi, ako ne, zavoljet ćete ju nakon ove. Ne bismo li svi mogli biti prijatelji, kaže ova pjesma.

0: marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: Najčitanije na hkm.hr.
1: Iako je najčitaniji tekst vezan uz molitvu Svetom Antonu, za koju se kaže da nikada nije bila bez ploda, za vas ću izdvojiti tekst prema predaji. Postavlja se pitanje, znate li koji je samostan u Hrvatskoj osnovao Sveti Ante? Jedan pulski samostan, a predaja kaže da ga je osnovao još 1227. godine Sveti Anton Padovanski. Pa ako ste još pod dojmom subotnje proslave Sveca svega svijeta, ili ako ne znate ništa o njemu, hkm.hr je mjesto na koje trebate poći.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 4 osobe poginule su, 23 su ranjene, a samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti, zapaljen je tijekom ruskog zračnog napada na Kijev, priopćile su lokalne vlasti. Dronovi i rakete pogodili su nekoliko visokih stambenih zgrada i oštetili električne vodove, ostavivši tako oko 140 tisuća stanovnika bez struje. Dogodilo se to nakon što je američki predsjednik Trump ruskom predsjedniku Putinu ranije rekao da je spreman pomoći u okončanju rata u Ukrajini. 3 osobe poginule su, 4 su lakše ozlijeđene, a za jednom se još traga nakon sudara jahte i katamarana između Šolte i Brača, izvijestio je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Da, istraga još traje, još se skupljaju svi podaci, radi se taj mozaik da se uzimaju se izjave od svih sudionika, znači i od preživjelih sa jedrilice, od svih putnika sa katamarana i od ljudi koji su bili tu sa brodicama. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte mi zdravo za gotovo, ali ujutro bi se trebalo to vaditi vanka. Mi sada prikupljamo točno podace, mi znamo gdje je ko išao i vidit će se po tome kad se još brodica jedrilica izvadi sa dna, onda ćemo imati relevantne podatke.
1: Vatrogasci su zabilježili 61 intervenciju na području Varaždinske županije tijekom jučerašnjeg jakog nevremena, rekao je župan Anđelko Stričak. Nevrijeme je zahvatilo i Varaždinske Toplice, a obilne oborine uzrokovale su prodor vode u pojedine dijelove specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i svih zaposlenika specijalne bolnice, spriječena je veća šteta. Svečanu večernju oči svetkovine Svetog Vida u Riječkoj katedrali predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić.
3: Pozvao je vjernike da po uzoru na Svetoga Vida obnove povjerenje u Boga i njegov plan ljubavi, kako se iz nepovjerenja ne bi rodio strah. Nadbiskup Uzinić uručuje medalje zahvalnosti Svetoga Vida zaslužnim vjernicima iz 7 dekanata Riječke nadbiskupije. Danas na svetkovinu Svetoga Vida zaštitnika grada Rijeke Riječke nadbiskupije misu na talijanskom jeziku 9:30 u Riječkoj katedrali predvodi apostolski nuncio Republici Hrvatskoj nadbiskup Leopoldo Đireli. Središnju misu 18 sati predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Rapsodija golova u sinoćnje 4 utakmice grupne faze svjetskog prvenstva. Najprije Njemačka pobjedila Curaçao u Houstonu 7-1. Svijet je nakratko ostao šokiran u 21. minuti kada je Comenensia poravnao na 1-1, ali jako brzo je bilo jasno da će utakmica biti jednosmjerna ulica. U dvoboju Nizozemske i Japana u Dallasu bilo je neizvjesno do samoga kraja. Nizozemci su dva put vodili, ali Japan je oba puta uspijevao izjednačiti, pa je završilo 2-2. Najsiromašnija golovima bila je utakmica između obale Bjelokosti i Ekvadora u Filadelfiji. Jedini gol postigao je Diallo u 90. minuti za pobjedu Afrikanaca. Posljednja utakmica, ona između Švedske i Tunisa u meksičkom Monteriju, završila je pobjedom Skandinavaca 5-1. Večeras ljubitelje nogometa očekuju još 4 dvoboja prvog kola mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. U 18 sati Španjolska će igrati protiv debitanata Zelenortske Republike, u 21 sat Belgija protiv Egipta, točno u ponoć Saudijska Arabija ide na Urugvajce, a u 3 ujutro igrat će Iran i Novi Zeland. Utakmice možete pratiti na drugom programu HRT-a.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalno obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na moru od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.
4: Naj najave vjerskih događaja.
3: Svetkovine Svetoga Vida, zaštitnika grada Rijeke, Riječke nadbiskupije. Misu na talijanskom jeziku 9:30 u Riječkoj katedrali predvodi apostolski nuncio u Republici Hrvatskoj nadbiskup Leopoldo Girelli. Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka nastupit će u 17:45 s kolom Svetoga Tripuna, a središnju misu u 18 sati predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Nakon mise slijedi procesija središtem Riječkoga starog grada od katedrale do Korza i natrag. Požeški biskup Ivo Martinović pohodit će župu Blažene Djevice Marije u Novoj Kapeli te u filijali Donji Lipovac od 18 sati predvoditi euharistijsko slavlje tijekom kojega će blagosloviti obnovljenu kapelu Svetoga Vida. Na danima pak Svetog Vida u Trstenom svečanu liturgijsku proslavu u 19 sati predvodi velečasni Odilon Singbo s katedre za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Pozdravimo suvremeni brak i obitelj. Tema je evangelizacijsko-hagioterapijske tribine koju Novogradiška zajednica Molitve riječi organizira po modelu profesora doktora Tomislava Ivančića. Tribina u vjeronaučnoj dvorani župe bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Nove Gradišci počinje u 20 sati. Voditeljica je teologinja i mentorica hagioterapije Silva Vrdoljak. Uoči sutrašnje obljetnice proglašenja Padra Pija iz Pietrelcine svetim, svećenik Krčke biskupije i voditelj molitvene zajednice Kraljevstva Nebesko velečasni Kristijan Perović kod osječkih kapucina predvodi duhovnu obnovu nakon koje će biti moguće čašćenje relikvije svetog Padra Pija. I najava za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću danas prolaze dionicu od Vukovara do Vinkovaca. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost nužne prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Kao što sam već istaknuo, krenuli smo s ljetnim režimom ovdje u programu Dobrog radija. 15. je lipnja, točno sredina mjeseca, pa slijede i neke promjene. Od današnjeg dana, zbog GDPR-a, zbog mnogih pitanja koja su pristizala, nećemo više čitati vaša imena i prezimena, dragi prijatelji, što se tiče rođendanskih čestitki i vas slavljenika. Dakle, zbog zakona zaštiti osobnih podataka, pročitat ćemo samo jedno ime i to ono dobitnika, kao i broj prepoznat ćete. Usporit ćemo sada u živu, a više onda u 9.30.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Sve da rođendan svima, svako vam dobro. Ponovit ćemo još jednom ono što sam mrvicu nezgrapno pokušao prenijeti prije 5 minuta. Zbog zakona o zaštiti osobnih podataka više ne čitamo imena i prezimena naših prijatelja, slušatelja današnjih slavljenika. 43 vas je danas koji slavite. A daruje vas kršćanska sadašnjost s 2 knjige. Prva je knjiga Aurelija Mocete, Tražitelj Boga, jedna ljudska duhovna priča Ivana Bonifacija Pavletića. Svima iz moslavačkog kraja ovo će sigurno biti zanimljivo štivo, posebice onima koji su iz Bjegovače pokraj Kutine, otkuda je Ivan Bonifacije Pavletić. Stoga pozdrav iz Bjegovači, pozdrav Kutini, pozdrav Moslavini. Aurelija Moceta, Tražitelj Boga. Knjiga broj 2 je Nikad nisam bio sretniji, knjiga o Pedru Ablesteru Arenasu, još jedno svjedočanstvo dirljivo o mladiću čija je vedrina ostavila trag na tisućama ljudi, mladih i obitelji. Njemu je patnja bila izvor radosti, evo, najkraće moguće rečeno, svakako prikladno današnjem evanđelju kada smo pozvani da okrenemo drugi obraz. A ono što čekam od vas je da me neko nazove na 01 460 9988, to je broj programa Hrvatskog katoličkog radija. Jedno pitanje za vas, jedan redni broj, pa ćemo vidjeti kome putuje druga knjiga na adresu 01 460 9988. Dok čekam vaše pozive, jedna poruka kršćanske sadašnjosti, zapravo poziv svim slušateljima s područja Moslavine na predstavljanje knjige Tražitelj Boga, ljudska i duhovna priča Ivana Bonifacija Pavletića 25. lipnja, dakle za 10 dana u 19 sati u Kutini. To je prilika i za susret sa samim autorom knjige, patrom Aurelijem Ocetom i suradnicima na knjizi, kako biste bolje upoznali lik i djelo Bonifacija Pavletića. Naravno, pitanje je gdje u Kutini, u multimedijalnoj dvorani, u centru. Mi smo slavlje prije toga, dakle, događaj u 19 sati, a u 15 sati će biti misno slavlje koje će voditi biskup Vlado Košić u Kutinskoj župnoj crkvi. I netko je s nama na telefonskoj liniji. Paljen Isus i Marija, čujemo li se? Dobro jutro, dobar dan. Hvala Isus i Marija još jednom. Čujemo li se?
2: Hvala Isus.
1: Navijek je bio hvala Isus. Svako dobro?
2: I vama isto. Čudi me ta vaša promjena danas još i za to da ne čitate imena, i to je sad novi šok od Sidorice.
1: I meni je šok kad sam krenuo čitati na putak prije nekih 7-8 minuta, morao sam zastati.
2: Baš je to šokantno nakon 29 godina što vas slušam.
1: Je, i kave s Doricom više nema, to ste dobro primijetili.
2: To je strašno.
1: Ne samo ovo ljeto, već
2: malo bi je čudno.
1: Narednih godinu dana će tako sigurno biti. To je sve što
2: pa
1: mogu i što znam
2: promjene
1: prenijeti. Je, velike su promjene. Nadamo se, evo, do jeseni da ćemo sve uspjeti upiti zajedno. I vi kao slušatelji, i mi kao zaposleni.
2: A vidit ćemo.
1: Prvi korak je svakako da mi kažete svoje cijenjeno ime i redni broj od 1 do 43.
2: Mirjana, a redni broj, pa evo, nek bude današnji datum 15.
1: Pod rednim brojem 15, Mirjana je Daniela, a Daniela, njezin broj članski je 29428. Dakle, šifra je 29428. Daniela danas slavi rođendan i njoj putuje ova knjiga o Bonifaciju Ivanu Pavletiću. A vama će doći knjiga ovom Španjolcu koju sam predstavio, Pedro Balestar Arenas, jedno divno svjedočanstvo. Vaš je mikrofon, koga god želite pozdraviti u ovom trenutku, što god želite reći, slušamo.
2: A pa pozdravljam sve ove koji danas slave rođendan, posebno slušatelje Hrvatskog katoličkog radija i jednu svoju prijateljicu koja danas isto slavi rođendan. Želim joj dobro zdravlje i dug život.
1: Onda ćemo nešto i zasvirati u 10:15 u glazbomatu za vas i za prijateljicu, pa ako imate glazbenu želju, slušam.
2: Pa evo, ona je iz Slavonije, pa nešto slavonsko može.
1: Dogovoreno, slavonsko, evo, upisao sam. Vi mi ostanite na liniji kako bi razmijenili podatke i hvala vam lijepa na pozivu.
2: Hvala.
1: Svako dobro. Toliko od kutka za prijatelje, za danas. Sutra će već biti lakše, pa i svakog narednog dana. Bog vas blagoslovio.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Svetkovina je Svetoga Vida, zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije. U tijeku je misa na talijanskom jeziku u Riječkoj katedrali, koju predvodi apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli. Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka nastupit će u 17.45 s kolom Svetog Tripuna, a središnju misu u 18 sati predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Nakon mise slijedi procesija središtem Riječkoga staroga grada od katedrale do Korza i natrag, a svečanu večernju u oči proslave Svetoga Vida predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić.
3: U prigodnoj propovjedi nadbiskup je upozorio da sumnja u Božju ljubav dovodi do gubitka povjerenja u njega i njegov plan s nama. Tada nam drugi lako postaje prijetnja, počinjemo sumnjati u sebe, smisao svoga postojanja, u mogućnost dobra, u vlastitu sposobnost da ljubimo, opraštamo, služimo i budemo sretni. Nadalje je istaknuo da je za izgradnju boljega svijeta važno davanje primjera mladima. U tome važnu ulogu imaju obitelji, škole i župe, vjeroučitelji, odgajatelji, svećenici, redovnici i redovnice, kako bi mladi mogli ponovno steći povjerenje u Boga, crkvu, ljude i društvo, ali i u sebe same i onaj poziv koji Bog ima sa svakim od njih. Na kraju pjevane večernje monsignor Uzinić uručuje medalje zahvalnosti Svetoga Vida ovogodišnjim dobitnicima iz 7 dekanata Riječke nadbiskupije. Riječku katedralu ispunili su i katolički skauti koji su obnovili svoje obećanja i vjernost Bogu, crkvi i domovini uz poštivanje skautskih pravila, posebno onog o pomoći slabijima.
2: Sisački biskup Vlado Košić predvodio je misno slavlje u crkvi Svetog Antona Padovanskog u Voloderu, tijekom kojeg je službu akolitata primio bogoslov Antonio Blažević, rodom iz ove župe i član družbe Sinova Bezgrešne.
4: Akolit je pozvan služiti kod oltara, pomagati đakonu, svećeniku i biskupu te sudjelovati u pripravi euharistijske žrtve, rekao je biskup Košić u propovjedi. Čestitajući novom akoliti, podsjetio je kako je Antonio član iste redovničke zajednice kojoj je pripadao i sluga Božji, brat Bonifacije Ivan Pavletić. Prisjetio se njegova života i služenja bolesnicima u Rimu, gdje je preminuo u 33. godini života, te rekao kako se danas vodi postupak za njegovo proglašenje blaženim koji je na samom kraju. Upozoravajući na sve veći nedostatak svećenika, pozvao je na ustrajnu molitvu za nova duhovna zvanja.
2: Na molitvu gospodinu kao gospodaru žetve da pošalje radnike na njive svijeta pozvao je i papa Lav XIV tijekom nedjeljne kateheze. Pritom je istaknuo:
3: Draga braćo i sestre, zadatak evangelizacije proizlazi iz Božjega dara koji u Kristu postaje oprost za svijet, služenje najmanjima i najsiromašnijima te zalaganje za pravdu. Molimo za pomoć Djevicu Mariju, punu milosti, kako bismo s radošću i hrabrošću odgovorili na poslanje na koje nas Isus poziva.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.
2: I evo nas u glazbomacu do 11 sati. Vi birate glazbu. Za Tinu iz Požege sviramo Da te mogu pismom zvati. Za Mirjaninu prijateljicu iz Slavonije Stjepan Jeršek, Gdje bi bila Slavonija da mi duše nije. Za slušateljice jednu bezimenu, predstavila se kao stara baka, zatim za Mariju, za Luciju, zanimljivo i za Tihanu. Sve žene po redu, Amoroze, blagoslov svirat ćemo. To su prve tri glazbene želje. Uživajte u nastavku. 099 460 9988.

0: Zaista, zaista kaže vam, tko god čini grijeh, rob je grijeha. Iz Ivanova evanđelja.
1: Od Korane iz Kutine poruka. Kad ste se već dotakli danas Bonifacija Pavletića i uputili pozdrav zbjegovači Kutini, molim vas onda od jednog još bisera iz Kutine imenom Dalibora pjesmu Vodi me misao i glas za sve one koji su izgubljeni, koji se nalaze u trenucima, koji se čine bezizlazni, da vjeruju to da Bog čeka na kraju tog puta, da pače da nas i vodi kroz taj put. Hvala Isus i Marija, svima blagoslovljen dan. Nisam se stigao javiti u subotu, kaže naš slušatelj Ante, pa imendansku pjesmu za sebe i svoju kćer Antoniju poželio je danas. Pozdrav iz Male Kopanice, himna Antunovskog hoda, ako imaš Boga, imaš sve. I Klapa Kambi, kako divno ime to, za sve zaljubljenike u duhovnu glazbu i klapsku glazbu, predivna simbioza, hvala što ste mi ju otkrili i što ste ju predstavili na svom radiju. Od tog dana redovito slušam Hrvatski katolički radio Lucija. Lucio, hvala vam lijepa, svako dobro i vama. Krećemo sa sljedeće tri pjesme.

I za kraj tekućeg sata, mrvicu praznovjera za Petra iz Zagreba za dobar dan i da se malo podigne temperatura. Petar je na poslu i mrvicu je pospan. Superstition, Stevie Wonder. U 11 sati vijesti.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Jedrilica koja je potonula nakon sudara s katamaranom u splitskom akvatoriju locirana je na dubini od 52 metra.
3: Ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice uočili su i beživotno tijelo nestale osobe, tako da se broj poginulih u toj nesreći popeo na 4 osobe. Od 4 preostala češka državljanina s jedrilice, troje je lakše ozlijeđeno, te je nakon zbrinjavanja otpušteno, dok je jedna osoba zadržana na liječenju zbog ozljeda kralježnice. Istražitelji trenutno pokušavaju rekonstruirati tijek nesreće na temelju dostupnih dokaza, iskaza svjedoka i snimki. Na terenu su angažirane sve nadležne službe, policija, pomorska policija, državno odvjetništvo te Agencija za istraživanje pomorskih nesreća koja sudjeluje u tehničkom dijelu istrage. Iz Lučke kapetanije u Splitu istaknuli su kako će akcija izvlačenja jedrilice biti iznimno zahtjevna zbog velike dubine i potrebe očuvanja mogućih dokaza.
2: Isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 300 eura za gotovo 90 tisuća zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti počet će 17. lipnja, priopćilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Pravo na regres imaju zaposlenici javnih službi koji u tekućoj godini koriste barem razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome rade li u punom radnom vremenu. Zaposlenici koji se naknadno zaposle ili u vrijeme redovne isplate nisu na radu zbog opravdanih razloga, regres će dobiti najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. Čelnici država i međunarodnih organizacija pozdravili su postizanje sporazuma o okončanju rata između Sjedinjenih Država i Irana. Reuters navodi kako će se sporazum službeno potpisati u petak u Švicarskoj. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da bi ovaj sporazum trebao omogućiti trenutno ponovno otvaranje pomorske trgovine Hormuškim tjesnacem. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dodao je da su Europljani spremni doprinijeti dugotrajnom miru.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Nakon jučerašnje golijade, ljubitelje nogometa večeras očekuju još 4 dvoboja prvog kola mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. U 18 sati grupu H otvorit će Španjolska i debitanti Zelenortska Republika. U 21 sat Belgija i Egipat igrat će prvu utakmicu u skupini G. Točno u ponoć igrat će Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland. Utakmice možete pratiti na drugom programu HRT-a.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalno obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Kiša i ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo, prema jugu jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na moru od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

11.15, neki uskoro kreću na posao. Idemo vidjeti stanje na cestama. Ima izvanrednih prometnih događaja na autocesti A3, posebice Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 60 km na sat naravno. Teretno vozilo je u kvaru na brzoj cesti DC1 Solin Klis u smjeru Mravince, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat u smjeru Dugopolja. Labud je na autocesti A3 između čvora Sredanci i čvora Slavonski Brod istok u smjeru Bregane. Promet se vodi po dva prometna traka, ograničenje 80 km na sat. Željeznički promet bez poteškoća, tako je u pomorskom prometu. Iako ima izmjena u redu plovidbe, to ćete već sami proučiti prije nego krenete. 15 kišovitih stupnjeva u Varaždinu, 16 u Bjelovaru, u Sisku također 16, Osijeku, Gradištu te Slavonskom Brodu. Karlovac je na 15 kišovitih, Rijeka na 26 oblačno sunčanih, kao i Rab, Zadar 24, Knin 28, 27 u Šibeniku, Split na 26, kao i Makarska, Dubrovnik 25 stupnjeva Celzijevih.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

U podne zajedno molimo Angelus. S vama će biti kolega Domagoj Pejić u nastavku 13 sati vijesti. Sve znate kako ide, on će vam već podrobnije reći. Danas krećemo i sa glazbenim slušaonicama koje možete pratiti od 16.30 u našem programu. Predstavit ćemo izvođače, predstavit ćemo njihove pjesme, napraviti jedan omaž njihovom životnom glazbenom putu. Navikli ste već na to proteklih 4-5 godina u našem programu. Ja sam Filip Ečimović, veliko hvala Petru Peki koji će s vama biti kroz par minuta s pregledom događaja u domovini. Vijesti iz života crkve pripremila je Svjetlana Đuran, glazbu je birala Ana Šoštarić, a tehnička podrška je Mihael Bosak. Do sljedeće prilike, mir vam i dobro.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija. Jedrilica koja je potonula nakon sudara s katamaranom u splitskom akvatoriju locirana, uz nju i tijelo četvrtog poginulog češkog državljanina. Od ponoći se očekuju nove jeftinije cijene goriva, vlada će na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose. Sjedinjene Države i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, službena ceremonija potpisivanja u petak u Švicarskoj. Samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti, zapaljen tijekom ruskog zračnog napada na Kijev. Povodom blagdana Svetog Vida, središnje misno slavlje u 18 sati u Riječkoj katedrali predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčano vrijeme. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalnu obliku pljuskova s grmljavinom, a prema večeri smanjenje na oblake sa sjevera. Kiša i ponekog pljuska može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, a na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na Jadranu od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
3: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
3: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
3: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
3: Milost
0: svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
3: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
3: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri dragi ljudi, dragi slušateljice i poštovani slušatelji Dobrog radija, Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija, dobar dan. Radujem se susretu, radujem se druženju do 18 sati, ja sam Domagoj Pejić i bit ću vam domaćin u programu danas do 18 sati, sada je 12 sati i 6 minuta. Prepolovio se i mjesec lipanj 2026, dakle 15. je dan. Vjerujem da je bilo ugodno uz kolegu Filipa Ječimovića i jutarnju ekipu, vjerujem da će jednako tako biti i u našem popodnevnom programu. Ljetna shema je počela, startala malo opuštenije, malo laganije, malo mirnije. Evo kako god hoćete, ali vjerujem ugodno i dalje uz naš program. Prve vijesti slušamo u 13 sati, slušat ćemo ih svakog punoga sata. U 13.14, pa onda dnevnik u 17 sati, u 14.30 i danas domoljubne minute, krunica Božjega milosrđa, već vidim puno je vaših nakana, krenut će u 15 sati, kulturna minuta 15.30, vijesti života crkve 16 sati, nakon toga glazbena slušaonica i naš dnevnik u 17 sati. Gdje god bili, želim od srca da vam je mirno i blagosloveno, kako ono volim reći, mir u vama i mir oko vas, mir u onima koje vi najviše volite i mir oko njih. Vjerujem da će tome malo doprinijeti i naš popodnevni program. U zemlju ovu Hrvatsku, ovaj hrvatski narod smo posijani, dobri Bog nas je tu stavio, zašto nas je stavio? Da činimo dobro i da ovo mjesto, dakle ovu zemaljsku domovinu, činimo boljim i ljepšim mjestom za život, za stanovanje.

Dakle, kako ono netko reče, ne pitaj što može domovina učiniti za tebe, pitaj što ti možeš za domovinu učiniti. A kad već spominjem, evo, lijepu našu, znam da je bilo govora jutros u programu, ali dopustite da ja kažem kako postoji jedan grad koji teče, zovu ga grad koji teče, a taj grad koji teče, naša draga Rijeka, da nas slavi svetkovinu svoga zaštitnika Svetoga Vida. Središnju misu u Riječkoj katedrali predvodit će zagrebački nadbiskup i predsjednik ABK Dražen Kutleša, dakle misa će početi u 18 sati, a nakon toga uslijedit će nakon mise procesija središtem Riječkoga staroga grada, katedrala Mlikarica Korzo Ura katedrala. Evo pozdrav dragi slušateljice, dragi slušatelji HKR-a koji nas slušate u Rijeci, to jeste pozdrav, evo ne mogu reći da baš Rijeku poznajem. Kada vozim tamo prema Istri ili natrag, samo prozujim kroz Rijeku, ali nadam se jednog dana zaustaviti, malo bolje upoznati Rijeku, osim Trsata, voljenoga. Evo sve vas lijepo pozdravljam, čuvajte svoj grad, volite taj grad koji teče, volite svoju riječinu i svoje more i svoje ulice, ma sve vi to znate i volite. Jedna prigodna pjesma, dvije prigodne pjesme za našu Rijeku, dakle svim župama čiji je zaštitnik Sveti Vid, dakle veliki pozdrav, ali ne zamjerite što je Rijeka izdvojena. Pa onda nešto prigodno, čekamo dakle prigodne pjesme, onda čekamo naš vremeplov u 12 sati i 30 minuta. Dragoj Rijeci još jedan veliki i poseban pozdrav.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Rijeka slavi svog zaštitnika Svetog Vida. To je ujedno i dan grada Rijeke. 1479. rođena je Liza Gherardini, talijanska plemkinja za koju se smatra da je bila model za Monalizu Leonarda da Vincija.
1: Vremeplov.
9: Najstariji tragovi čovječje prisutnosti na današnjem području Rijeke potječu još iz doba paleolitika i neolitika. Rimljani pomiču centar života bliže moru, na desnu stranu utoka riječine u Jadran. Takvim smještajem na blago položenoj padini s uskim obalnim pojasom, izdašnim izvorima pitke vode, zaklonjenim zaljevom s prirodnim obilježjem luke, ovaj je grad imao sve predispozicije da se razvije u važnu trgovačku luku. U Rijeci je izrađen prvi torpedo, ali i prvo komunalno groblje u Europi. Prva međunarodna nogometna utakmica u Hrvatskoj igrala se u Rijeci 1905. i to između lokalnog kluba Atletico Fiumano i kluba s broda Slavonija, koji je plovio na liniji Rijeka-New York. Također, zanimljivost je i da je američki predsjednik Wilson 1919. predložio Rijeku za sjedište Lige naroda, preteču Ujedinjenih naroda. I na posljedku, Riječani koji su rođeni 1913. i koji su doživjeli 1991. promijenili su 6 država, a da se nisu morali seliti iz Rijeke. Tako su živjeli 1913. u Austro-Ugarskoj, Slobodnoj državi Rijeci, Italiji, Njemačkoj, Jugoslaviji, te su naposljetku doživjeli i slobodnu i samostalnu Republiku Hrvatsku. No vratimo se zaštitniku Rijeke, Svetom Vidu. Proslava Svetog Vida bila je oduvijek za Rijeku značajan blagdan. Prema jednom povjesničaru, u svetkovinama gradskog patronata sudjelovali su svi, od klera i gradskih političara do puka. Vremenom fešte su se mijenjale. Tijekom komunističke vladavine svetkovina i procesija su zabranjene, ali je 1991. gradu vraćen identitet zaštitnika. Od te godine obilježavanje blagdana iznova sadrži takozvani festum cori, odnosno unutrašnju ili crkvenu proslavu koja počinje svetim misama trodnevnicama, a završava procesijom i velikom koncelebriranom svetom misom na grivicama, te takozvanim festum fori, odnosno vanjskim ili pučkim dijelom. 1479. rođena je Liza Gherardini, talijanska plemkinja za koju se smatra da je bila model za znamenitu sliku Monalize Leonarda da Vincija. Liza Gherardini rođena je u Firenci kao najstarije od 7 djece. Kao 15-godišnjakinja 1495. udala se za Francesca di Bartolomea, trgovca s vilom i tkaninama koji je bio već dvostruki udovac. Francesco i Liza imali su 5 djece. On je vjerojatno bio poslovno i politički povezan s utjecajnom firentinskom obitelji Medici, čiji su usponi i padovi utjecali na sudbinu njegove obitelji. Liza je poživjela do svoje 64. godine, a preminula je u rodnoj Firenci 1542. Riječ Mona, koja je stavljena ispred Lizinog imena, nastala je skraćivanjem talijanske titule Madonna, a označavala je gospođu.
1: Vremeplov.
9: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Prva detaljno dokumentirana transfuzija krvi izvedena je 1667. 1777. preminuo je Isusovac Nikola Planinić, misionar u Južnoj Americi. neumorni istraživač starohrvatske baštine, povjesničar umjetnosti i konzervator Ljubo Karaman, rođen je u Splitu 1886. A 1924. Indijanci su postali državljani SAD-a. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

HR-a. U 12 sati 45 minuta veliki pozdrav svima, posebno vama dragi vozačice i vozači. Situacija je dobra na cestama, osim jedne prometne nesreće. Nadamo se da ipak nije ništa ozbiljno. Dakle, ona se dogodila između čvorova Novska i Okučani na 144. kilometru u smjeru Lipovca i tu se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Čuvati one oko sebe, čuvati sebe, poštivati tako i zakone Republike Hrvatske, onaj naravni zakon koji je dobri Bog stavio u nama, da nikada nikome ne smijemo zlo načiniti ni na koji način. Evo, sve vi to znate, ja samo podsjećam i sebe i vas i želim da sretno putujete, da slušate Dobar radi za dobre ljude i dalje. U 13 sati naše prve poslijepodnevne vijesti. Ostanite uz nas.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Rijeka i Riječka nadbiskupija slave svog zaštitnika Svetog Vida. Završava time i riječki jubilej, 100. obljetnica uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci. Središnju svečanu misu u Riječkoj katedrali i procesiju predvodit će poslijepodne predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša. Kako je istaknuo, za nadbiskupijski mjesečnik Zvona, crkva na tim područjima ima veliko bogatstvo u svećenicima, redovnicima, redovnicama i laicima, koji često bez velike vidljivosti i priznanja vjerno rade svoj posao, a prednosti tog prostora vidi i u povezanosti vjere i stvarnog života. Dodajmo i da je misu u Riječkoj katedrali na talijanskom jeziku predvodio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli. Uputivši poruke vjere, pomirenja i mira, pozvao je da po uzoru na Svetog Vida krotkost bude pečat kršćanskog svjedočanstva. Gotovo 90.000 zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti dobit će regres u iznosu od 300 eura, a isplata počinje od srijede. Kako je priopćilo resorno ministarstvo, pravo na regres imaju zaposlenici javnih službi koji u tekućoj godini koriste barem razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome rade li u punom radnom vremenu. A vlada je na telefonskoj sjednici odredila najveće maloprodajne cijene goriva, prema kojima će osnovni benzin od sutra pojeftiniti za 4, a dizel za 2 eurocenta. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 eurocenta, dok za 6 eurocenti pada cijena plina za spremnike i plina za boce. Čelnici država i međunarodnih organizacija pozdravili su postizanje sporazuma o okončanju rata između Sjedinjenih Država i Irana, koji bi trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Predsjednica Europske komisije očekuje da će se odmah otvoriti Hormuški tjesnac, a predsjednik Europskog vijeća najavljuje doprinos Europljana dugotrajnom miru.
1: Vremenska prognoza.
3: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva pretežno sunčano, prema jugu i vedro. No u središnjim i istočnim predjelima, osobito prema večeri, sa sjevera jače na oblačenje s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popočić. Lijep pozdrav!

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Dok mnogi ovih dana traže osvježenje na moru, u hladu, planina ili u miru vlastitoga doma, i Papa Lav XIV koristi ljetne mjesece za godišnji odmor. Od 6. do 20. srpnja će biti na godišnjem odmoru, a i zatim još nekoliko dana u kolovozu, gdje će Papa Lav XIV odmarati u ljetnoj rezidenciji papinskoj u Castel Gandolfu, to je gradić oko 25 km od Rima. E sad, drage naše, na portalu Hrvatske katoličke mreže pročitajte što su pape kroz povijest govorili o odmoru, ne samo kao stanci od rada, već kao i mogućnosti za obnovu duha, susret s prirodom i dublje povezivanje s Bogom i bližnjima. Ovoga ljeta, prvoga nakon svoga izbora, Papa Lav XIV. Također je uzeo vrijeme za godišnji odmor. Tu sad možete na tekstu, dakle hkm.hr, pronaći što je o godišnjem odmoru govorio i Papa Franjo, i Papa Benedikt XVI, i Pavao VI, i Ivan Pavao II, a i evo Papa Lav XIV. Neka se on dobro i lijepo odmori, pratit ćemo ga, ja se vjerujem da ne samo na riječima, nego da ga pratimo zaista u svojim molitvama i dobrim željama. Da smo uz njega, a i želimo od srca da se taj čovjek dobro odmori, znači tamo negdje od 6. do 20. srpnja. A ako ćete vi na godišnji odmor, isto želim da budete u miru, da odmorite i tijelo, ali i dušu, naravno.

praskaline ispred dvora, bilo ljeti ili zima.

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

vraćam se ko svake noći. Svršilo se sve po starom. I još me čeka zadnje piće i razgovor s konobarom. I razgovor s konobarom. On te priče ne razumije, ništa ne zna o samoći. Ne stižu ga moje riječi, smiješi mi se ili toči.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Čelnici grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta sastaju se u Francuskoj nakon što su Sjedinjene Države i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o zaustavljanju rata. Raspravit će predstojeće poteze u pogledu Irana, no tema su i rat u Ukrajini kao i rješavanje globalnih ekonomskih neravnoteža. Na summit bi trebao stići američki predsjednik Donald Trump. U međuvremenu čelnici država i međunarodnih organizacija pozdravili su postizanje sporazuma o okončanju rata koji bi trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Predsjednica Europske komisije očekuje da će se odmah otvoriti i Hormuški tjesnac, a predsjednik Europskog vijeća najavljuje doprinos Europljana dugotrajnom miru. A Rusija je objavila da nije pogodila povijesni samostan Pečarsku lavru u Kijevu u noćnom napadu na vojne tvornice, već da je to vjersko mjesto oštetio američki protuzračni projektil Patriot. Mogući razlog je kvar tog sustava jer su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile projektile kojima je istekao rok trajanja, navodi ruska strana u priopćenju. Ukrajinski predsjednik Zelenski Rusiju je međutim prozvao da je namjerno dvama dronovima ciljala kijevsku četvrt u kojoj se nalazi katedrala. Gotovo 90 tisuća zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti dobit će regres u iznosu od 300 eura, a isplata počinje od srijede. Kako je priopćilo resorno ministarstvo, pravo na regres imaju zaposlenici javnih službi koji u tekućoj godini koriste barem razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome rade li u punom radnom vremenu. A od sutra pojeftinjuje gorivo. Prema odluci vlade o najvišim maloprodajnim cijenama, osnovni benzin pojeftinit će za 4, a dizel za 2 eurocenta. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa, dok za 6 centi pada cijena plina za spremnike i za boce.
1: Vremenska prognoza.
3: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva pretežno sunčano, prema jugu i vedro, no u središnjim i istočnim predjelima, osobito prema večeri, sa sjevera jače na oblačenje s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: I ovo uredila i čitala Lana Popočić. Do slušanja.

0: marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Marketing.

Malo smo glazbeno prošetali kroz taj prelijepi dio Lijepe naše, kroz našu dragu Liku, pa Ličankama i Ličanima i svima koji nose Liku u srcu. Kažu mi, ponavljaš se. Da, ponavljam se. Svima koji nose Liku u srcu, svima koji nose svoj zavičaj u srcu, veliki, veliki pozdrav. Ovog puta najposebniji pozdrav Ličankama i Ličanima. Rekog davno, jako, jako cijenim ljude koji poštuju svoje, poštuju tuđe i vole svoje i svoj zavičaj u srcu nose, ali s pristojnošću prihvate i sredinu u koju su došli, ali njeguju uspomenu i tradiciju i običaje svoga kraja. Još jedan pozdrav svima koji ste uz HKR, a slušate nas negdje u Gospičko-senjskoj biskupiji ili Ličko-senjskoj županiji. Pozdrav svima koji nas slušate u bilo kojem dijelu ove naše prelijepe domovine i izvan granica Republike Hrvatske, a frekvencije HKR daleko, daleko, daleko, daleko dopiru. Čekamo domoljubne minute našega Borne Marinića, čekamo krunicu Božjega milosrđa u 15 sati, kulturne minute u 15.30, vijesti i života crkve u 16 sati, dnevnik u 17, prijatelji u 17.30, a oni najuporniji koji vole četiri tenora neka pričekaju, neka prate naš program i budu uz naš radio i u 22 sata i 30 minuta. Ovoga ponedjeljka 15. listopada koncert četiri tenora u Lisinskom. Naš Slavko Nedišto uredno priprema te koncerte, pa ih možete slušati svakoga dana u 22 sata i 30 minuta. Recimo, sutra će biti Klapa Kambi 20 godina, dakle koncert sutra u 22 sata i 30 minuta, a večeras u programu HKR odmah nakon krunice, dakle krunica će početi u 22 sata, četiri tenora u Lisinskom, koncert, prekrasno nešto, vjerujte, budite uz nas i u 22 i 30.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, u obrani Republike Hrvatske značajan doprinos dali su mnogi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, koji su, kad je rat izbio u njihovom rodnom kraju, odlazili braniti svoja sela i gradove. Znatan broj u tim je bitkama ostavio svoje živote. Jedan od njih, pukovnik Marinko Bošnjak, poginuo je na današnji dan 15. lipnja 1993. godine na lokalitetu Kokoška iznad Kiseljaka, u sukobu s muslimanskim snagama. U trenutku pogibije imao je 27 godina. Iako vrlo mlad, Marinko Bošnjak je iza sebe imao bogat ratni put.
7: Rođen je 6. srpnja 1964. u Fojnici. Odrastao je u brojnoj obitelji Marka i Mare iz Kraljeve Sutjeske. Imao je čak 7 braća i sestara. Rodnu Bosnu napušta nakon srednje škole kada je otišao u Zagreb studirati. Pred rat je radio kao vozač autobusa u gradskom prometu Velike Gorice, a krajem 1990. godine oženio se velikogoričankom Janicom, s kojom je imao kćer Nikolinu. Izbijanjem agresije JNA na Hrvatsku uključio se u postrojbe specijalne policije i ubrzo je postao jedan od zapovjednika. Iz tih postrojbi nastale su prve postrojbe Zbora narodne garde, koje će kasnije prerasti u Hrvatsku vojsku. Prošao je sve najveće provjere i napore koje je morao proći u obuci kako bi postao gardist u prvoj brigadi, legendarnim Tigrovima, u kojima je zaradio čin satnika.
6: Marinko Bošnjak obišao je mnoga bojišta u Hrvatskoj, od Plitvica i Krvavog Uskrsa preko Vukovara do Novske, zatim i Dubrovnika. S tako stečenim iskustvom i znanjem u Hrvatskoj vojsci, 1992. godine došao je u rodni kraj i ponudio pomoć ustroju Hrvatskog vijeća obrane. Unatoč tomu što je bio zapovjednik, Marinko je prije svega bio ratnik. Uz pištolj i pušku Argentinku kao neizostavni dio arsenala, u akcijama je koristio RPG, odnosno ručni raketni bacač kojeg je zvao Truba. Iz nje je vješto ispaljivao granate rušeći zemunice i živu silu. Predvodio je svoje vojnike prilikom odlaska na ratišta Jajca, Travnika i Paklareva. U Jajcu je lakše ranjen prilikom iznenadne vatre iz zrakoplova.
7: Početkom 1993. godine prešao je u Kiseljačku bojnu, gdje je imenovan zapovjednikom obrane sektora Brestovsko. Pogibijom Mate Lučića Maturice imenovan je za načelnika stožera brigade Josip Ban Jelačić Kiseljak. Na toj dužnosti poginuo 15.6. 1993. godine od gelera ručne bombe, vraćajući izgubljene položaje na lokalitetu Kokoška. Posthumno mu je dodijeljen čin pukovnika i odlikovan je spomenicom Domovinskog rata. Njemu spomen i zahvalu 95. domobranska pukovnija Kreševo Fojnica nosila je njegovo ime. Pokojni Marinko počiva na gradskom groblju u Kiseljaku, a na granitnoj knjizi uz uzglavlje spomenika stoje stihovi.
6: Spoznaja gorka da više te nema, zauvijek bol nam stvara. Ko bijes na buru u naletima, u hridi crne kad udara. Ne štedeć života, za dom si spremno, u stroj vitezova stao, sve što se moglo domovini dati, ne žaleć ti si dao.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavni vod, konavni vod!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Born.

Tihotece Dunave i Branko Čulić, Vukovarac, pozdrav tom hrabrom čovjeku, branitelju Vukovara, zatočeniku srpskih koncentracijskih logora. Bila mi je čast ugostiti ga, mislim, prije otprilike 2 godine ovdje u studiju HKR-a. Svima pozdrav koji su bili uz Branka. Ovo je sat kad glazbom, samo domaćom šećemo, lijepom našom, uzduži poprekom. Ajdemo još malo ostati u ovom domaćem glazbenom izričaju. Čekamo krunicu Božjega milosrđa u 15 sati. Dakle, molimo je u 15 sati. Vaše nakane idu i danas u tu krunicu. A kad sam rekao da ostanemo još malo u ovom domaćem glazbenom izričaju, ima li bodula sada negdje uz HKR? Ako ima, poseban im pozdrav.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, a ujutro na kopnom mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne će puhati umjerena bura, a prema jugu jugo. U drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna između 25 i 30.

Za minutu kreće krunica Božjega milosrđa. Danas, ovoga ponedjeljka, za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Vaše nakane, naravno, puno je njih za ozdravljenje, obraćenje, pomirenje u vašim obiteljima. Jedna nakana kaže za zdravlje malog praunuka koji je u bolnici u Zagrebu. Za mladića koji je izgubio smisao života i rada, za jednu osobu da je ne ostave i zaborave u bolnici. Za unuku da položi posljednji ispit, za jednu majku i njenoga sina koji se nalazi u induciranoj komi. Za onkološke bolesnike, za prestanak psovke u mojoj kući stoji u jednoj nakani. Dakle, sve ovo pročitano i sve ono što je u vašim srcima i nepročitano stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što poteklo ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majko, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

Evo, danas je Sveti Vid, podsjećam zaštitnike grada Rijeke, jedna nakana koju nisam uspio vidjeti prije kronice Božjega milosrđa, ali sad je malo prije vidjeh. U stvari zahvala je, kaže, zahvala milosrdnom Isusu za spašen život jednog radnika po zagovoru Svetog Vida. Evo, bravo, bravo, lijepo je biti zahvalan, budimo zahvalni, jer kažu, zahvalnost je jedna od najljepših čovjekovih osobina vrlina. Dok čekamo naše kulturne minute, u 15 sati i 30 minuta može još jedan glazbeni pozdrav Rijeci. Malo je to večernji pozdrav, ali mislim da može proći u 15 sati i 18 minuta.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

0: Kulturne minute. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Muzička akademija pokreće međunarodno pjevačko natjecanje Milka Trnina. Hrvatska među najaktivnijim sudionicima europskih kulturnih ruta. Najavljena jubilarna 60. međunarodna smotra folklora u Zagrebu. U čast jedne od najvećih opernih umjetnica hrvatske i svjetske glazbene povijesti, Muzička akademija u Zagrebu pokreće međunarodno pjevačko natjecanje Milka Trnina. Prvo izdanje počinje danas i potrajat će do petka 19. lipnja. Glavni cilj manifestacije jest otkrivanje i poticanje iznimnih mladih vokalnih talenata. Na natjecanje je tijekom travnja zaprimljeno više od 150 prijava iz 33 zemlje svijeta, što potvrđuje veliki interes i odaziv diljem svijeta. Nakon pomne predselekcije u Zagreb dolazi više od 80 mladih pjevača iz Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike te Afrike. Natjecanje će se održati u dvije kategorije, opera te mladi pjevači. Finalna večer natjecanja održat će se 19. lipnja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a finaliste će pratiti orkestar Hrvatskog narodnog kazališta. A u programu Kulturne rute Vijeća Europe, jedna od najuspješnijih članica mreže koja povezuje kulturnu baštinu, održivi turizam i međunarodnu suradnju je upravo Hrvatska s 20 od ukupno 52 certificirane rute, ističu iz Ministarstva kulture i medija. Program kulturnih ruta danas okuplja 43 države članice Vijeća Europe, a među najpoznatijim certificiranim rutama nalazi se i Put Svetog Jakova, poznatiji kao Camino de Santiago, prva kulturna ruta Vijeća Europe, certificirana 1987. godine. Inače, Vijeće Europe iste te godine pokrenulo projekt kulturne rute, čiji je cilj bolje upoznavanje i pokretanje zajedničkog europskog duha i oblikovanje zajedničkog kulturnog prostora. Ovo je jedan od najinovativnijih programa za poticanje i približavanje kulturne baštine, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
1: I zapravo ideji povezivanja europskog kontinenta upravo kroz temu kulturnih ruta koje se protežući se kroz naš kontinent zapravo svjedoče o zajedničkoj povijesti, zajedničkoj baštini, zajedničkim tradicijama, bilo materijalnim, bilo nematerijalnim. Ono što razlikuje projekt kulturnih ruta Vijeća Europe od srodnih inicijativa je upravo činjenica da to nije samo neki turistički projekt ili ona nema riječ brendiranje, nego da je to zapravo jedan alat koji povezuje stručnjake koji se bave kulturom i kulturnom baštinom i zajednice, odnosno baštinike, građane koji tu baštinu čuvaju, koji su je prenosili ili koji stvaraju neka nova znanja i nove interpretacije.
0: Ministarstvo kulture i medija predstavilo je dokument Mapiranje kulturnih ruta Vijeća Europe za Hrvatsku. Hrvatska se projektu pridružila 2016. a možemo se pohvaliti kako kroz našu državu prolazi čak 20 certificiranih kulturnih ruta koje zadovoljavaju visoke kriterije, istaknula je hrvatska predstavnica u tom vijeću Tatjana Horvatić.
2: Kao prvo prezentirate zajedničku europsku temu za najmanje 3 države, naravno može biti puno više država, ali nikako ne smije biti manje od 3 države. Ta tema mora biti istražena od tima multidisciplinarnih i izrazito važno internacionalnih stručnjaka, mora ilustrirati europsko pamćenje, povijest i baštinu i doprinijeti tumačenju raznolikosti današnje Europe i na kraju mora razvijati inovativne projekte u području kulturnog turizma i održivog razvoja. Teme kulturnih ruta mogu zaista biti svakakve, od religijskog nasljeđa, povijesti, civilizacije, umjetnosti, arhitekture, vrlo često arheologije, krajolika, obrtništva. Da bi jedna ruta dobila ovaj, mogu slobodno reći, jako prestižni certifikat, dug je i trnovit put.
0: Neke od ruta koje prolaze kroz Hrvatsku su ruta Svetog Martina, ruta maslinovog drveta, ruta vinove loze, europska ruta groblja, europska ruta povijesnih termalnih gradova, destinacija Napoleon te feničanska ruta. Za sada je samo jedna kulturna ruta Vijeća Europe pokrenuta iz Hrvatske, to je staza željeznog doba Podunavlja, projekt Arheološkog muzeja u Zagrebu. Među zanimljivim rutama koje uključuju hrvatske lokalitete, Horvatić izdvaja rutu Atrium, posvećenu arhitekturi totalitarnih režima 20. stoljeća, te feničansku rutu koja povezuje lokalitete vezane uz pomorsku i trgovačku baštinu Mediterana. Kao primjer uspješnog uključivanja, Horvatić izdvaja i Petrinju. Petrinja je sa svojim tradicijskim lončarstvom vrlo brzo postala član rute keramike. Sada je umrežena s centrima keramike u Italiji i Portugalu. Iako kulturne rute posljednjih godina privlače sve više pozornosti, njihova vidljivost među građanima i turistima još uvijek nije dovoljno velika, smatra Horvatić. Hrvatska u budućnosti vidi prostor za dodatno uključivanje u postojeće europske mreže, među ostalim u rute posvećene secesijskoj baštini, Art Nouveau te povijesnim vrtovima. Razmatraju se i mogućnosti pokretanja novih ruta iz Hrvatske, među kojima je i ruta rimskog nasljeđa. Horvatić smatra da sudjelovanje u programu Hrvatskoj donosi višestruku korist. A zagrebačke ulice i trgovi u samom središtu grada točno za mjesec dana od 15. do 19. srpnja živjet će u znaku 60. Međunarodne smotre folklora Zagreb. Jubilarno 60. izdanje smotre najavio je danas na konferenciji za medije umjetnički ravnatelj manifestacije Tvrtko Zebec.
3: 60. međunarodna smotra folklora pokazuje otpornost baštine. To nam je osnovna nekako ideja i tema smotre i željeli smo zapravo izborom folklornih skupina koje su bile na prvoj smotri 66. godine potvrditi da se doista radi o tom fenomenu, odnosno o želji folklornih društava da čuvaju svoju baštinu, da čuvaju svoj folklor i da se prema tome razlikuju od prvih susjeda ili oni malo daljih, a da ne kažemo u nacionalnom smislu u odnosu na druge narode.
0: A tu raznolikost i bogatstvo predstavit će narodnom pjesmom, plesom, običajima i narodnim nošnjama brojni izvođači iz Hrvatske i drugih zemalja širom svijeta. Na zagrebačkim ulicama i pozornicama u središtu grada, na Gradecu, Trgu, Zrinjevcu, predstavit će se 10 inozemnih te 30 domaćih skupina.
3: Što se tiče programa i domaćih skupina, inozemnih recimo imamo 10, domaće su dakle sve 3 večeri i to ovo što smo rekli, skupine koje su nastupile i na prvoj međunarodnoj smotri, imamo Hrvate izvan Hrvatske, Bunjevce i Stavanku, koji su također nastupili na prvoj, Guću Goru iz Bosne i Hercegovine, okolice Travnika. Iz Kanade nam dolazi jedno društvo koje slavi iz Kalgarija 50. obljetnicu svojega postojanja među Hrvatima i iseljenicima u iseljeništvu. Isto tako jedno društvo Hrvata iz Argentine, iz Buenos Airesa, tako da imamo eto i naše Hrvate iseljene iz Hrvatske.
0: Posjetite Zagreb sredinom srpnja i tijekom 5 uzbudljivih dana upoznajte bogatstvo raznolike folklorne baštine kroz ples, pjesmu i glazbu te nošnje u najljepšim parkovima i ulicama centra grada. Na programu je i nekoliko samostalnih koncerata, niz izložbi i radionica. Sve to od 15. do 19. srpnja na jubilarnoj 60. međunarodnoj smotri folklora u središtu Zagreba.
4: Nove knjige.
0: Nakladnička kuća Verbum predstavila je knjigu Sveprisutni popularnog duhovnog autora Stevena Freemana. Napisana jednostavnim stilom, knjiga donosi snažno svjedočanstvo o Bogu koji nije dalek i kojega svatko može otkriti, kaže glavni urednik Verbuma Petar Balta.
5: Autor razbija tu neku standardnu računicu podjele na sveto i svjetovno i pokazuje da je ovaj svijet prostor u kojem je Bog prisutan, zato i naslov glasi se prisutni. I ova knjiga je na takav način poziv da svatko može iskusiti taj osjećaj nadnaravne blizine u svojoj svakodnevnici.
0: Poziv je to i putokaz za povratak vjeri koja žeđa za Bogom kao temeljem našeg života, ističe Balta.
5: Zadire u pitanja koja suvremeni čovjek često sebi postavlja. Zašto se usprkos sveopćoj površnoj komunikaciji osjeća osamljenim i odvojenim od stvarnosti? Zašto nam se čini da je Bog daleko? Kako to da naša vjera, iako smo vjernici, sve rijeđe dotiče našu svakodnevnicu i da nam izmiče životni smisao? Kako to da živimo kao da Bog ne postoji, bez obzira vjerovali ili ne vjerovali u njega? I svim tim pitanjima i temama se na vrlo pristupačan i razumljiv način u ovoj knjizi Sve prisutni bavi ovaj suvremeni poznati i popularni duhovni autor Steven Freeman.
0: Knjiga čitatelje vodi u susret Bogu koji nije tek neki daleki promatrač, nego prebiva među nama, poručuju iz Verbuma. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav i do slušanja.
4: Kulturne minute.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova

Zato danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad Zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: Marketing.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Riječka nadbiskupija i grad Rijeka slave svetkovinu Svetog Vida, svoga zaštitnika. Biskup Košić podijelio službu akolitata bogoslovu Antoniju Blaževiću, članu družbe Sinova Bezgrešne. Sjećanja i zahvalnost bili središnja poruka biskupa Radoša na misi zahvalnici povodom završetka školske i akademske godine. Svetkovina je Svetoga Vita, zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije. Jutros je misu na talijanskom jeziku u Riječkoj katedrali predvodio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli. Središnju misu u 18 sati predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, ujedno i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Nakon mise slijedi procesija središtem Riječkog starog grada od katedrale do Korza i natrag. Naglaske iz nuncijeve propovijedi donosi Domagoj Pejić.
3: Nuncij je u propovjedi uputio poruku vjere, pomirenja i mira. Današnji spomen na Svetoga Vida poziv je koji nas potiče da se ne prepustimo nasilju našega vremena. I danas možemo tvrditi da ondje gdje se činilo da mržnja prožima svaki aspekt života, mučenici poput Svetoga Vida kao odvažni sluge Evanđelja i hrabri svjedoci vjere dokazuju da je ljubav jača od mržnje i od smrti, rekao je nuncij. Pozvao je okupljene da se snagom vjere utječu njegovu zagovoru, te da budu ponosni na tako velikoga zaštitnika na nebu. Na kraju mise nuncije je pozdravio nadbiskup Uzinić, te mu zahvalio što svojom prisutnošću potvrđuje povezanost mjesne crkve s Petrovim nasljednikom. Svetkovinu Svetoga Vida čestitao je i svima okupljenima, posebno vjernicima talijanskog govornog područja.
2: Nuncij je potom posjetio Trsatsko svetište gdje se zadržao u molitvi pred likom Majke Bože Trsatske i s Franjevcima otpjevao drevnu marijansku antifonu Salve Regina. Lijepo je bilo zastati pred likom Gospe Trsatske i od nje tražiti milost da me učini oruđem svoga mira i ljubavi u zemlji gdje trenutno obavljam službu apostolskog nuncija, rekao je monsignor Girelli. Gvardijani čuvar svetišta fra Dragan Grizelj proveo ga je kroz baziliku, kapelu zavjetnih darova, riznicu, stari samostan i ljetnu blagovaonicu gdje je bilo druženje, a nuncij se potpisao u knjigu uspomena Franjevačkog samostana Trsat. A svečanu večernju u oči proslave Svetoga Vida predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Opširnije Hrvoje Josip Bišćan.
4: U prigodnoj propovjedi nadbiskup je upozorio da sumnja u Božju ljubav dovodi do gubitka povjerenja u njega i njegov plan s nama. Tada nam drugi lako postaje prijetnja, počinjemo sumnjati u sebe, smisao svoga postojanja, u mogućnost dobra, u vlastitu sposobnost da ljubimo, opraštamo, služimo i budemo sretni. Nadalje je istaknuo da je za izgradnju boljega svijeta važno davanje primjera mladima. U tome važnu ulogu imaju obitelji, škole i župe, vjeroučitelji, odgajatelji, svećenici, redovnici i redovnice, kako bi mladi mogli ponovno steći povjerenje u Boga, crkvu, ljude i društvo, ali i u sebe same i onaj poziv koji Bog ima sa svakim od njih. Na kraju pjevane večernje monsignor Uzinić uručuje medalje zahvalnosti Svetoga Vida ovogodišnjim dobitnicima iz 7 dekanata Riječke nadbiskupije. Riječku katedralu ispunili su i katolički skauti koji su obnovili svoje obećanja i vjernost Bogu, crkvi i domovini uz poštivanje skautskih pravila, posebno onog o pomoći slabijima. Dobitnicima medalje Svetoga Vida poručuje da se u njima prepoznaje tiho, ustrajno i često nenametljivo dobro koje izgrađuje crkvu. Ovo priznanje nije samo zahvala za ono što je bilo, nego poziv da nastavite biti ljudi povjerenja, ljudi crkve, rekao je nadbiskup. Pritom je primijetio da je bilo iskustava kada se nagrdilo Kristovo lice i poljuljalo povjerenje u njega i njegovo povjerenje u crkvu i kršćansko poslanje u društvu. Naglasio je da je u obnovi povjerenja važno priznati pogreške, te pozvao na obnovu povjerenja u Boga i njegov plan ljubavi, a time i obnovu povjerenja među ljudima po uzoru na Svetoga Vida, kao i na ustrajnost u činjenju dobra, iako to nije uvijek odmah prihvaćeno i uzvraćeno.
2: Sisački biskup Vlado Košić predvodio je misno slavlje u crkvi Svetog Antona Padovanskog u Voluderu, tijekom kojeg je službu akolitata primio bogoslov Antonio Blažević, rodom iz ove župe i član družbe Sinova Bezgrešne, Emil Ibrulj.
0: Ako oit je pozvan služiti kod oltara, pomagati đakonu, svećeniku i biskupu, te sudjelovati u pripravi euharistijske žrtve, rekao je biskup Košić u propovjedi. Čestitajući novom akoliti, podsjetio je kako je Antonio član iste redovničke zajednice kojoj je pripadao i sluga Božji, brat Bonifacije Ivan Pavotić. Prisjetio se njegova života i služenja bolesnicima u Rimu, gdje je preminuo u 33. godini života, te rekao kako se danas vodi postupak za njegovo proglašenje blaženim koji je na samom kraju. Upozoravajući na sve veći nedostatak svećenika, pozvao je na ustrajnu molitvu za nova duhovna zvanja.
2: Misu zahvalnicu Te Deum povodom završetka školske i akademske godine u Varaždinskoj katedrali predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš. Uvodno je naglasio kako vjernik u zahvalnosti prepoznaje i vlastite propuste, te pred Bogom stavlja želju da uz njegovu pomoć svakoga dana raste i napreduje u dobru. Središnja misao u propovjedi bila je važnost sjećanja i zahvalnosti. Istaknuo je kako čovjek svoj život gradi na sjećanju, te da zaborav može imati ozbiljne posljedice, ne samo u svakodnevnom životu, nego i u duhovnom smislu, jer je zaborav Božjih djela prepreka čovjekovu duhovnom rastu. Biskup se posebno obratio studentima.
5: Tolika je ta lepeza sjećanja da je današnji dan umjesto riječi zahvala dovoljno izreći sjeti se, i onaj tko se sjeća, on će znati pravilno formulirati zahvalu Bogu, ljudima koji nas vode, prijateljima s kojima živimo, roditeljima koji nas prate i žrtvuju se za nas.
2: Istaknuo je i njihovu važnu ulogu u životu grada i akademske zajednice, te izrazio nadu da tijekom studija neće steći samo korisna znanja, nego će sačuvati i produbiti svoju vjeru, a u tome im crkva želi biti bliska. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, predvodeći nedjeljnu misu u katedrali u Đakovu, krstio je 4 djece. 5. dijete obitelji Klepić, 3. dijete obitelji Klepo i blizance obitelji Pešut. Govoreći u propovjedi o ljudima koji su svojim životom izazov za druge i hrabre ih na njihovom životnom putu, spomenuo je i roditelje koji su donijeli djecu na krštenje. Nazvao ih je ljudima koji liječe bolest i nemoć u našem narodu i uputio zahvalu što svojim primjerom i doprinosom liječe naš narod od demografskog sloma. Dodajmo ovome da je proteklog vikenda i požeški biskup Ivo Martinović tijekom pohoda župi Duha Svetoga u Đulovcu krstio 3 djece koja su 6., 5. i 3. dijete u svojim obiteljima. Važno je da vaša srca uvijek i u svemu traže ono što je Božje, rekao je biskup, te izrazio želju da novokrštenici svoj identitet otkrivaju u susretu sa srcem Isusovim i srcem Marijinim. Vijesti zaključujemo jednom zanimljivošću. Proslava blagdana Svetoga Antuna Padovanskog, drugotnog patrona župe Svetoga Marka u Potočanima kod Odžaka u Bosanskoj Posavini, okupila je brojne vjernike. No ono što je čini posebnom je što se tijekom mise molio zagovor Svetoga Ante za vjernike koji nose ime po njemu, a okupilo se njih 12, više u prilogu Brankice Lukačević.
6: Što ga je potaklo da pokrene ovaj susret zajedničkog slavljenja imendana, doznali smo od župnika Frante Tomasa, koji je nasljednik 17 svećenika koji su bili u ovoj župi na službi, a nose ime sveca cijeloga svijeta.
7: To nam je evo jedan lijepi projekt slavlja imendana Svetoga Ante, jer ovdje u župi je uvijek bilo svećenika sa imenom Anto, a sad nas je dvojica, obojica smo Frante, a ovo je evo način da mi okupimo dobre ljude Bosanske Posavine.
6: 12 apostola mira i dobra, kako ih naziva župnik Fra Anto, doista su uveličili ovo slavlje, a poseban je bio najmlađi Anto Lucić, koji ima tek 2 godine, a kojega su roditelji odjenili u narodnu nošnju svoga kraja.
7: Kao što je Isus okupio svojih 12 apostola, i mi smo Franjevci u Potočanima okupili apostole mira i dobra i rekli im da imaju odgovornost prema sebi, svoje obitelji i cijelom ovome kraju. Oni to itekako pokazuju svojim radom i svojim životom, pokazuju to u praksi što mi je jako drago.
6: Što mu znači ovo slavlje i zašto je zahvalan svojoj baki što nosi ime ovoga sveca, za naš je radio posvjedočio zauzeti vjernik te župe Anto Kovačević.
8: To me posjeća na moju baku koja mi je dala to ime, pa sam naslijedio od svoga djeda, tako da s ponosom nosim i sveti Anto mi je ujedno i zagovornik i zaštitnik, tako da sam ponosan i mislim da nosim to ime ponosno i utječem se svetom Anti.
6: Župnik Franto posebno je zahvalio zboru župe ulice koji su na njegov poziv došli i pjesmom uveličali ovo slavlje, kao i članovima kulturno-umjetničkog društva Fra Ivo Šimić iz Novog Sela Balegovac koji su odjeveni u narodnu nošnju svoga kraja, poslije mi se pjesmom i kolom uveličali ovaj susret.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. U današnjoj glazbenoj slušaonici slušat ćemo glazbenika kojeg poznajemo u vokalnom smislu kao tehnički najkvalitetnijeg izvođača na prostoru naše zemlje, The Voice. Jacques Houdek publici se predstavio 2002. godine singlom Čarolija. Još je...

14 albuma i 20 godina kasnije Žak je pjevao za djecu, za roditelje, zaljubljene, rastavljene, mlade i stare. Svoj talent pokazao je izvedbom starogradskih pjesama, koje ipak bolje poznaju cijene starije generacije. Slušamo pjesme Nekad sam i ja volio plavo cvijeće, te Tiho noći moje zlato spava, s albuma Tko je srce u te dirno.

0: Osim na hrvatskom, pjevao je i snimao na engleskom, talijanskom, njemačkom, španjolskom, francuskom, slovenskom, makedonskom, pa čak i maorskom jeziku. Jedna od najpoznatijih izvedbi na stranom jeziku jest ona s nastupa na Euroviziji u Kijevu 2017. godine s pjesmom My Friend.
1: There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything's a miracle.

Odlazak u peto desetljeće Žak je obilježio emotivno objavom pjesme Život koju je napisao jedne noći promišljajući o odrastanju svoje djece, prolaznosti života i njegovoj tajni koju još nitko nije odgonetnuo. Pjesma Život nalazi se na albumu Glavom i bradom s kojeg slušamo i pjesmu Odgovor.

Hvala kolegi Filipu Ječimoviću što je napravio ovako lijepu i zanimljivu glazbenu slušalnicu. Inače, tijekom naše ljetne stanke, svakoga dana poslije vijesti iz života crkve, tu negdje oko 16 sati i 15 minuta, moći ćete slušati glazbenu slušalnicu. A današnje je bila, evo, slušao sam i zanimljiva i znam da mnogi ljudi, pogotovo dame, vole Žaka Houdeka i način na koji on pjeva, obrađuje pjesme ili radi svoje. Dobro, a mi ćemo sad ipak glazbom malo opet u neka dobra stara vremena i uz tri ili četiri čak pjesme dočekati. I što? Dočekat ćemo naš dnevnik, našu središnju informativnu emisiju. Kolegica Danijela Dojmović, ovaj vam to radi. Sve će to realizirati moj imenjak Domagoj Matijević, naša tehnička potpora. A ja ću pomoći Danijeli sve to čitati. Vi ćete naravno i dalje ostati uz Hrvatski katolički radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum o okončanju rata. Najavljeno je otvaranje Hormuškog tjesnaca.
2: Službenici uprave Požeško-slavonske županije nasjeli na internetsku prijevaru te oštetili županijski proračun za nekoliko stotina tisuća eura.
3: I Velika Britanija najavila zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina.
2: Hrvatska roniteljica na dah Mirela Kardašević osvojila 2 zlatne medalje te postavila novi svjetski rekord.
3: Vrijeme sutra u većini krajeva sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o okončanju rata. Službena ceremonija potpisivanja sporazuma koji bi trebao rezultirati otvaranjem Hormuškog tjesnaca predviđena je za petak u Ženevi. Objavio je to pakistanski premijer Šarif, a ubrzo nakon njega potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. S druge strane, u Ukrajini mira nema. Više u prilogu Ante Perana.
4: Memorandum o razumijevanju trebao bi sadržavati otvaranje Hormuškog tjesnaca, deblokadu iranskih luka, ukidanje sankcija za iransku naftu, ali i prestanak svih vojnih aktivnosti, uključujući u Libanonu, javlja Reuters. Pakistanski premijer Šarif tvrdi pak da su obje strane proglasile trenutačan i trajan kraj svih vojnih operacija. Obje strane su kazale da će se pregovori o zahtjevnim područjima poput iranskog nuklearnog programa i američkih sankcija protiv Irana odviti tijekom narednih 60 dana. Jednom kada se potpiše sporazum o okončanju rata, Hormuški tjesnac će se otvoriti za sve komercijalne brodove, rekao jedan viši iranski dužnosnik. Prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, prema memorandumu, Iran će u koordinaciji sa Omanom upravljati pomorskim prometom u tjesnacu. Iran se pak obvezuje da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje. Sjedinjene Države pristale su na to da se Iranu dopusti razređivanje svojih zaliha visoko obogaćenog uranija na svom teritoriju u sklopu budućeg sveobuhvatnog sporazuma. Predsjednik Trump je najavio i stroge inspekcije za Iran, no nije pružio pojedinosti. Amerika nadalje ne bi trebala uvoditi nove sankcije Iranu dok se ne ostvari konačan sporazum. Trebala bi ukinuti sankcije za iransku naftu na određeno razdoblje, a nakon postizanja konačnog sporazuma sve sankcije će biti uklonjene. Washington bi tako pristao osloboditi zamrznutu iransku imovinu u vrijednosti od 25 milijardi dolara, uključujući izravnim prijenosom gotovine te suradnjom između zemalja u regiji. Također bi sa svojim regionalnim saveznicima pripremio plan rekonstrukcije i razvoj Irana, o kojem će unutar 60 dana razgovarati s Teheranom. Pakistanska strana u pregovorima tvrdi da se trenutačan i trajan kraj svih vojnih operacija odnosi na Libanon. To je potvrdila iranska strana. No, ona izraelska se izuzima iz dogovora. Izraelski ministar obrane Izrael Katz je poručio da će izraelska vojska ostati u sigurnosnim područjima koje je osvojila u Libanonu, Siriji i pojasu Gaze, te da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu to prenio Trumpu. A brojni čelnici država i međunarodnih organizacija pozdravili su postizanje sporazuma. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da bi sporazum trebao omogućiti trenutno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i to bez naknada za plovidbu. Dodala je da je mir na Bliskom istoku nemoguć dok je Libanon u plamenu. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je pozdravio sporazum dodajući da su Europljani spremni doprinijeti dugotrajnom miru, piše francuski AFP. A glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je u priopćenju istaknuo kako je riječ o ključnom koraku prema mirnom rješavanju sukoba. A pitanje Irana dominirat će i sastankom G7 koji danas počinje u Francuskoj. Čelnici grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta pokušat će naći zajednički jezik o ratu u Ukrajini, rješavanju globalnih ekonomskih neravnoteža i nabavi ključnih minerala izvan dominantnog dobavljača Kine. Na sastanak stiže i predsjednik Donald Trump. On bi se trebao sastati sa bliskoistočnim čelnicima i biti na radnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Mira nema pak u Ukrajini. Rusija je ponovno izvela masivne zračne napade na Kijev. Moskva tvrdi da je ciljala vojni ciljev u ukrajinskom glavnom gradu, no u napadu je zapaljen i povijesni samostan Pečersku lavru. Samostan se nalazi na popisu UNESCO-ve svjetske baštine, a prema riječima ukrajinskog predsjednika namjerno je pogođen s dva ruska drona. Ruska pak strana tvrdi da ga je pogodio američki raketni projektil Patriot kojemu istekao rok trajanja.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Pregled dana donosi nam Lana Popovčić.
0: Od sutra pojeftinjuje gorivo. Prema odluci vlade o najvećim maloprodajnim cijenama u iduća dva tjedna, osnovni benzin pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 eurocenta. Nove cijene iznosit će tako euro i 57 za litru benzina, te euro 59 za litru dizela. Kad je riječ o plavom dizelu za poljoprivrednike, pojeftinjenje iznosi 3 centa. Dvostruko više, odnosno 6 centi, pojeftinjuje plin za spremnike, a za isti iznos pada i cijena plina za boce. Isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 300 eura za gotovo 90.000 zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti počet će u srijedu 17. lipnja, priopćilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Pravo na regres imaju zaposlenici javnih službi koji u tekućoj godini koriste barem razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, navodi se u priopćenju. A više od 28.000 maturanata pisalo je danas ispit iz hrvatskog jezika, dok esej pišu sutra. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Slijede i ispiti iz obaveznog engleskog jezika i matematike, nakon čega će 8. srpnja biti objavljeni privremeni, a 15. srpnja i konačni rezultati. Nakon završetka cjelovite obnove, specijalna bolnica za plućne bolesti ponovno je na svojoj matičnoj lokaciji u Rockefellerovoj 3, a pacijenti su preseljeni iz Nemetove, priopćeno je iz ureda zagrebačkog gradonačelnika. Povratkom je osigurano i 65 postelja za liječenje i palijativnu skrb, a uložilo se i u opremu koja odgovara suvremenim standardima i podiže razinu zdravstvene usluge, rekao je gradonačelnik. Sve više mladih odgađa roditeljstvo, a Zaklada Hrvatska za djecu zbog toga pokreće kampanju Roditeljstvo je plus. Kako kažu, ciljem nije nametati uvjerenja, nego demistificirati strahove. Mladi ne moraju odmah imati sve jer se stvari događaju paralelno, a težimo društvu u kojem će roditelji i obitelji biti podržani, a djeca dobrodošla, naglašavaju iz zaklade. Upraviteljica zaklade Renata Gubić.
5: Mi ćemo prije svega u našem istraživanju pokušati utvrditi koji su to razlozi zbog kojih mladi ljudi odgađaju roditeljstvo i koji od njih su utemeljeni, a koji ne. Primjerice, priuštivo stanovanje i teško rješivo stambeno pitanje je jedan objektivan razlog zbog koji se mladi ljudi teško odlučuju za roditeljstvo i mi ne možemo negirati da je razlog opravdan. Međutim, evo, nezaposlenost na koju mnogi mladi ljudi se također pozivaju, to zaista nije razlog koji je utemeljen, to bih rekla da je naslijeđeno iz nekih prijašnjih vremena.
0: Uprava Požeško-slavonske županije našla se na meti internetske prijevare. Nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem podataka naveo je službenike na novčanu transakciju, čime je županijski proračun oštećen za nekoliko stotina tisuća eura. Protiv nepoznatog počinitelja podnesena je kaznena prijava, a kako je o slučaju rekla županica Antonija Jozić,
6: Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun.
2: Na Šibenskom županijskom sudu danas je održano ročište na kojem je odlučeno da se Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, produlji istražni zatvor za 2 mjeseca.
3: Kristijan Aleksić se trenutno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu i nije se protivio prijedlogu za produljenjem istražnog zatvora. U iskazu je priznao krivnju, no ne i pokajanje zbog počinjenja zločina.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Svetkovina je svetog Vida, zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije. Jutros je misu na talijanskom jeziku u Riječkoj katedrali predvodio apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli.
3: Nunci je u propovedi uputio poruku vjere, pomirenja i mira. Današnji spomen na svetoga Vida poziv je koji nas potiče da se ne prepustimo nasilju našega vremena. I danas možemo tvrditi da ondje gdje se činilo da mržnja prožima svaki aspekt života, mučenici poput svetoga Vida kao odvažni sluge evanđelja i hrabri svjedoci vjere dokazuju da je ljubav jača od mržnje i od smrti, rekao je nunci. Pozvao je okupljene da se snagom vjere utječu njegovu zagovoru, te da budu ponosni na tako velikoga zaštitnika na nebu. A središnju misu u 18 sati predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Nakon mise slijedi procesija središtem Riječkog staroga grada od katedrale do korza i natrag.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Poslušajte i pregled ostalih vijesti. Zastupnici u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe iz ukupno 23 države podržali su inicijativu za provođenje istrage o slučaju Sarajevo Safari, odnosno o ratnim zločinima počinjenim tijekom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, nakon čega slijedi formalno otvaranje parlamentarnog istražnog postupka. Iz regije je stigla potpora iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, ali ne i iz Srbije. Naime, zapadni mediji doveli su i srbijanskog predsjednika Vučića u vezu s ekspedicijama u kojem su bogati strani turisti i snajpera pucali s položaja bosanskih Srba na civile tijekom opsade Sarajeva. Srbijanski predsjednik tada je izjavio da će tužiti svjetske medije koji su ga doveli u vezu s tim skandalom, a priča je došla u medije nakon što su tužitelji u Milanu pokrenuli istragu protiv talijanskih turista koji su navodno platili između 70 i 88 tisuća funti da bi zabave pucali na nevine civile u Sarajevu. Postoje naznake da su u tome sudjelovali i državljani drugih europskih država, pa su se u istragu uključile i pravosudna tijela Austrije, Švicarske i Belgije. Stari glasači i stanovnici gradova bili su ključni za odbijanje prijedloga desnih stranaka da se ograniči broj stanovnika Švicarske na 10 milijuna, pokazali su podaci nedjeljnog referenduma. Nakon tjesne kampanje u kojoj su se sudarili strahovi od nekontrolirane imigracije i švicarske izolacije u Europi, birači su na kraju odbacili inicijativu s 55-45% glasova. Prijedlog Švicarske narodne stranke, koji je mogao dovesti do ukidanja sporazuma o slobodi kretanja između Švicarske i Europske unije, temeljio se na zabrinutosti da prenapučenost ugrožava javne usluge, potiče kriminal i rast cijena stanovanja. Švicarska narodna stranka inače je najveća stranka u zemlji, a unatoč odbijanju prijedloga obećala je da će se nastaviti protiviti useljavanju. Britanski premijer Keir Starmer najavio je danas da će mlađima od 16 godina biti zabranjen pristup svim vodećim aplikacijama društvenih mreža, čime će se Velika Britanija pridružiti sve većem broju zemalja koje slijede primjer Australije, koja je društvene mreže mlađima od 16 zabranila još krajem prošle godine. Britanski premijer istaknuo je kako društvene mreže čine djecu nesretnom, otvaraju prostor za uznemiravanje i zlostavljanje te štete njihovu mentalnom zdravlju. Također je naglasio opasnost od štetnih sadržaja kojima su djeca izložena. Neću raditi kompromise oko sigurnosti i sreće naše djece i zato se ova zabrana mora provesti i provest će se, poručio je britanski premijer.
1: Sport.
3: Hrvatska roniteljica na dah Mirela Kardašević osvojila je 2 zlatne medalje, 1 srebro i postavila novi svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah u bazenu održanom u Novom Sadu.
2: Na natjecanju se okupilo 225 sportaša iz 50 država, a riječ je o najvažnijem bazenskom natjecanju sezone. U disciplini dinamika s bifin perajama Kardašević je osvojila naslov svjetske prvakinje i postavila novi svjetski rekord preronivši 278,5 metra, čime je premašila dosadašnji rekord za čak 15 metara.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
3: A ljubitelji nogometa večeras očekuju još 4 dvoboja prvoga kola svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. U 18 sati Španjolska će igrati protiv debitanta na prvenstvu Zelenortske Republike. U 21 sat po srednjoeuropskom vremenu Belgija igra protiv Egipta. U ponoć igraju Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland. Sve utakmice možete pratiti na drugom programu HRT-a.
1: Kultura.
2: Zagreb u srpnju slavi 60 godina međunarodne smotre folklora, a glavna joj je tema održivost i otpornost baštine. Međunarodna smotra folklora je jedna od najznačajnijih manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj, održava se od 1966. godine, javlja Vesna Bihar.
7: Posjetite Zagreb sredinom srpnja i tijekom 5 uzbudljivih dana upoznajte bogatstvo raznolike folklorne baštine kroz ples, pjesmu, glazbu i nošnje u najljepšim parkovima i ulicama centra grada. Sve to najavio je umjetnički ravnatelj manifestacije Tvrtko Zebec.
8: 60. međunarodna smotra folklora pokazuje otpornost baštine. To nam je osnovna nekako ideja i tema smotre i željeli smo zapravo izborom folklornih skupina koje su bile na prvoj smotri 66. godine potvrditi da se doista radi o tom fenomenu.
7: Na zagrebačkim ulicama i pozornicama u središtu grada, na Gradecu, Trgu i na Zrinjevcu izredat će se 10 inozemnih te 30 domaćih skupina.
8: Iz Argentine nam dolazi jedna vrlo zanimljiva skupina. Dolazi nam folklorna skupina iz Češke, sa Sicilije, iz Aragone, iz Makedonije nam dolazi iz Vevčana, iz Amerike, iz Tenesija, iz Slovenije nam dolazi iz folklorna skupina Vinko Korže iz Cirkovca, koji su nastupali bili i na prvoj međunarodnoj smotri u Zagrebu, a iz Srbije, iz Vojvodina, iz Arada nam dolaze aradačke meškarke. To su žene koje sviraju one botunare, odnosno male harmonike dugmetare, pa će to biti vrlo zanimljiv nastup. Naravno, nastupit će i njihovi mlađi. Iz Španjolske nam dolazi također jedna skupina iz Zamore, a ono što je nešto što nam dolazi iz najdaljega kraja su folklorna skupina, odnosno umjetnička skupina iz Tajvana, koja će nam onda pokazati i njihovu kulturu na različite načine.
1: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, a ujutro na kopnu mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne će puhati umjerena bura, a prema jugu jugo. U drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna između 25 i 30.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević, Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnja urednica Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Marketing. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Marketing.

0: pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Dakle, sutra od 8 ujutro do 15 popodne nazovite 01 460 9999 i postanite naš prijatelj, dakle prijatelj našega radija. Evo, od današnjega dana, od 15. lipnja, zbog opće uredbe o zaštiti podataka, više ne čitamo javno imena i prezimena. Ali vama koji ste prijatelji našega radija, danas 15. lipnja slavite svoj rođendan. Evo, želimo od srca, neka je blagoslovi, neka je sretan, vjerujem da je, i želimo reći hvala na svemu što ste činili, što činite i što ćete činiti za program Hrvatskog katoličkog radija. Svima hvala od srca, dobri Bog koji u tajnosti vidi, u tajnosti će i blagoslovom svojim na vašu dobrotu uzvratiti. Idemo dalje s lijepom glazbom, ako se potrefi naša, neka pokoja vaša glazbena želja koja evo će se uklopiti ovaj program, rado ću je odsvirati. Dakle, 099 460 9988. Ako ne, onda uživajte evo po odabiru djelatnika HKR-a glazbe. Još jednom da sretan vama rođendan svima koji ste slavljenici današnjega ponedjeljka 15. lipnja.

Ivo Ambuliš nas se vrati u 1988. godinu. Stvari lagane, legendarna i draga pjesma. Javile se Spličanke, Mare iz Splita kaže, prozor kraj Đardina, ako se ne varam, Strossmayerov park, tako nekako Perivoj, Strossmayerov Perivoj u Splitu zovu i Đardin, pa vjerojatno to je to. Može, Goran Karan, dakle, prozor kraj Đardina, nakon toga Bijele ruže i Maja Blagdan i Nevenka se javila ispred Bijele hostije, stavit ćemo onu verziju duhovnog kutka.

Čućemo mi duhovni kutak i ispred bijele hostije verzija iz 2014. Čini mi se da je to original, da je to prva. No, evo dobili smo jedan poziv, kaže dragi prijatelji, Župa Kravarskoj ove godine 6. puta hodočasti Gospi u Roženicu, bit će to u subotu 20. lipnja. Polazak iz Kravarskoga je u 7 sati, križni put je u 10 sati, a sveta misa u Roženici je u 11 sati. Nakon mise okrepa hodočasnika i povratak hodočasnika vatrogasnim vozilima do Kravarskoga. Svi ste dobrodošli, hvala lijepa na pozivu. A mi ćemo to proslijediti, ne znam hoćemo li, ja osobno neću moći, ali prosljeđujemo slušateljima, slušateljicama HKR-a. Dakle, Gospi u Roženicu u subotu 20. lipnja, polazak iz Kravarskoga u 7 sati, križni put u 10, sveta misa u 11 sati kod Gospe u Roženici. Okripa i povratak vatrogasnim vozilima do Kravarskoga. Pozdrav i vatrogascima koji će voziti hodočasnike. Kako su to hodočasnici, jak će se voziti, a? Šalim se. Neka oni hodočaste i autima i autobusima, i ko hoće pješice, i ko hoće vatrogasnim vozilima. Dobro, ajmo čuti sad duhovni kutak i ispred bijele hostije.

Dobro, idemo dalje. Još dvije glazbene želje za Ankicu. Misto kraj mora i Gianni Maršan i ostajemo u zadarskom kraju. Sritan rođendan za Marinelu od Tomislava Bralića.

Evo i sad ću ja opet za sam kraj vas počastiti glazbom. Ima jedna pjesma, malo prije sam je se sjetio, zaista jako, jako je volim. Možda je nekako prikladnija za zimske dane ili zimske mjesece, a ne za sredinu lipnja. Možda je prikladnija za vrijeme kada je zima, snijeg, dakle o njih se spominju i zima, snijeg i jedna ljubav. A jedan glas koji to pjeva, evo kad ga čujemo, vjerujem da mnogi vrati u djetinjstvo i mladost, u neke bezbrižne dane srednje škole. Lijepe uspomene i drage uspomene, dame i gospodo, budimo sretni da imamo uspomena i lijepih i nježnih i evo na oproštaju želim da budete dobro, da se ne bojite nikoga i ničega, da budete, da budemo Bogu zahvalni za sve lijepo u životu, a toliko je toga kroz dobri i dragi ljude, kroz neke životne situacije, dobri Bog dao svima nama. U svjetlu Bože riječi u 18 sati u 4 tenora u Lisinskom preporučam taj koncert u 22 sata i 30 minuta. Nakon rubrike U svjetlu Bože riječi bit će i duhovni biser i Radio Vatikan u 18.50, pa onda malo Slavonije, malo Dalmacije u glazbi, kulturogram repriza u 20 sati, pa duhovni biser u 21 sat, dakle počela je ljetna shema Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Domagoj Pejce, vas pozdravljam i vjerujem da će dobri Bog dati da se čujemo i sutra ujutro u 6 sati. Do slušanja i evo i ove obećane pjesme.

me istinu mojih dječačkih dana, dok je decembar ledio česme.

0: Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio velečasni Mario Večerić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
4: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Čuli ste da je rečeno, oko za oko, zub za zub. A ja vam kažem, ne opirite se zlomu. Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onome tko bi se htio s tobom parničiti, da bi se domogao tvoje donje haljine, prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zajište, podaj mu. I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. Riječ Gospodnja.
5: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, čuli smo odlomak iz Evanđelja po Mateju koji je dio Isusova govora na gori, govora koji danas snažno odjekuje u srcima svih koji žele živjeti po Božjoj volji. U današnjim riječima Isus donosi novu pravednost, pravednost koja nadilazi starozavjetni zakon. On ne ukida zakon, nego ga dovodi do punine. Ulazi u samu dubinu ljudskog srca i odnosa među ljudima, te poziva čovjeka da se odrekne zakona osvete i prihvati zakon ljubavi. Isus započinje citiranjem starozavjetnog načela oko za oko, zub za zub. To pravilo nije bilo dano kako bi poticalo osvetu, nego upravo suprotno, kako bi ju ograničilo. U ljudskoj naravi često postoji sklonost da na učinjeno zlo odgovorimo još većim zlom. Zato je ovaj propis imao svrhu spriječiti pretjeranu osvetu i uspostaviti određenu pravednost. Kazna nije smjela biti veća od nanesene štete. No Isus ide mnogo dalje. On ne ostaje samo na granici pravedne kazne, nego u središte stavlja ljubav. Umjesto uzvraćanja zla, Isus poziva na praštanje, milosrđe i ljubav prema bližnjemu. Krist pokazuje da prava snaga čovjeka nije u tome da uzvrati udarac, nego da pobjedi vlastiti gnjev i sačuva srce slobodnim od mržnje. Isusove riječi iz današnjeg evanđelja ne smijemo tumačiti kao poziv na pasivnost pred zlom ili nepravdom. Naprotiv, Isus nas poziva na nutarnju slobodu i pripravnost srca koje ne dopušta da ga zlo zarobi. Svakoga dana susrećemo nepravdu, uvrede i povrede koje u nama mogu probuditi želju za osvetom. Upravo u tim trenucima evanđelje postaje izazov za naš život. Mi kršćani pozvani smo slijediti put Krista koji nas uči budnosti nad vlastitim srcem i trajnom rastu u ljubavi. Najsnažniji primjer daje nam sam Gospodin Isus tijekom svoje muke. Kada je bio udaren pred velikim vijećem, nije uzvratio nasiljem niti uvredom, nego je mirno i dostojanstveno posvjedočio istinu. Ime nam pokazuje da okrenuti drugi obraz ne znači odobravati zlo, nego odbiti, uzvratiti gnjevom i nasiljem. Takva strpljivost ima snagu razoružati čovjeka koji čini zlo i ne dopušta da se lanac mržnje nastavi. Kršćanska ljubav nije slabost, nego najveća snaga. Potrebna je velika hrabrost oprostiti i moliti za onoga tko nam nanosi nepravdu. Takav odgovor može dotaknuti savjest drugoga čovjeka i potaknuti ga na obraćanje. Sveti Ivan Zlatousti uspoređuje kršćanina s liječnikom koji se ne ljuti na bolesnika koji ga je u bunilu udario, nego ga i dalje nastoji izliječiti. Čovjek koji čini zlo često je ranjen i zarobljen vlastitim grijesima. Krist nas poziva da ne gledamo samo na uvredu koju smo primili, nego i čovjeka kojemu je potrebna Božja milost. Draga braćo i sestre, današnje evanđelje poziva nas da zastanemo nad sobom i iskreno se upitamo koliko doista ljubimo osobe koje nam nanose nepravdu. Jesmo li spremni oprostiti uvredu i dopustiti Bogu da pročisti naše srce? Imamo li dovoljno ljubavi i strpljenja pomoći drugome da pronađe put obraćanja? Često je lakše ljubiti one koji nas vole i poštuju. No Isus od svojih učenika traži više. On nas poziva na ljubav koja ne računa, koja je spremna trpjeti i opraštati. Takvu ljubav pokazao nam je sam Krist na križu kada je molio: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Gospodin Isus danas i nama upućuje isti poziv. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. U tim riječima sadržan je sav smisao kršćanskoga života. Neka nas zato vodi ljubav koja je strpljiva, blaga i vjerna, te neka nam Gospodin udjeli snagu da budemo nositelji mira, praštanja i dobrote u svojim obiteljima i svakodnevnom životu.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Nemojte zaboraviti starije osobe, prenesite im moju naklonost, potiče Papa Lav XIV u poruci za svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Služenje siromašnima obnavlja društvo, istaknuo je Papa primivši u audijenciju delegaciju karitativne organizacije United Jewish Appeal. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Oživite lijepu naviku posjećivanja baka i djedova, starih članova obitelji, kao i onih koje nitko ne posjećuje. Donesite im ovom porukom i svojom prisutnošću papinu blizinu i naklonost. Zadaća je koju je Papa Lav XIV. Povjerio posebno najmlađima u poruci potpisanoj i objavljenoj danas 15. lipnja u vidiku obilježavanja 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba u nedjelju 26. srpnja na liturgijski spomen svetih Joakima i Jane, Isusovih djeda i bake. Riječi proroka Izaije, tebe ja zaboraviti neću, tema je koju je Papa izabrao za obilježavanje toga dana, koji je prilika da ponovno otkrijemo ne samo da je crkva majka svih i da smo sinovi i kćeri Božji u svakoj dobi, nego i da prorokove riječi poprimaju oblik nježnoga i srdačnoga susreta u dobu fragmentiranom i umnoženom vezama koje nudi digitalna kultura, dok ljudsko srce zadržava nezamjenjivu potrebu za blizinom. Tu odjekuje glas Izaije, izvor utjehe i pouzdanja kao odgovor na izgubljenost onih koji imaju osjećaj da njihov život ne zanima nikoga i da su zapostavljeni, ili koji primjećuju bolan osjećaj da su zaboravljeni, što je osjećaj koji dijeli mnogo ljudi, a među njima nemali broj starijih osoba. Božja ljubav koja nikoga ne zaboravlja nudi se kao čin pravednosti i odgovor na anonimnost u kojoj se ljudski život prečesto izgubi. Čini se da je posebno nad živote brojnih starijih osoba bačen veo koji zamagljuje crte njihovih lica i obavija ih zaboravom, ističe Papa. To se događa kada usamljenost vlada u stanovima ili u staračkim domovima, gdje jedinstvenost svake osobe ustupa mjesto broju kreveta ili dijagnosticiranoj bolesti. Crkva, piše Papa, poznaje patnju svoje starije djece i dobro zna da se na njih prečesto gleda s predrasudama, da ih se smatra teretom. I dok gospodarstvo usmjereno na profit oslabljuje obiteljske veze, brojne starije osobe njihova djeca napuštaju jer su prisiljena migrirati ili u nekim slučajevima boriti se u ratu. Međutim, ni u starosti ne prestajemo biti sinovi i kćeri, a otkriće Božje nježnosti za mnoge se događa tijekom života, katkada upravo u posljednjoj fazi života, također zbog toga što je sve češće moguće ostarjeti bez istinskoga iskustva vjere. Papa potiče da se ne sramimo krhkosti koja se pojavljuje i da shvatimo da svi uvijek trebamo jedni druge i da tražimo pažnju i brigu. Obraćajući se potom novim ljudima o kojima je govorio Papa Franjo, pozivajući se na činjenicu da u ljudskoj povijesti broj starijih osoba nikada nije bio tako velik, Papa Lav potiče starije osobe da razmisle o tomu koji bi mogao biti njihov poziv kada se čini da krhkost, pratiteljica čovjeka od samoga rođenja, počinje prevladavati. Želim vam reći, ne bojte se krhkosti. Upravo ta slabost u sebi krije novi potencijal koji osvjetljava i druge etape života, ističe Papa te objašnjava. Na taj način možemo kao kršćani živjeti starost, krhki, ali istodobno pozvani, ojačani mogućnošću ponovnog rođenja u starosti. Snaga je to koja može postati poticaj da ne pribjegavamo putovima arogancije i moći kako bismo osigurali ljudski suživot, nego putovima pomirenja i istinskoga mira. Riječ je o radu koji je izraz jasnoga priznanja ljudskoga dostojanstva i bratstva, misija koja može pridružiti

0: donijeti miru koji je svijetu toliko potreban. Tako je Papalav 14. sažao rad Njujorške federacije organizacije United Jewish Appeal, čiju je delegaciju primio danas u Vatikanu. Podsjetio je da ta organizacija pruža bitnu humanitarnu pomoć i socijalne usluge ranjivim skupinama stanovništva, primjerice onima koji žive u siromaštvu, izbjeglicama, starijim osobama i osobama s invaliditetom, i to u Njujorku, Izraelu i u više od 70 drugih zemalja. Ta su djela, napomenuo je Papa, u skladu sa zauzimanjem same crkve za cjeloviti ljudski razvoj i s pozivom na ljubav prema bližnjemu. U razmišljanju se Papalav 14. spomenuo naše zajedničke povijesti, podsjećajući na susret održan prije 66 godina između pape Ivana 23. i delegacije Ujedinjenog židovskog apela, tijekom kojega je papa istaknuo našu zajedničku čovječnost i zajedničko duhovno podrijetlo od Abrahama, Izaka, Jakova i Josipa. Iz toga je nastao dokument koji opisuje novi odnos između katoličke crkve i judaizma, a koji je postao srce i generativna jezgra deklaracije Nostra Aetate, deklaracije drugoga Vatikanskog koncila o odnosu crkve prema nekršćanskim religijama. Nostra Aetate, povijesni dokument čiju je 60. obljetnicu crkva proslavila prošle godine, posijao je sjeme nade koje je postalo moćno stablo, sposobno donositi plodove razumijevanja, prijateljstva, suradnje i mira. Prepoznajući urođeno dostojanstvo svih muškaraca i svih žena, napomenuo je papa, deklaracija Nostra Aetate odlučno se suprotstavila antisemitizmu i istaknula da crkva odbacuje svaki oblik diskriminacije ili progona na temelju rase, boje kože, društvenog statusa ili religije. U svijetu koji je još uvijek ranjen podjelama i sukobima, potaknula nas je da prijeđemo preko nesporazuma iz prošlosti prema suradnji za opće dobro, primijetio je papa. Put je to koji vodi do pažnje prema siromašnima, koje je srce apostolske pobudnice Dilexi Te, preko kojih nam Gospodin i dalje govori. Izražavam vam svoju zahvalnost za predanost kojom pomažete siromašnima i potrebitima, suprotstavljate se mržnji i netoleranciji te radite na izgradnji boljega svijeta za sve. Neka vaša misija ojača dijalog, produbi međusobno razumijevanje i doprinese miru koji je našem svijetu toliko potreban.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Rijeka i Riječka nadbiskupija danas slavi svoga zaštitnika, Svetog Vida. Vrhunac proslave je večernje misno slavlje koje u katedrali predvodi zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša. Jutarnju misu na talijanskom jeziku predvodio je apostolski nunci nadbiskup Leopoldo Girelli. Riječki nadbiskup Mate Uzinić 14. lipnja predvodio je svečanu večernju. Na kraju pjevane večernje nadbiskup je uručio medalje zahvalnosti Svetog Vida ovogodišnjim dobitnicima iz 7 dekanata Riječke nadbiskupije. Dragi dobitnici medalje Svetog Vida, u vama večeras prepoznajemo tiho, ustrajno i često nenametljivo dobro koje izgrađuje crkvu. Pozdravljam i vaše obitelji koje su skriveni oslonac vašeg služenja, kao i vaše župnike i dekanate iz kojih dolazite. Ovo priznanje nije samo zahvala za ono što je bilo, nego poziv da nastavite biti ljudi povjerenja i ljudi crkve. U obnovi povjerenja važno je priznati pogreške, rekao je nadbiskup Uzinić dodavši. Imali smo ružnih i bolnih iskustava kojima smo nagrdili Kristovo lice i poljuljali povjerenje u njega i njegovo povjerenje u crkvu i nas i naše kršćansko poslanje. Nismo uvijek dovoljno pridonijeli ni izgradnji povjerenja u društvenoj i političkoj zajednici, u njezine ustanove i strukture koje smo kao kršćani sa svima drugima pozvani izgrađivati, pročišćavati i oplemenjivati svojim doprinosom, a kad je potrebno i svojim proročkim glasom i kritikom. Pozvao je na obnovu povjerenja u Boga i njegov plan ljubavi, a time i obnovu povjerenja među ljudima. Na kraju liturgije nadbiskup Uzinić uručio je nunciju repliku ikone Majke Božje Trsatske uz želju da ona bude znak naše blizine i molitve, podsjetnik na drevnu predaju o Trsatu, na pobožnost našeg naroda prema Mariji i na duboke veze ove crkve sa Svetom Stolicom. neka vas ona prati u službi zajedništva, dijaloga i mira. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 13. lipnja euharistijsko slavlje u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca prigodom hodočašća djece Zagrebačke nadbiskupije u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. U homiliji je nadbiskup istaknuo: "Srce koje voli do kraja polako mijenja svijet, počevši od vašega razreda, vaše škole i vašega doma. Draga djeco i mladi, ako bismo ovu homiliju morali sažeti u jednu rečenicu, ona bi glasila: Marijino srce želi da tvoje srce bude živo, budno i plemenito. Bog ne želi da vam život prođe u površnosti, ravnodušnosti i stalnome uspoređivanju s drugima. Dao vam je srce kako biste ljubili i primili ljubav. Sveti Antun, kojega također danas slavimo, pokazuje nam da je svetost moguća kad srce potpuno pripadne Bogu. Draga djeco i mladi, jednoga dana neće biti najvažnije jeste li bili najbolji u razredu, nego jeste li postali dobri, pošteni i plemeniti ljudi. Neće biti najvažnije koliko ste znali, nego koliko ste ljubili. Neće biti najvažnije kakve ste ocjene dobivali, nego kakvo je srce u vama raslo. Na kraju života Bog nas neće pitati koliko smo ispita položili, koliko smo nagrada osvojili ili koliko smo priznanja primili, nego jesmo li naučili ljubiti njega i ljude koje nam je povjerio. Sve drugo prolazi, samo ljubav ostaje pred Bogom." Subota 13. lipnja bila je u znaku proslave svetog Antuna, a vjernici su napose ispunili crkve njemu posvećene. Nadbiskup Dražen Kutleša, predvodeći misno slavlje u bazilici svetog Antuna na Zagrebačkom svetom duhu, u homiliji je rekao: "Sveti Antun nije želio da ga ljudi pamte po čudesima, nije želio da ga pamte ni po učenosti, želio je da ga pamte kao čovjeka koji je upoznao Isusa Krista i koji je cijeli svoj život proveo dovodeći druge k njemu. Zato večeras ne slavimo samo velikoga sveca. Slavimo Krista koji je u Antunovu životu pokazao što može učiniti s čovjekom koji mu se potpuno preda. Život svetoga Antuna nudi nam barem 4 moguća smjera, 4 koraka, istinski plodne proslave njegova blagdana. Od pobožnosti prema evanđelju, od znanja prema mudrosti, od čuda prema obraćanju, od traženja izgubljenih stvari prema pronalasku izgubljenoga srca. Poželio je: neka ova proslava svetog Antuna ne ostane samo lijep datum, nego početak naše duhovne obnove. Neka u našim obiteljima ponovno zaživi evanđelje. Neka se u našim rasporedima ponovno pronađe prostor za sakramente i molitvu. Neka u našim srcima ponovno oživi osjetljivost za siromašne, usamljene, za one koji nemaju nikoga tko bi im bio prijatelj i utjeha poput svetoga Antuna. Neka u našim riječima bude manje ogovaranja, a više blagoslivljanja, manje prigovora, a više zahvalnosti." U župi Svetoga Križa u Zagrebu 13. lipnja obilježena je 50. obljetnica djelovanja Hrvatske zajednice bračnih susreta. Misno slavlje u zajedništvu s 10 svećenika predvodio je zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Biskup Gorski u svojoj se homiliji dotaknuo i odgoja djece, istaknuši kako nije uvijek loše kada se djeca opiru i postavljaju pitanja, jer to pokazuje da razvijaju vlastiti stav i osobnost. Na jubileju se okupilo 200-tinjak bračnih parova. Sestra Marija Katarina Teskera izabrana je 12. lipnja na izbornom kapitulu održanom na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova pod predsjedanjem zadarskog nadbiskupa Milana Zgrablića za novu opaticu benediktinskog samostana Svete Marije u Zadru. Majka Anastazija Čizmin, dosadašnja opatica samostana, koja je navršila 75 godina, obnašala je službu opatice 42 godine u 7 mandata. Sestra Katarina, rođena 1958. u Kninu, podrijetlom iz Kijeva, 182. je opatica u 11. stoljeća dugoj povijesti samostana Svete Marije u Zadru.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam.
2: Biti ili ne biti.
1: Kako je teško biti sam.
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.
4: Kulturogram.
5: Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam na početku još jednog kulturograma. Ja sam Katarina Varenica, u današnjoj emisiji predstavit ćemo knjigu Pripovijedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti, koju je napisala znanstvena savjetnica iz Staroslavenskog instituta, doktorica znanosti Ana Šimić. Dobrodošli na HKR.
6: Hvala i još vas bolje našla i vas i vaše slušatelje.
5: Razgovor, a posebice znanstveno pisanje ili izlaganje o glagoljici nije baš nešto neobično, naprotiv, no moram priznati da nisam baš uočila puno knjiga, znanstvenih radova, predavanja o glagoljici u književnosti, a posebno ne u novijoj, o starijoj bismo još i načuli nešto i pročitali. Pa evo, kako ste vi došli na ideju baviti se ovom temom? U predgovoru ste napisali da to zapravo ni nije trebala biti knjiga, nego što je trebalo biti neki znanstveni rad.
6: Da, to je trebao biti jedan kraći znanstveni rad, ali onda mi se dogodilo da sam prvo pročitala roman Ivana Raosa Kraljičin vitez, koji me oduševio i čitajući taj roman sam shvatila da umjetnost, a književnost jest umjetnost riječi, da mi može pomoći da proširim svoje znanje i spoznaje o hrvatskom glagoljaštvu, jer se umjetnost izražava na jedan simbolički način koji znatno dublje dopire do svakog čovjeka i zato mi trebamo umjetnost u svom životu. I svi mi imamo potrebu za dobrom pričom. Znači, svaki čovjek voli dobre priče zato što nas one poučavaju, zabavljaju, oplemenjuju nas i one su nam potrebne i pojedincu i zajednici. I evo, možemo se ovom prilikom sjetiti da i Isus Krist, koji je bio izvrstan govornik, da je u svom javnom nastupanju se služio pričama koje mi zovemo prispodobama zato što su se temeljile na usporedbi. Dakle, i on je znao da će vrlo često poruka znatno brže do njegovih slušatelja doći preko priče, a ne preko teorijskog razglabanja o nečemu.
5: Ove godine obilježavamo 1100. obljetnicu Hrvatskog kraljevstva. Jako puno ima događanja vezanih uz tu obljetnicu, no ono što je možda u javnosti manje naglašeno, a evo mi ćemo iskoristiti tu priliku da naglasimo, je da je isto toliko godina i od najstarijeg povijesnog spomena glagoljaštva. Koji je to spomen i o čemu se tu radi?
6: Da, tako je, dobro ste rekli. Znači, velika ovogodišnja obljetnica Hrvatskog kraljevstva je vezana za prvi Splitski sabor 925. godine, kada je papa Ivan X. napisao dva pisma i u jednom od ta dva pisma je hrvatskog vladara Tomislava nazvao ljubljeni sin, kralj Hrvata. I u tom pismu, dakle, imamo prvi spomen Tomislava kao kralja. I zato se onda ta godina uzima kao simbolični početak Hrvatskog kraljevstva. A hrvatsko glagoljaštvo, znači, papa je kralju Tomislavu pisao o hrvatskom glagoljaštvu, jer papi nije baš bilo jasno zašto se na istočnoj obali Jadrana rimska liturgija slavi na jeziku koji nije latinski. Kao što znate vi, a i vaši slušatelji, službeni jezik rimokatoličke liturgije je bio latinski sve do 20. stoljeća, a Hrvati su evo od svojih najranijih početaka uživali privilegiju slavljenja liturgije na jeziku koji su oni smatrali svojim. I na samom Splitskom saboru se raspravljalo o glagoljašima i donesen je zaključak da smiju misliti samo ako znaju i latinski jezik, znači zahtijevali su od njih da budu pismeni na oba jezika. I moj je dojam da ove godine malo više govorimo o hrvatskom kraljevstvu, nego o hrvatskom glagoljaštvu, iako to ni po čemu nisu konkurentne pojave, nego su zapravo komplementarne i obje su jednako važne za hrvatski narod i za hrvatski identitet. Kad je riječ o hrvatskom kraljevstvu, onda je ono važno za hrvatsku državnu i političku povijest. I onda nam je jasno zašto je Hrvatski sabor, koji je državno tijelo Republike Hrvatske, ovu godinu proglasio godinom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, i to je posve legitimno i poželjno, naravno. No, mi trebamo biti svjesni da se pojam hrvatstva i hrvatskog naroda i hrvatskog identiteta ne iscrpljuje u državnosti, jer je hrvatski narod i hrvatski identitet opstao i onda kada iza nas nije stajala samostalna hrvatska država, što više od 12. stoljeća kada je prestalo djelovati hrvatsko kraljevstvo, mi sve do 20. stoljeća smo se borili za samostalnu hrvatsku državu i izborili su je, Bogu hvala, hrvatski branitelji u Domovinskom ratu. Glagoljaštvo je dakle važno za hrvatsku kulturnu povijest, jer je bilo nositelj kulture hrvatskog jezika, kulture hrvatske knjige, kulture hrvatske umjetnosti riječi, i glagoljaštvo nam je pomoglo da se očuva hrvatski identitet i hrvatski narod u tim silnim stoljećima kada iza nas nije stajala samostalna hrvatska država. I u crkvenom je pogledu jako važno hrvatsko glagoljaštvo. Znači, rekla sam da je to već praksa, znači rimokatoličke liturgije na jeziku koji su Hrvati smatrali svojim, i oni su ga nazivali hrvatski jezik, ali ga znanstvenici su mu u novije vrijeme dali naziv crkvenoslavenski jezik. I evo, u svjetlu svega ovoga što sam rekla, pozivam drage slušatelje HKR-a da sami sebi odgovore na pitanje što bi bilo od Hrvata da to nije bio narod koji je od svojih samih početaka i slušao i promišljao Božju riječ na svom jeziku.
5: To je dobro pitanje za razmisliti, no vratimo se ovoj knjizi koja nas je danas okupila ovdje. Za knjigu ste dobili nagradu Judita. Vjerujem da ne moram našim slušateljima objašnjavati o kakvoj je nagradi riječ. Vrlo prestižna nagrada, ali što vama, evo, kao znanstvenici znači dobiti tu nagradu? Našli ste se u dobrom društvu.
6: Pa jesam, Bogu hvala, našla sam se u izvrsnom društvu, i za mene ta nagrada znači jako mnogo na više razina i na više načina. Vidim tu nagradu ponajprije kao priznanje hrvatskom glagoljaštvu, jer ono i dan danas u 21. stoljeću daje plodove, znači pišu se književna djela o tom glagoljaštvu i na taj način se i nastavlja glagoljaška kultura. Ta je nagrada je također priznanje i ustanovi na kojoj ja radim i u kojoj se evo već 19. godinu zaredom oblikujem kao znanstvenik, a to je Staroslavenski institut, Središnja hrvatska akademska ustanova za istraživanje hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Osim toga, nagrada Judita je i priznanje za izdavače knjige Pripovijedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti, a to su Hrvatska sveučilišna naklada i već spomenuti Staroslavenski institut. Živimo u vremenima kada se sve manje čita, a pogotovo znanstvenu knjigu, i oni koji se usuđuju izdavati takve knjige rade to uz veliki rizik i uz veliki trud, i zato su vrijedni svake naše zahvale i priznanja. I na koncu, mi nagrada Judita jako mnogo znači zbog mog zavičajnog identiteta. Ja sam rođena u Splitu, odrasla sam i odgojena u Splitu i mene je taj grad oblikovao. Marko Marović Splićanin je vjerojatno prvi hrvatski velikan za kojeg sam čula, i vjerujem da će mi do dana moje smrti ostati omiljeni hrvatski velikan. Tim više zato što znanstvena istraživanja pokazuju da je i on poznavao glagoljašku baštinu i u jezik svojih hrvatskih djela je ubacivao crkvenoslavenske elemente koje je on mogao naći u hrvatsko-glagoljskim liturgijskim knjigama, i I za mene, znači, naći se u istoj rečenici sa danom Hrvatske knjige sa Markom Marulićem i sa njegovom Juditom je velika radost i velika čast.

0: Nastavljamo emisiju Kulturogram u kojoj danas gostuje znanstvena savjetnica iz Staroslavenskog instituta Ana Šimić, autorica knjige Pripovjedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti. Evo, u prvome dijelu emisije malo smo naše slušatelje upoznali s motivima nastanka ove knjige, s nagradom Judita koja vam je dodijeljena za ovu knjigu, a sada idemo malo na sam sadržaj. Dakle, u knjizi su samo prozna djela novije hrvatske književnosti, pa koja prozna djela ste odabrali?
1: Uglavnom je riječ o romanima, a ima i jedna pripovjetka i jedan scenarij čak koji je bio pisan za jedan igrani film, ali se nikad nije ostvarila, odnosno ostvario ovaj taj naum. 18 hrvatskih djela, znači književnih djela je obrađeno u mojoj knjizi, a njih potpisuju Eugen Kumičić, Velimir Deželić stariji, Velimir Deželić mlađi, Josip Banovac, Lovre Katić, Viktor Car Emin, Ivan Raos, Mate Maras, Jasna Horvat, Neven Budak, Petar Merčep, Sanja Ždralović i Hrvoje Hitrec. Među njima su sigurno najpoznatiji Eugen Kumičić, Ivan Raos i Hrvoje Hitrec, zato što je riječ o trima kanonskim imenima hrvatske književnosti. Skrenula bih pozornost i na možda dva neočekivana imena, a to su povjesničari Don Lovre Katić i Neven Budak, koje je nešto ponukalo da i sami napišu priču o onom što su kao znanstvenici istraživali, a to je srednji vijek. Pripovjedanje o glagoljaštvu započinje već sa 9. stoljećem. U knjizi sam obradila dva romana koja tematiziraju svetoga Čirila i Metoda i njihovu misiju među Slavenima u Moravskoj. I posebno je zanimljivo što oba ta romana dovode svetu braću u Hrvatsku i prema tim pričama ih ugošćuje knez Domagoj, a oni čak dolaze do dalmatinskog grada Solina i ondje piju biklu, a Dalmatinci znaju da je to mješavina crnoga vina i mlijeka. Nakon Čirilometodske misije bogato je ispričana i povijest Hrvata za vrijeme vladavine narodne dinastije, znači hrvatskih knezova i kraljeva, i spomenula sam već kneza Domagoja, a glagoljaški se motivi uvode i u pripovjedanje o knezu Branimiru, knezu Mutimiru, kralju Tomislavu naravno, a onda kraljevima Miroslavu, Mihajlu Krešimiru IV, kraljici Jeleni, te kraljevima Petru Krešimiru IV i kralju Zvonimiru. Pozornost pripovjedača su privukle i dvije iznimno vrijedne hrvatsko-glagoljske knjige iz kasnoga srednjega vijeka, a to su Misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića i Misal kneza Novaka. Kad prijeđemo iz srednjega u novi vijek, onda se opet zapaža da pozornost pripovjedača, odnosno književnika, zaokupljaju neki važni hrvatski povijesni događaji. Tako se motivi iz glagoljaške povijesti upleću u pripovjedanje o uskocima na senjskom području, a onda i u pripovjedanju o posljedicama zrinsko-frankopanske urote, te u pripovjedanje o vremenu osmanlinske vladavine u Dalmaciji. I na koncu ova knjiga je obradila i ona književna djela koja se događaju u 21. stoljeću, ali sadržavaju motive iz glagoljaške povijesti.
0: Vi ste napisali u uvodu da ovaj vaš izbor nije ni jedini mogući i da vjerojatno ima još nekih djela, ali da je izbor reprezentativan. Zbog čega je on reprezentativan?
1: Pa on je reprezentativan u smislu zato što sam pročešljala jako dobro popise hrvatskih književnih djela sa povijesnom tematikom i uspjela sam pronaći reprezentativan broj njih 18 koji sadržavaju motive iz glagoljaške povijesti i kulture, ali on je također reprezentativan u smislu da sva ta djela obrađena obuhvaćaju cjelokupnu glagoljašku povijest, sve ovo što sam malo prije rekla, od predpovijesti hrvatskog glagoljaštva, znači Ćirilometodske misije, pa sve do 21. stoljeća.
0: Spomenuli ste Deželića starijeg i jasnu Horvat i Nevena Budaka, dakle ta djela koja su izanalizirana u ovoj knjizi nisu poredana kronološki od starijih pisaca prema suvremenima, nego nekako drugačije. Kako ste ih zapravo po ovim događajima koje ste nam ranije spomenuli, tako pratite da, pripovijedanje o glagoljaštvu?
1: Da, upravo tako. Znači, knjiga Pripovijedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti prati, znači, ta književna djela ne po redoslijedu ili kako su oni objavljivani, nego po kronologiji sadržaja koje ta djela obrađuju. Evo, primjerice, znači, najstariji roman koji je obrađen je roman Eugena Kumičića, Kraljica Lepa, i on je objavljen 1902. godine, ali je u mojoj knjizi on obrađen tek 13. po redu, jer mu je to mjesto pripalo zbog sadržaja o kojem on govori. I vjerujem da je taj moj izbor će zapravo omogućiti čitatelju da prati povijest hrvatskog glagoljaštva i da je usvaja na najprirodniji način kako mi usvajamo povijest, znači od najranijih događaja pa do onih najnovijih, odnosno najkasnijih.
0: Načitali ste se, moramo priznati, sigurno je bio proces koji je trajao. Knjiga je vrijedna, to će vidjeti svi naši slušatelji do kojih ona dođe i koji se potrude nju pročitati. A evo, kako bismo ih zainteresirali, možete nam reći što ova analizirana djela govore o odnosu naših pisaca prema glagoljici, odnosno na koji način to oni pripovijedaju o glagoljaštvu. Naravno, ovo su romani, književna djela, fikcija, oni ne govore izravno, pretpostavljam, o glagoljaštvu kao takvom, nego se ono nekako infiltriralo u njihova djela.
1: Tako je. I općenito mogu reći da je stav i raspoloženje analiziranih književnih djela, odnosno njihovih autora prema glagoljaštvu, jako pozitivan. I postoji suglasje o tome da je glagoljaštvo iznimno pozitivna pojava koja je blagotvorno djelovala na hrvatski narod, i također postoji suglasje da je glagoljaštvo jedna od temeljnih sastavnica hrvatske povijesti i identiteta. I osim toga, obrađena književna djela pokazuju i da glagoljaštvo u sebi sadržava poruke koje su relevantne i za čovjeka današnjice. Od tih poruka istaknula bih dvije. Prva je poruka o važnosti kulture čitanja i pisanja i za pojedinca, ali i za zajednicu i narod u cjelini, jer je knjiga najvažniji kulturni proizvod nekog naroda i stalnim praksama pisanja i čitanja mi širimo svoje obzore, produbljujemo svoje znanje i spoznaju i razvijamo svoje jezične vještine, ali i vještine kritičkog razmišljanja. Druga poruka koja je važna za svakog čovjeka, zapravo svih vremena i svih prostora, ako je glagoljaštvo posreduje, je ta da se trebamo brinuti za neprivilegirane članove društva. Znači, latinski jezik su poznavale elite, dok većina naroda, znači takozvani mali ljudi koji ne pišu povijest, ali nose njezin teret na svojim ramenima, tim ljudima su, znači, glagoljaši donosili privilegiju pisane kulture, i to i nas danas podsjeća da nam je jedan od najvažnijih društvenih zadataka da se brinemo i da služimo zajednici svojim talentima i svojim povlasticama.
0: Gotovo sam zaboravila našim slušateljima spomenuti da su u ovu analizu ušla i dva književna djela koja nisu iz korpusa hrvatske književnosti. Evo, to je jako zanimljivo kako je glagoljica ušla u stranu književnost, možemo to tako reći.
1: Da, jako je priča ta zanimljiva. Znači, obradila sam dva romana na engleskom jeziku i njihova autorica je američka književnica Tosca Lee, i ta dva romana su povezana svojim sadržajima. Znači, oni govore o istoj priči. A dogodilo se to, znači, da je Tosca Lee, ona je, znači, namjeravala napisati roman u kojem bi joj glavni lik bila jedna mlada Amerikanka koja je svojim podrijetlom vezana za Mađarsku. I onda je ta američka književnica Tosca Lee, ona je došla u središnju Europu jer je htjela istražiti lokacije za koje bi vezala svoju priču, i ona je došla i u Hrvatsku naravno i u Zagreb, i u Zagrebu nije propustila razgledati Zagrebačku katedralu. A u Zagrebačkoj katedrali desno na zapadnom zidu, znači iznad raspeća, odnosno iznad one skulpture raspeća, se nalazi onaj veliki glagoljski natpis i taj natpis komemorira 1300. obljetnicu pokrštenja Hrvata, a postavila ga je Družba braće Hrvatskog zmaja. I Tosca Lee je vidjela taj natpis, ona nije razumjela natpis, ali je bila oduševljena pismom, znači njoj se jako svidjelo pismo, i onda je ona malo istražila zapravo što je ta glagoljica i uvela je motive glagoljice u svoj roman. Znači njezina glavna junakinja ima glagoljašku tetovažu koja je jako važna za priču jer sadrži neke tajne informacije, a i također u ta dva romana glavna junakinja, a i njezini prijatelji razgovaraju o glagoljici i spominju, znači, nekakve povijesne glagoljaške motive.
0: Je li dobro to istražila Amerikanka, kako vam se čini?
1: Pa mislim da je, znači ona je točno napisala tu tetovažu, i sve što je u tim dvama romanima rečeno je ispravno rečeno, i kod nje se isto vidi da joj se sviđa ta baština, znači vrlo se afirmativno govori o tome, pa možemo reći da su ta dva romana koja još nisu prevedena na hrvatski jezik, da su zapravo izvrsna promocija i Hrvatske i hrvatske kulturne baštine u svijetu.
0: Možda nekog izdavača sada potaknete na prijevod ovih djela, kad je već naša baština unutra, zašto ne, dobro bi došlo.
1: Daj Bože da bude tako.

0: Ovo je Kulturogram HKR-a u kojemu smo danas sa znanstvenom savjetnicom iz Staroslavenskog instituta Anom Šimić razgovarali o njezinoj knjizi Pripovijedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti. Doznali smo puno zanimljivih informacija i nadamo se da smo naše slušatelje potaknuli na čitanje ove knjige, a možda i na čitanje nekoga od analiziranih književnih djela u ovoj knjizi. Glagoljica je dio našega identiteta, to mi svi znamo, no kakav je odnos nas prema glagoljici? Možete li se vi kao znanstvenica odmaknuti i ovako razmišljati kao većina puka? Jesmo li mi dovoljno iskoristili njezin potencijal? Znamo da je na kovanicama, znamo da je na tetovažama, znamo da je na modnim detaljima, ali nekako kakva nam je ona u svijesti nas kao naroda?
1: Pa evo, spomenuli ste te kovanice, znači uvijek kad dobijem to pitanje, me spomenem da imamo svijest, jer je znači hrvatski narod je odabrao da hrvatska, odnosno uglata glagoljica, bude jedan od motiva na hrvatskoj strani eurokovanice i tu se vidi da imamo svijest, da i imamo znanje naravno o tome. I također kao jedan primjer dobre prakse njegovanja glagoljaških uspomena u suvremenom svijetu, a izvan znanstvenih i obrazovnih ustanova, spomenut ću i kako je Hrvatska katolička mreža 2019. godine objavila niz vrlo sadržajnih feljtona o hrvatskoj glagoljskoj baštini koje je pisao ugledni stručnjak i istraživač hrvatsko glagoljske baštine akademik Stjepan Damjanović. Dakle, postoji svijest, ali postoji i uvijek prostor za rast. Evo, mi živimo u vremenu kada smo opterećeni brojnim nevažnim informacijama, ali i poluinformacijama i dezinformacijama koje nas često više zatupljuju nego što doprinose našem razvoju i rastu. I ono što mi trebamo je da se izborimo da u javnost dopiru vjerodostojne informacije koje će nas poučavati i oplemenjivati, a hrvatsko-glagoljska povijest je prepuna takvih informacija i evo, kaže se s pravom da je povijest učiteljica života, a za hrvatski narod je hrvatsko-glagoljska povijest jedna od najvažnijih učiteljica života i ono što smatram nužnim jest da posvetimo svoju pozornost samim glagoljaškim tekstovima, znači njihovim sadržajima i vrijednostima koje oni komuniciraju. Imam nekako dojam da se često zaustavljamo na samoj glagoljici, koja jest lijepa, ona jest tajnovita i važna, ali ona je samo pismo i ona je samo medij poruke. Od medija poruke je mnogo važnija sama poruka, a to su sadržaji hrvatsko-glagoljskih tekstova i njihove vrijednosti.
0: Mediji svakako imaju veliku odgovornost u svemu ovome što ste vi govorili, pa evo, neka i ova emisija bude prilog promociji glagoljice i vrijednostima koje ona, kako kažete, posreduje, jeli, preko toga pisma, ali ono što mi se čini ključnim je promovirati možda glagoljicu među mladima. Kakva je tu situacija? Rade li naše škole dovoljno na tome? Imaju li uopće mjesta u kurikulumu? I što vam se čini? Jesu li mladi? Čini se da su oni zainteresirani ako im se organizira nekakva aktivnost vezana uz glagoljicu.
1: Mladi jesu zainteresirani jer su još mladi pa nisu otupjeli i oni gaje tu jednu znatiželju i imaju sluha za istinu, što odrasli često gube. No s druge strane, naši mladi su odrasli u potpuno drugom vremenu, znači internet, a i umjetna inteligencija su promijenili sve stubokom i veliki je izazov danas, znači, govoriti mladima o povijesti uopće. Ali trebamo, znači, voditi računa o tome da ih ne podcjenjujemo i da im ne podilazimo. A mi sami koji govorimo o tome, znači, moramo se i mi prilagoditi vremenu, znači ne govoriti onako kako smo mi slušali, nego se, znači, prilagoditi svojim slušateljima, jer se svaki dobar govornik se mora prilagoditi svojim slušateljima, odnosno svojoj publici, i trebamo iznaći, znači, kreativne načine koji će njima biti zanimljivi. Što se tiče samih škola, djeca uče o glagoljici u 6. razredu ili prvi put i tu veliki i izniman posao rade naši nastavnici i učitelji, i to pogotovo kroz izvannastavne aktivnosti, jer postoji cijeli niz glagoljaških skupina koje se zanimaju za glagoljicu i koje su vrlo kreativne, pa izrađuju kalendare, kolače i ostale predmete nadahnute glagoljicom. Što se tiče same moje ustanove Staroslavenskog instituta, ona je znanstvena ustanova, ali mi smo isto javna ustanova, znači da imamo dug prema javnosti, da na prilagođenom jeziku koji će široj javnosti biti zanimljiv, da govorimo o hrvatsko-glagoljskoj baštini i zašto je ona važna. I u tom smislu bih spomenula da smo krajem prošle godine izdali jedno vrijedno izdanje, znači popularnu znanstvenu knjižicu Glagoljica za znatiželjne, koja je prilagođena širokoj publici. Također na našim mrežnim stranicama se mogu naći jako zanimljive informacije i o glagoljici i o glagoljaškoj baštini, i imamo podstranicu na kojoj se nalaze obrazovne igre, a i drugi materijali za škole. I osim toga, naši znanstvenici održavaju cijeli niz javnih predavanja na kojima populariziraju hrvatsko-glagoljsku baštinu, i to ćemo nastaviti raditi i dalje.
0: Sve one koji nisu zapratili, tako se to danas kaže, društvene mreže, evo pozivamo da nakon ove emisije otvore Facebook stranicu Staroslavenskog instituta, tamo ima i zanimljivih vizuala i korisnih informacija. Naše vrijeme za danas je isteklo. Kad ove godine evo netko od naših slušatelja bude sudjelovao u nekom od brojnih događanja vezanih za 1100. obljetnicu Hrvatskog kraljevstva, napomenut ću još jednom, mislim da je vrijedno da se sjete glagoljice i njezine 11 stoljeća duge prisutnosti u našemu narodu. Moja gošća danas je bila znanstvena savjetnica iz Staroslavenskog instituta Ana Šimić, autorica Juditom nagrađene knjige Pripovjedanje o glagoljaštvu u novijoj hrvatskoj književnosti. Napominjem da su knjigu objavili Hrvatska sveučilišna naklada i Staroslavenski institut. A sada na kraju ove emisije mogu vam reći, kolegice Šimić, hvala na sudjelovanju. Evo, otkrićemo našim slušateljima da smo 4 godine dijelili klupe na odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nećemo reći koje godine jer je to bilo davno. Hvala vam lijepa na dolasku.
1: Eto, hvala vama što ste me zvali i srdačan pozdrav i vama, a i vašim slušateljima, i sa radošću se uvijek sjećam naših studentskih dana. Bogu hvala na njima.
0: I Bogu hvala na ovoj emisiji. Tonski ju je snimio Martin Justin, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam.
4: Biti ili ne biti?
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
2: Kulturogram. Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

Ugledam se u očima njenim, lik tvoj tražim u sebi. Znam da ću ga naći, grijehe kad ispovjedim. Evo stojim tu pred tobom, dušu moju otvaraš. I sve što trebam biti,

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,

0: milostipuna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milostipuna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si Djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

pokaži Isusa, blagosloveni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

Četiri tenora su hrvatska glazbena atrakcija koju čine Đani Stipaničev, Marko Pecotić, Marko Škugor i Vladimir Garić. Publiku oduševljavaju domaćim i inozemnim arijama, kanconama i evergenima poput O sole mio, Nessun dorma, Grande amore, Funiculi funicula, te domaćih bisera poput Cocine vilo moja, Oliverove cesarice, Robićevih golubova ili Zvona moga grada, Vice Vukova, te arijama sličnog ugođaja. Od mnoštva koncerata koje su održali, onaj održan u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 2018. godine, nakladnička kuća Skardona objavila je na CD-u. Dakle, za sve zaljubljene i oni koji to namjeravaju postati, nezaobilazna glazbena literatura je ovaj koncert Četiri hrvatska tenora održan u Lisinskom i upravo to slijedi u programu Hrvatskog katoličkog radija.

0: Jeste spremni?
1: Da.
0: Koliko ste vježbali? Sad će publika procijeniti.
1: Od kad smo se rodili vježbamo.

0: Vježbali su, vježbali. Joško. Hvala vam lijepa.
1: U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert četvrtenora Live Lisinski.
2: Jedan do live.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Riječka nadbiskupija i grad Rijeka slave svetkovinu svetog Vida, svoga zaštitnika. Biskup Košić podijelio službu akolitata bogoslovu Antoniju Blaževiću, članu družbe Sinova Bezgrešne. Sjećanja i zahvalnost bili središnja poruka biskupa Radoša na misi zahvalnici povodom završetka školske i akademske godine. Svetkovina je svetoga Vita, zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije. Jutros je misu na talijanskom jeziku u Riječkoj katedrali predvodio apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopoldo Girelli. Središnju misu u 18 sati predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, ujedno i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Nakon mise slijedi procesija središtem Riječkog starog grada od katedrale do Korza i natrag. Naglaske iz nuncijeve propovijedi donosi Domagoj Pejić.
3: Nunci je u propovjedi uputio poruku vjere, pomirenja i mira. Današnji spomen na svetoga Vida poziv je koji nas potiče da se ne prepustimo nasilju našega vremena. I danas možemo tvrditi da ondje gdje se činilo da mržnja prožima svaki aspekt života, mučenici poput svetoga Vida kao odvažni sluge evanđelja i hrabri svjedoci vjere dokazuju da je ljubav jača od mržnje i od smrti, rekao je nunci. Pozvao je okupljene da se snagom vjere utječu njegovu zagovoru, te da budu ponosni na tako velikoga zaštitnika na nebu. Na kraju mise nuncije je pozdravio nadbiskup Uzinić, te mu zahvalio što svojom prisutnošću potvrđuje povezanost mjesne crkve s Petrovim nasljednikom. Svetkovinu svetoga Vida čestitao je i svima okupljenima, posebno vjernicima talijanskog govornog područja.
2: Nunci je potom posjetio Trsatsko svetište gdje se zadržao u molitvi pred likom Majke Bože Trsatske i s Franjevcima otpjevao drevnu marijansku antifonu Salve Regina. Lijepo je bilo zastati pred likom Gospe Trsatske i od nje tražiti milost da me učini oruđem svoga mira i ljubavi u zemlji gdje trenutno obavljam službu apostolskog nuncija, rekao je monsignor Girelli. Gvardijan i čuvar svetišta fra Dragan Grizelj proveo ga je kroz baziliku, kapelu zavjetnih darova, riznicu, stari samostan i ljetnu blagovaonicu gdje je bilo druženje, a nunci se potpisao u knjigu uspomena Franjevačkog samostana Trsat. A svečanu večernju u oči proslave svetoga Vida predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Opširnije Hrvoje Josip Bišćan.
4: U prigodnoj propovjedi nadbiskup je upozorio da sumnja u Božju ljubav dovodi do gubitka povjerenja u njega i njegov plan s nama. Tada nam drugi lako postaje prijetnja, počinjemo sumnjati u sebe, smisao svoga postojanja, u mogućnost dobra, u vlastitu sposobnost da ljubimo, opraštamo, služimo i budemo sretni. Nadalje je istaknuo da je za izgradnju boljega svijeta važno davanje primjera mladima. U tome važnu ulogu imaju obitelji, škole i župe, vjeroučitelji, odgajatelji, svećenici, redovnici i redovnice, kako bi mladi mogli ponovno steći povjerenje u Boga, crkvu, ljude i društvo, ali i u sebe same i onaj poziv koji Bog ima sa svakim od njih. Na kraju pjevane večernje monsignor Uzinić uručuje medalje zahvalnosti svetoga Vida ovogodišnjim dobitnicima iz 7 dekanata Riječke nadbiskupije. Riječku katedralu ispunili su i katolički skauti koji su obnovili svoje obećanja i vjernost Bogu, crkvi i domovini uz poštivanje skautskih pravila, posebno onog o pomoći slabijima. Dobitnicima medalje svetoga Vida poručuje da se u njima prepoznaje tiho, ustrajno i često nenametljivo dobro koje izgrađuje crkvu. Ovo priznanje nije samo zahvala za ono što je bilo, nego poziv da nastavite biti ljudi povjerenja, ljudi crkve, rekao je nadbiskup. Pritom je primijetio da je bilo iskustava kada se nagrdilo Kristovo lice i poljuljalo povjerenje u njega i njegovo povjerenje u crkvu i kršćansko poslanje u društvu. Naglasio je da je u obnovi povjerenja važno priznati pogreške, te pozvao na obnovu povjerenja u Boga i njegov plan ljubavi, a time i obnovu povjerenja među ljudima po uzoru na svetoga Vida, kao i na ustrajnost u činjenju dobra, iako to nije uvijek odmah prihvaćeno i uzvraćeno.
2: S Sisački biskup Vlado Košić predvodio je misno slavlje u crkvi Svetog Antona Padovanskog u Voluderu, tijekom kojeg je službu akolitata primio bogoslov Antonio Blažević, rodom iz ove župe i član družbe Sinova Bezgrešne, Emil Ibrulj.
5: Akolit je pozvan služiti kod oltara, pomagati đakonu, svećeniku i biskupu te sudjelovati u pripravi euharistijske žrtve, rekao je biskup Košić u propovjedi. Čestitajući novom akoliti, podsjetio je kako je Antonio član iste redovničke zajednice kojoj je pripadao i sluga Božji, brat Bonifacije Ivan Pavletić. Prisjetio se njegova života i služenja bolesnicima u Rimu, gdje je preminuo u 33. godini života, te rekao kako se danas vodi postupak za njegovo proglašenje blaženim koji je na samom kraju. Upozoravajući na sve veći nedostatak svećenika, pozvao je na ustrajnu molitvu za nova duhovna zvanja.
2: Misu zahvalnicu Te Deum povodom završetka školske i akademske godine u Varaždinskoj katedrali predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš. Uvodno je naglasio kako vjernik u zahvalnosti prepoznaje i vlastite propuste, te pred Bogom stavlja želju da uz njegovu pomoć svakoga dana raste i napreduje u dobru. Središnja misao u propovjedi bila je važnost sjećanja i zahvalnosti. Istaknuo je kako čovjek svoj život gradi na sjećanju, te da zaborav može imati ozbiljne posljedice, ne samo u svakodnevnom životu, nego i u duhovnom smislu, jer je zaborav Božjih djela prepreka čovjekovu duhovnom rastu. Biskup se posebno obratio studentima.

0: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, predvodeći nedjeljnu misu u katedrali u Đakovu, krstio je 4 djece, 5. dijete obitelji Klepić, 3. dijete obitelji Klepo i blizance obitelji Pešut. Govoreći u propovjedi o ljudima koji su svojim životom izazov za druge i hrabre ih na njihovom životnom putu, spomenuo je i roditelje koji su donijeli djecu na krštenje. Nazvao ih je ljudima koji liječe bolest i nemoć u našem narodu i uputio zahvalu što svojim primjerom i doprinosom liječe naš narod od demografskog sloma. Dodajmo ovome da je proteklog vikenda i požeški biskup Ivo Martinović tijekom pohoda župi Duha Svetoga u Đulovcu krstio 3 djece koja su 6., 5. i 3. dijete u svojim obiteljima. Važno je da vaša srca uvijek i u svemu traže ono što je Božje, rekao je biskup te izrazio želju da novokrštenici svoj identitet otkrivaju u susretu sa srcem Isusovim i srcem Marijinim. Vijesti zaključujemo jednom zanimljivošću. Proslava blagdana svetoga Antuna Padovanskog, drugotnog patrona župe svetoga Marka u Potočanima kod Odžaka u Bosanskoj Posavini, okupila je brojne vjernike. No ono što je čini posebnom je što se tijekom mise molio zagovor svetoga Ante za vjernike koji nose ime po njemu, a okupilo se njih 12, više u prilogu Brankice Lukačević.
1: Što ga je potaklo da pokrene ovaj susret zajedničkog slavljenja imendana, doznali smo od župnika Frante Tomasa, koji je nasljednik 17 svećenika koji su bili u ovoj župi na službi, a nose ime sveca cijeloga svijeta.
2: To nam je evo jedan lijepi projekt slavlja imendana svetoga Ante, jer ovdje u župi je uvijek bilo svećenika sa imenom Anto, a sad nas je dvojica, obojica smo Frante, a ovo je evo način da mi okupimo dobre ljude Bosanske Posavine.
1: 12 apostola mira i dobra, kako ih naziva župnik Fra Anto, doista su uveličili ovo slavlje, a poseban je bio najmlađi Anto Lucić, koji ima tek 2 godine, a kojega su roditelji odjenili u narodnu nošnju svoga kraja.
2: Kao što je Isus okupio svojih 12 apostola, i mi smo Franjevci u Potočanima okupili apostole mira i dobra i rekli im da imaju odgovornost prema sebi, svojoj obitelji i cijelom ovome kraju. Oni to itekako pokazuju svojim radom i svojim životom, pokazuju to u praksi, što mi je jako drago.
1: Što mu znači ovo slavlje i zašto je zahvalan svojoj baki što nosi ime ovoga sveca, za naš radio posvjedočio zauzeti vjernik te župe Anto Kovačević.
3: To me posjeća na moju baku koja mi je dala to ime, pa sam naslijedio od svoga djeda, tako da s ponosom nosim i sveti Anto mi ujedno je zagovornik i zaštitnik, tako da sam ponosan i mislim da nosim to ime ponosno i utječem se svetom Anto.
1: Župnik Fra Anto posebno je zahvalio zboru župe ulice koji su na njegov poziv došli i pjesmom uveličali ovo slavlje, kao i članovima kulturno-umjetničkog društva Fra Ivo Šimić iz Novog Sela Balegovac, koji su odjeveni u narodnu nošnju svoga kraja, poslije mise pjesmom i kolom uveličali ovaj susret.
4: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Blažena Marija Terezija Scherer, švicarska redovnica i suutemeljiteljica Družbe milosrdnih sestara Svetoga križa, rođena je 31. listopada 1825. u Megenu kao Ana Marija Katarina, četvrto od sedmero djece u vjerničkoj obitelji. U sedmoj godini izgubila je oca i već ju je taj udarac usmjerio prema vjeri i čašćenju križa. Bila je darovita i živahna djevojčica, a u Lucernu je od 16. godine kod redovnica učila domaćinske i bolničarske poslove. Sestre su vodile brigu o gradskoj bolnici, pa je Katarina službu bolesnicima prihvatila kao svoje životno poslanje. Prilikom hodočašća u glasovito švicarsko marijansko svetište Einsiedeln, snažno je osjetila da je gospodin zove u redovnički stalež. Susret s glasovitim socijalnim radnikom kapucinom Teodosiusom Florentinijem 1844. godine za nju je bio od presudne važnosti, jer je zajedno s njim kasnije osnovala Družbu milosrdnih sestara Svetoga križa. U Wurmsbachu kod Ciriha Katarina je s još četiri sestre 1845. položila prve zavjete, uzevši redovničko ime Marija Terezija. Kasnije je djelovala kao učiteljica, ali i upraviteljica bolnice u Šuru. U rujnu 1857. godine Marija Terezija izabrana je za prvu vrhovnu poglavaricu Družbe milosrdnih sestara Svetoga križa s matičnom kućom u Ingenbolu. Najvažnija točka pravila njezine družbe glasi: ustanova s matičnom kućom u Ingenbolu mora se baviti odgajanjem i poučavanjem mladeži, od koljevke pa sve do profesionalne formacije. Mora voditi brigu za siromahe, bolesnike, zapuštene, nevoljnike svake vrste i zatvorenike. I zaista, posvuda su počele nicati škole, bolnice, sirotišta i ubožnice sestara Svetoga križa. Časna majka Marija Terezija Scherer imala je izraziti organizatorski dar, pa se njezina družba brzo proširila i izvan švicarskih granica. Preminula je na današnji dan 16. lipnja 1888. u Ingenbolu. Tada je njezina družba već brojala 1658 sestara u 434 podružnice. Danas u svijetu djeluje oko 4000 sestara Svetoga križa u 450 kuća diljem svijeta, u Europi, Južnoj i Sjevernoj Americi, Aziji i Africi. Na molbu đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera, majka Marija Terezija Scherer poslala je u Hrvatsku 10 sestara koje su u Đakovo stigle 7. lipnja 1868. Danas milosrdne sestre Svetoga križa uspješno djeluju diljem hrvatskih krajeva i u okolnim zemljama. U Đakovu, Bošnjacima, Donjem Miholjcu, Iloku, Komiži, Krapini, Lipiku, Osijeku, Poratu, Privlaci, Rijeci, Slavonskom Brodu, Trnavi, Vinkovcima, Velom Lošinju, Visu, Vukovaru, Zagrebu, Županji, Sremskoj Mitrovici, Starom Baru i Janjevu. Papa Ivan Pavao II. Sestru Mariju Tereziju Scherer proglasio je blaženom 29. listopada 1995. godine.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Zašto s kišom ne bi padali bomboni?
1: Zašto sneg ne bi bio sladoled?
0: Zašto top ne bi bacao nam svijeća?